premagal Ribnico. Vremenska napoved. Zjutraj bo sprva nekaj povečanja oblačnosti, čez dan bo sončno s temperaturami od 26 do 33 stopinj. Jutri in v soboto bo dokaj jasno in vroče. V soboto popodne in zvečer bo na severu več verjetnosti za plohe ali nevihte. V nedeljo bo po večini sončno.

0: Poslušate Radio Koper. Ritem mesta. Začuti ritem.
1: To je ritem mesta.
2: Spoštovane poslušalke, cijeni poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji Ritem mesta na Radiu Maribor. Tokrat je z nami Žan Hauptmann, glasbenik, čigar avtorsko pot na Radiu Maribor spremljamo že vse od začetka. Tokrat se pa vrača z novo izdajo s petimi skladbami, združenimi na EP-ju Liberosis. Žan, zdravo, lepo pozdravljen znova v Ritmu mesta. Ne?
3: Zdravo, hvala za povabilo.
2: Z veseljem. Začniva pri naslovu. Ne? Liberosis označuje željo po tem, da bi stvari nosil nekoliko lažje in se osvobodil dela, pričakovan ter bremen. Kaj je ta beseda pomenila tebi, ko si sestavljal ta tvoj EP, tvoje novo izdajo?
3: Je točno to, kaj si opisal, da se malo razbremenim spet. Če se spomnimo, finish not perfect, sem si tudi rekel, vem, da ni popolno, je pa končano. Tu gre za podobno stvar, ampak mogoče bolj življenjsko naravnano v smislu, da si želim se manj obremenjevati s kakršnokoli situacijo, ki se mi zgodi v življenju in se iz tega nekaj naučiti. Pa včasih še tudi kaj, kak album rata zaradi teh situacij.
2: Dobro, pa si ta liberosis dejansko občutil, ne? Ali je bilo bolj stanje, kateremu si težil, ker ustvarjeni album vseeno ni tako brezbrižna zadeva?
3: Seveda ne. Itak težimo k temu, da je čim boljše in tudi popravljamo stvari, ni zato tako, da en take pa je kak je. Ja, gre za željo potem, da bi se manj obremenjeval in manj resno je mal življenje oziroma situacije.
2: Skladbe niso nastale vseh krati, ne? Kdaj si ugotovil, da teh pet pesmi pripada isti zgodbi?
3: Mislim, da sem imel to že od vsega začetka v mislih, da ko sta nastali recimo prvi dve skladbi, si je rekel, ok, mogoče lahko še naredim tri dodatne, pa naredim neko zaključeno celoto, ker se mi zdi ta odmik k regi glasbi oziroma vpliv regija z Hauptmann soundom, nek tak. Zdaj, ful anglizmo uporabljam, se opravičujem, ampak ne vem zdaj, kako bi drugače rekel side quest.
2: Stranska naloga mogoče,
3: Stranska
2: ne?
3: naloga, ja. Skratka nek izlet v regiji. Naprej pa bomo videli, kaj se bo zgodilo, ni nujno zdaj, da bo regij ostal do konca kariere. Tako da ja, to sem nekako videl kot orodje regij. Sem videl kot orodje, da lahko malo težja besedila podam na lahkotnejši način.
2: Omenil si nekaj dejstev, no? Vračaš se k angleščini, album je prepleten oziroma EP je prepleten z regi glasbo, z regi ritmi. No, vsem tem bova še spregovorila, sedaj pa je čas za prvo skladbo. So Fly je ta prva, zakaj prav ona odpira tole izdajo.
3: Vprašal sem band tudi, pa producenta Vida Turico, kak bi oni mogoče razvrstili, pa smo se nekako vsi strinjali, da je ta najbolj lahkotna, mogoče tudi zaradi bita. Ne vem, eno pač moraš zbrati.
2: No pa začnimo. Glasbeno potovanje po EP-ju Liberosis z lahkotno

0: Poslušate oddajo Ritem mesta z Žanom Hauptmanom. Danes predstavljamo njegov novi EP Liberosis. Pravkar smo slišali uvodno skladbo So Fly. Žan, zdaj smo lahko to novo smer tudi dejansko slišali. Regi je na tej izdaji precej izrazitejši kot v tvoji dosedanji glasbi. Kaj si v tem načinu gradnje ritma našel zase? Mogoče to ravno to... ta liberosis, ne?
1: Ja, da po mojem neko mantro, zato ker regi je načeloma sestavljen tak, da je ful, vzpostavi se nek mood, ki se potem drži in na to se dodajo, ne vem, ok, referen je mogoče malo dvignen, pa potem spet verse v breakdownu. Gre pa za neko, recimo bas linija je neka mantra, ki se ves čas ponavlja, ni veliko variacij, bi jaz rekel.

0: dejansko osvobodil.
1: Ja, dejansko. Ok, mogoče pri kateri skladbi, tam recimo, kjer je saks prisoten, saksofon, Tibor Pernarčič na saksofonu, tam je mogoče malo tega jazz začimbe. Drugač pa ja, zdi se mi, da če bi bili preveč kompleksni akordi, bi potem zgubil to regi dušo.
2: Velik del EP-je nosite Jaka Krušič na basu, ne, in Pavel Čebašek na bobnih. Koliko tega groova je bilo napisanega naprej, koliko ga pa je nastalo v studiju?
1: Rekel bi, da 70% nastalo v studiju, enih ostalo pa, mislim, jaz sem imel neko grobo skico in tak basist čist drugače potem, oziroma da nek svoj pečat tem bas linijam, ki sem jih sicer jaz prej na klavir oziroma sint posnel. Meni je važno samo, da ujamem neko esenco komada in potem prepustim fantom in puncama, da dodajo svojo noto.
2: Tudi o bendu, ki te spremlja zdaj že kar nekaj časa, bomo še spregovorili. No, naslednja skladba pa je I Don't Trust My Heart. Naslov govori o precejšem notranjem nemirom. Nemiru glasbena podlaga pa ostaja nezadržana in sproščena in prav o tem si govoril, ne, da si želil težkim temam dodati mogoče malo lahkotnejšo.
1: Tako je, mogoče nekdo sploh ne opazi, da je to načeloma žalostno besedilo, kar mi je v bistvu všeč.
2: Te zanima, ne, ta napetost med tem, kar govori besedilo in tem, kar sporoča glasba.
1: Ja.
2: Poslušajmo torej I Don't Trust My Heart in Jean Hauptmann.

0: To je oddaja Ritem mesta, v kateri danes z Žanom Hopnom poslušamo njegov novi EP, Liberosis. Ni več tako nov, ne, Žan? Izdan je bil maja.
1: Ja,
0: nekako sva počakala z vsemi dopusti, da so šli mimo in koncerti. Igral si na Lentu, tudi to bova omenila.
1: Ja, mislim, da sma resno vzela Liberosis. Ne?
0: Ja, tako, ja.
1: Dopust mora biti.
0: Dopust mora biti. Za nami sta torej Softline, I Don't Trust My Heart. Zdaj pa mogoče nekoliko podrobneje o tem, kako so ti skladbe pravzaprav dobile svojo končno podobo. Žan, že nekaj si že omenil, ne, v prejšnjem delu oddaje 70% skladbe nastane pri tebi, ostalo prepustiš so ustvarjalcem, so bendašem.
1: Ja, sebe vidim kot nekega menedžerja, FIFA menedžerja, ki zaupa igralcem oziroma bendu. V bendu imam ljudi, s katerimi se ful dobro razumem, ki jih zelo spoštujem glasbeno in za katere vem, da mi bodo dali to, kar si želim oziroma to, kar glasba potrebuje. In zdi se mi, da je to pravi način, da več glav več ve. Brez veze je biti trmast pa vztrajati pri, ne vem, nekih svojih idejah in ne poslušati idej svojih prijateljev v studiju.
0: Mm-hmm. Viturica je producent vseh petih skladb, ne? Kakšna je danes njegova vloga pri tvojem ustvarjanju? Je sogovornik pri zvoku ali človek, ki lahko poseže tudi v samo strukturo in aranžma skladb?
1: Lahko poseže. Če nekako si rečemo, da probamo, ovo je spet anglizmi, da probamo landat trik, se pravi, da nekdo dobi idejo, kaj bi mogoče zvenelo dobro in potem hočemo to izvesti čim boljše, da vidimo in pol presodimo, če je to smer, v katero želimo ali ne. Tako da vse ideje so dobrodošle, Viti je pa v vlogi producenta in zdaj seveda tudi kitarist v živo. Hotel sem pa reči to, da ima ful idej takih, da doskrat vidi celostno, kak bo album zvenel, mogoče tudi nek imidž artista, smer. Zato poslušam njegovo mnenje in mi tudi dost pomeni.
0: Omenil si, da igra tudi kitaro, ne? Uh-huh. Pri Justin of Hope je kitaro igral Filip Vladnu, ne? Uh-huh. Pri Three and a Hill prav vid. Uh-huh. Koliko namerno izbiraš glasbenika, glede na karakter posamezne skladbe? Ali je pač to stvar trenutne odločitve? Mislim, video je verjetno najlažje, ne, v studiju vzeti še kitaro in bas in še kaj drugega, ne, in zaigrati zraven, ne?
1: Ja. Zakaj sem se odločil za Filipa in za Vida? Želel sem imeti tudi Filipa na albumu, ker mi je ful všeč, kak igra kitaro. Z Vidom sta si čist različna, se mi zdi. Že v tem, kak razmišljata in kaj ima je všeč po zvokovno, mislim. Nisem preveč razmišljal, pač nekak mi je intuicija rekla, da si želim Filipa na Just Enough Hope. Ja, zakaj Filip na albumu? Zato, ker je zraven od vsega začetka, ker sma dobra prijatelja in ker bi rad z njim ustvarjal do konca kariere z vsemi temi ljudmi.
0: Omenila so torej dva člana, ki sodelujete na tem albumu, dva glasbenika, dva odlična glasbenika in dve skladbi, obe prav ti sem omenil, zato ker jih bomo poslušala oziroma bomo poslušali v nadaljevanju. Pri Three on the Hill se močnejše oziroma močneje predstaviš tudi kot klaviaturist, ne? Kako se pa tvoj način igranja spremeni, ko iz nekega džezovskega oziroma solovskega okolja, kot smo te bili recimo vajeni prej, presedlaš v reggae groove?
1: Izziv je, velik izziv, predvsem v živo, ker moram pet, moram tudi nekak biti v stiku s publiko, moram biti zelo, zelo precizen ritmično in vmes še menjavati sounde. Recimo, ko se menja sekcija komada, na kitici imam en sound, na refrenu drugega, pol pa še dva pedala na nogah, tako da je kar izziv. Bom rabil nekaj časa, nekaj kilometrine nastopanja regija kot frontman, da bom v tem še bolj domač oziroma da mi bo to malo manj CPU-ja porablo. Da bo malo bolj na easy. Za zdaj je izjiv.
0: Tvoj zaščitni znak, lahko bi rekli, je klavir oziroma klaviatura rdeče barve. Ne? Sicer smo te tudi že spoznali na Evroviziji in na zadnje tudi na našem Frišno. Samo kot pevca, ampak si mogoče predstavljaš, da bi večino koncerta stal na odru brez klaviature?
1: Si ne predstavljam, ker ne vem, kaj bi delal.
0: Pa je neko varovalo, ne, pred zunanjim svetom ta klaviatura, oziroma bilo kaj.
1: Ja, neko imaš, zavetje.
0: Ja, zavetje, ne.
1: Krati pa imaš več dela, ne, tako da vse ima svoje pluse in minuse.
0: Ja. Pomemben del zvoka EP-ja so tudi spremljevanje vokali, omenil si tudi te vokalne harmonije, so verjetno pri tebi del skladanja, ne?
1: Ja, so v prejšnjih komadih oziroma ko smo začeli delati, sem, v bistvu se nisem zavedal, da tudi Alja in Vanessa, back vokalistki, imata neke zelo, zelo sveže ideje in da razumeta tudi, kaj si jaz želim, tako da zdaj ima vedno več, mislim, jima dajem vedno več neke svobode pri tem in jo tudi mogoče malo vržem v vodo, da plavata pri tem, da ne dorečem vsega jaz, ampak da lahko oni dve tudi dodata svoj pečat. Ja.
0: Predlagam, da poslušamo obe skladbi, torej Just Enough Hope in pa Tree on the Hill. Just

0: Danes v daji Rite mesta predstavljamo Liberosis, novi EP Žana Haupmana, pravkar smo slišali Just Enough Hope in Tree on the Hill, skladbi, ki sem jo nekako umestil skupaj, zato ker jo tudi poznamo, ne? Na našem radiju se kar pogosto zavrtita. Sedaj pa iz studija še na oder, Žan, novi material si letos predstavil na festivalu Lent. Kaj se s temi skladbami zgodi v živo? Ostajajo precej blizu studijskim različicam ali jih band koncertno bolj odpre?
1: Oboje, ne vem, skozi imamo neke malenkosti, ki jih spremenimo, ker se mi zdi, da če nekdo plača vstopnico, da si mogoče zasluži dobiti nekaj več. Tisti, ki pa jim je ljubši albumski aranžma, pa še vedno lahko to posluša doma. Ne vem, od nekdaj imam to v glavi, da se obiskovalcem koncerta bi naj ponudilo nekaj več.
0: Na odru je ob tebi praktično isto jedro glasbenikov, ne, ki ga slišimo tudi na EP-ju. So pa to vsi glasbeniki, ne, s katerimi že nekaj časa sodeluješ.
1: Ja, res je.
0: Mogoče jih naštejevo poimensko, se si zaslužijo?
1: Pa dajva, zaslužijo si definitivno. Na bobnih Pavel Čebašek, na basu Jaka Krušič, Vid Turica, kitarist in producent, Alija Senčar in Vanessa Tomažič na back vokalih. No, na albumu se pojavi tudi naš gost, kitarist Filip Vadnu. In Tibor Pernarčič, saksofon.
0: Saksofon, se je pripeljal iz Bazla?
1: Bil je slučajno tu.
0: Okay. Na Lentu si novi material igral pred domačim občinstvom. Si pri teh skladbah opazil drugačen odziv kot na starejšem oziroma pri starejšem repertoarju?
1: Ja, sem.
0: Ker vseeno je razlika, ne? Vajeni smo te pa ne popolnoma drugače, ampak vseeno nekoliko drugače.
1: Ja, rekel bi, da je tu mogoče malo več pozibavanja pri teh reggae ritmih, da je več nasmeškov, da ni toliko resnih obrazov, ker je glasba mogoče malo bolj lahkotna. Tu na Lentu pa je bilo tudi precej mimoidočih, tudi ljudi iz tujine, so pol prišli po koncertu in sem dobil res full fine feedback od poslušalcev.
0: Še prodaš kakšen CD na koncertu?
1: Nimam CD-ev, imam sicer majice za ta Liberosis. Iskreno, preveč je to za enega artista, moral bi imeti ekipo, po drugi strani si pa mi je pa čist ok, tak, če si kdo želi CD, mi lahko napiše na socialnih omrežjih ali pa ga kupi prek spletne strani hauptmannmusic.com. Ja, ne vem, mislim, da pač koncerti so za to, da odigram živo, potem pa z veseljem klepetam po koncertu in se zmenimo, kako in kaj.
0: Do konca EP-ja in do konca oddaje nam je ostala še ena, Close My Eyes, na njej omenjena Alija Senčar, iz spremljevalnega vokala stopi vlogo. Duetne partnerice in soavtorice besedila, kako je nastala ta zgodba skupna?
1: Iskreno, nisem imel dovolj teksta za cel komad, nisem želel nekih stvari ponavljati in obračati besed. Zdelo se mi pa je, da, ker z Aljo se dost druživa, dost se pogovarjava o tem, ne vem, kak doživljava svet in mi ogromno, mi odpira oči v marsikaterih pogledih in sem v bistvu želel slišati, kaj bi ona napisala kot odgovor na mojo kitico. Tako da to so bili razlogi in Alja mislim, da je to napisala v enem dnevu ali pa mogoče dveh, kar tudi moramo vedeti, da se ne zgodi pogosto, da to pač imel sem srečo, imeli smo srečo in vesel sem, da je na komadu, mislim, da je komad zaradi nje boljši.
0: prava skladba, ne, torej za konec albuma že naslov je, ne, mogoče Klaus Majasen, nekakšen zaključek. Preden jo poslušamo, mogoče še čisto praktično, kje bo mogoče Hauptmana in novi material in vso to odlično ekipo v prihodnjih mesecih slišati v živo?
1: Nastopamo na Lentu, uh-huh. Sicer ne na festivalu, ampak na dejanskem Lentu, 29.8., to je skoraj. Potem pa se bom spet zaprl v studio, zato ker imam še nekaj novega materiala. Tokrat me bolj vleče v funk, soul spet in v slovenščino. Tako da to je zdaj moj plan. Glede špilov v prihodnjih mesecih je ta, drugih pa ni.
0: Drugih pa ni. Pa še bodo, ne, lahko te spremljajo poslušalci, oboževalci, kakorkoli na družbenih omrežjih. Žan, poslušajmo še sklepno skladbo, mogoče samo namig, sam sem vedno bil mnenja, da slovenska besedila pašejo na funk in na soul in mogoče nam celo manjka malo bolj groovy, ne, živahne slovenske glasbe. Poslušajmo torej Hauptmana in pa Aljo Senčar in skladbo Close My Eyes.

0: Skladba Close My Eyes je zaključila glasbeni del današnje oddaje Ritem mesta. S njo se zaključi tudi album oziroma EP Liberosis. Z nami je bil Žan Hauptmann. Žan, če je Liberosis dokument neke trenutne ustvarjalne faze, ne, si že povedal, kam te vleče naprej. Torej, regi boš malo pospravil oziroma ga pustil za koncertne odre. Ne? Tudi angleščino si rekel, ne?
1: Ja, ne bi zdaj, ne upam nič reči gotovo, pač ustvarjal bom ne glede na to, kaj mi narekuje družba oziroma ne bom ustvarjal zaradi dobička, ustvarjal bom tak, kot bom začutil. Če bom napisal besedilo v angleščini, bom posnel angleški komad, če bo v slovenščini, bom posnel slovenski komad. So pa obdobje, pač v nekih obdobjih berem slovenske pesnike, v drugih obdobjih gledam ameriške filme in berem knjige v angleščini. Tako da oboje bo, po mojem.
0: Torej, ostaješ osvobojen še naprej, ne?
1: Še naprej.
0: Še naprej. Žan, hvala za obisk, hvala za pogovor in dobro glasbo. Se vidi vak malo, ne? Če ne, na kakšnem odru pa v studiju. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, hvala za vašo pozornost. To je bila oddaja Ritem mesta. Z vami sem bil Luka Sraka. Zato, da se je pa vse lepo slišalo, pa je poskrbel tonski mojster Zoran Perko. Lep pozdrav, prepuščamo vas dobri glasbi.
2: Ritem mesta. Začuti ritem.
3: To je Ritem mesta.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Incident z dronom v Leipzigu, za katerega so nemške oblasti okrivile Rusijo, ima po besedah zunanje politične predstavnice Evropske unije, Kaja Kallas, vse znake državno podprtega terorizma. Kallas je izrazila upanje, da bo incident, če drži, da je eden od osumljencev v Evropsko unijo prišel s turističnim vizumom, tudi nasprotnice omejevanja izdajanja vizumov prepričal v podporo tovrstnim ukrepom. Rusija je napovedala, da bo preprečila kakršnokoli motnje v civilnem letalstvu. S tem se je odzvala na svarila ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, ki je letalske družbe opozoril pred uporabo ruskega zračnega prostora, čež da ta zaradi ukrajinskih dronov ni varen, in podaril, da Kijev sicer ne ogroža civilnega letalstva. Pristojne ruske službe so sporočile, da njihov zračni promet in z njim povezana infrastruktura delujeta v skladu z načrti, ruski predsednik Vladimir Putin pa je Zelenskega obtožil državnega terorizma. Za sanacijo dela nezakonito odloženih odpadkov v Gospiču je bila izbrana hrvaška podružnica slovenskega Kostaka iz Krškega. Ta je sicer pred leti po ugotovitvah inšpektorja v svojem centru za ravnanje z odpadki Spodnji Stari grad nezakonito zakopaval komunalne odpadke. Po napovedih hrvaške vlade naj bi 37 tisoč ton odpadkov v Gospiču v okviru sanacije prekrili v enem mesecu, postopek za odstranitev zakopanih odpadkov naj bi pripravili v 24 dneh. Nogometašice Radomelj so v Oslu na povratni tekmi prvega kroga kvalifikacij Evropskega pokala izgubile proti Vålerengi 7-1. Radomljanke so tako končale svojo prvo evropsko pot po predhodnem porazu na domačih tleh z 2-0. Vremenska napoved. Zjutraj bo sprva nekaj povečane oblačnosti, čez dan bo sončno s temperaturami od 26 do 33 stopinj. Jutri in v soboto bo dokaj jasno in vroče. V soboto popoldne in zvečer se bo na severu povečala verjetno za plohe ali nevihte. V nedeljo bo po večini sončno. Podatki o prometu. Na gorenjski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt predor Karavanke proti Ljubljani.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Državni zbor prvaku Gibanja Svoboda Robertu Golobu ni priznal imunitete za nadaljevanje postopkov v zadevi Bobnar. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović ob izpolnjenih pogojih za začetek kazenskega postopka pričakuje odstop Goloba z položaja poslanca. Predsednik Gibanja Svoboda je dejal, da v zadevi Bobnar od oktobra lani ni novosti, se je pa, po njegovem mnenju, iz primera v minulih dneh ustvarjalo politično farso namenjeno preusmerjanju pozornosti. Izraelska vojska je za danes napovedala vojaške vaje na severnem delu zasedenega Zahodnega brega. Kot so sporočili, bo v okviru vaj na območju opazno premikanje varnostnih sil, razlogov za preplah pred varnostnimi incidenti ni, dodajajo. Pri tem so iz vasi severno od Ramale poročali o izraelski raciji, v kateri so ostrostrelci ubili 2 19-letnika. V Jeruzalemu pa je potekal shod, na katerem so izraelski protestniki pozivali k končanju nasilja izraelskih naseljencev nad Palestinci na Zahodnem bregu. Nemška vlada je potrdila predlog dohodninske reforme, ki naj bi od leta 2028 zavezance razbremenila za 10 milijard evrov. Reforma bo po zatrdilih finančnega ministrstva koristila prejemnikom z nizkimi in srednjimi dohodki ter družinam z otroki. Reforma med drugim vključuje zvišanje davčne olajšave oziroma raven dohodka, pri kateri ljudje začenjajo plačevati dohodnino. Prag za najvišjo stopnjo dohodnine v Nemčiji se dviguje za približno 700 evrov na 70.600 evrov. Zmagovalec 11. etape kolesarske dirke po Španiji je Britanec Matthew Brennan. Od Slovencev je bil najboljši Matevž Govekar na 9. mestu. Primož Roglič je obdržal 2. mesto v skupnem seštevku, minuto in 18 sekund za vodilnim Špancem Enrikom Masom. Kolesarje danes čaka dobrih 166 km dolga etapa, na kateri bodo morali premagati skoraj 4500 višinskih metrov. Vremenska napoved. Zjutraj bo sprva nekaj povečane oblačnosti, čez dan bo sončno s temperaturami od 26 do 33 stopinj. Jutri in v soboto bo dokaj jasno in vroče, v soboto popoldne in zvečer se bo na severu povečala verjetnost za plohe ali nevihte. V nedeljo bo po večini sončno. Podatke o prometu. Na gorenjski avtocesti je predor Karavanke proti Ljubljani znova odprt in prevozen.

Run!

0: To je Radio Slovenija in prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Zaradi visokih cen goriva, na katere vplivajo tudi zaostrene razmere na Bližnjem vzhodu, je država napovedala pomoč kmetom in prevoznikom s predlogom interventnega zakona. Ta predvideva subvencioniranje goriv in pneumatik. Kot pojasnjuje Peter Pišek z obrtne zbornice, gre za
2: gume, ko so bolj dodelane, ki manj onesnažujejo okolje. Z tega vidika, ekološkega vidika, smo dobili od naše države in seveda z privolitvijo Evropske unije.
1: Ta mora namreč prikimati pomoči, ki je višja od dovoljene, več po teh podarkih oddaje.
3: Obrtno-podjetniška zbornica vlado poziva k finančnim in administrativnim razbremenitvam. Ameriški predsednik Trump meni, da bo najnovejša vojaška zaostritev na Bližnjem vzhodu kratkotrajna. Evropski zunanji ministri na Irskem o morebitnih novih sankcijah proti Rusiji. Čez dan bo sončno s temperaturami od 26 do 31, na Primorskem 33 stopinj.
1: Z vami sva Jure Franko in Urša Strle. Negotova situacija na Bližnjem vzhodu in visoki stroški rafinerij se prelivajo v visoke cene naftnih derivatov, zlasti dizla in kurilnega olja. Država bo zato kmetom in prevoznikom predvidoma prišla naproti z interventnim zakonom, ki bi prinesel subvencije za nakup goriva. Predlog zakona bo šel danes v vladno proceduro, državni zbor bi ga pozneje sprejel po nujnem postopku. Potrebno bo tudi soglasje Evropske komisije. Erna Strniša.
4: Kmete čakajo jesenska opravila, prevozniki beležijo visoko rast stroškov, ti so še višji zaradi zastojev, kadrov pa jim primankuje. Minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec je včeraj po srečanju z obrtniki in podjetniki dejal, da rešitev v obliki interventnega zakona usklajujejo, saj iščejo pravno podlago, ki bi omogočila čim prejšnjo izvedbo. Gre za pomoč višjo od dovoljene, ki bi kot krizni pomoči moral prikimati tudi Brusel. Višina subvencije bi bila odvisna od cene nafte na borzi.
5: Smo se pogovarjali o določeni kapici, naprimer na borzno ceno, vse kar je nad 0,85 centa, je torej subvencija. Ta trenutek bi to pomenilo recimo 16 centov. Ne?
4: Denar bi zagotovila družba Borzen, ki med drugim subvencionira obnovljive vire, o finančnih učinkih pa?
5: Predikcija, da če bi bila pomoč 20 centov, glede na količine nafte, ki je v slovenski prevozniki, to okrog 200 milijonov litrov, plus kmetije, to bi pomenilo okrog 40 milijonov evrov. Na letni ravni. Zdaj, težko je to zračunati, kajti ne vemo, kakšne so cene.
4: Ukrep bi veljal za slovenske prevoznike za nakup goriva na domačem trgu. Bo pa država prevoznikom pomagala tudi s subvencioniranjem učinkovitih pneumatik.
1: Obrtno-podjetniška zbornica je na forumu obrti in podjetništva vladi predstavila 149 zahtev. Po 20 dodatnih obremenitvah v minulem obdobju pričakujejo ukrepe za večjo konkurenčnost, stabilno poslovno okolje in dolgoročni razvoj malega gospodarstva. Kot je za sinočnje odmeve ocenil predsednik zbornice Blaž Cvar, so najprej nujne finančne razbremenitve, za obrtnike pa so ključne tudi administrativne razbremenitve.
6: Te so prerasle vse meje in obrtniki pravzaprav, ki sami delajo na terenu, nimajo ljudi zaposlenih za to, da se ukvarjajo z raznimi evidencami, poročili in podobno, morajo priti do primerne obravnave in seveda administrativnih razbremenitev.
1: Med drugim pa je interventni zakon o razvoju Slovenije označil za pravo usmeritev.
3: Na Trgu republike v Ljubljani so protestniki na shodu zahtevali odstop poslanca Resnice Borisa Mijiča in tako imenovane Mijičeve koalicije. Izrazili so prepričanje, da vlada Janeza Janše razkraja javno zdravstvo in socialno državo, podpira pa Mijiča, ki ga bremenijo dolgovi, goljufije in lažna diploma. Poslanca naj bi organizatorji protesta povabili na soočenje, a se na vabilo ni odzval.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:34, poglejmo na tuje. Evropski zunani ministri so se na neformalnem zasedanju na Irskem, tudi v senci incidenta z dronom v Nemčiji, za katerega je Berlin okrivil Moskvo, zavzeli za nove sankcije proti Rusiji. Med njimi so možnost omejevanja izdajanja vizumov ruskim državljanom, nekaj članic pa je po besedah visoke zunane politične predstavnice Unije Kaje Kalas napovedalo, da bodo Ukrajini zagotovile protizračno obrambo. Iz Bruslja Adrian Bakič.
7: Po incidentu v Leipzigu so se države zdaj zauzele za prepoved izdaje vizumov nekdanjim ruskim vojakom in strožje vizumske omejitve za ruske turiste. Ni sprejemljivo, da Rusija bombardira Ukrajino in pobija civiliste, obenem pa Rusi lahko vstopijo v evropske države in uživajo njihovo gostoljubje, je ocenila Kalas. Slovenski zunani minister pa pravi, da je treba ruske hibridne grožnje v Evropski uniji obravnavati resneje. Ne podpiramo samo Nemčije, ampak vse države, tudi Irsko ali Slovenijo, ki so tarča napadov, pa se tega morda sploh ne zavedajo, je dodal Kajzer. Nekaj članic je znova odprlo tudi vprašanje koriščenja zamrznjenega ruskega premoženja, gre za okoli 210 milijard evrov, a pri tem soglasja ni.
1: Po najnovejši izmenjavi ognja med Združenimi državami Amerike in Iranom se krepijo skrbi pred dodatno zaostritvijo razmer na Bližnjem vzhodu. Iz Kuvajta so zgodaj zjutraj poročali o novih napadih z raketami in brezpilotnikih, a naj bi jih prestregli. Predsednik ZDA Donald Trump je sicer ocenil, da obnovljena vojaška kampanja proti Iranu ne bo trajala dolgo. Kot je dejal, so v najnovejših napadih uničili vso novo opremo in orožje, ki so jih iranske sile skušale namestiti ob Hormuški ožini. Ameriške sile so po njegovih napovedih v vsakem trenutku pripravljene izvesti dodatne napade na Islamsko republiko, a kot ocenjuje, najnovejše vojaške operacije ne bodo trajale več dolgo, čež da je Iran vojaško in gospodarsko oslabljen. Trump je znova zatrdil tudi, da je Hormuška ožina pod ameriškim nadzorom. Po torkovih napadih jo je prečkalo 40 trgovskih ladij, kar je največ doslej od iranskega zaprtja ožine.
3: V Cukrarni v Ljubljani je včeraj potekal eden vrhuncev letošnjega mednarodnega literarnega festivala Vilenica, pogovor z nagrajencem, ukrajinskim pisateljem Sergijem Žadanom. Ta je po Juriju Andruhoviču drugi ukrajinski nagrajenec Vilenice v dobrih 40 letih festivala. Danes se dogajanje v okviru festivala selijo v ljubljanski Cankarjev dom, potekal bo tudi tradicionalni dogodek Vilenica v Trstu.
1: Sledijo še športne minute. V spredju bo kolesarska dirka po Španiji, več tudi o novih uspehih slovenskih športnic na sredozemskih igrah. Z vami bo Lukas Karlovnik. Hvala za pozornost in prijeten začetek dneva želimo.
8: Britanec Matthew Brennan je slavil na 11. etapi kolesarske dirke po Španiji. Od Slovencev je bil najboljši Matevž Govekar na 9. mestu. V skupnem seštevku na 2. dobro minuto zaostaja Primož Roglič, Jakob Omerzel je 10. Na sredozemskih igrah je jadralka Alenka Valenčič v razredu Ilka 6 osvojila srebrno medaljo, telovadka Teja Bela, ki je bila na preskoku bronasta. V uvodnem krogu slovenskega prvenstva so rokometaši Krke z 28-23 premagali Velenje. Trimo Trebnje je s 34-28 ugnal Ribnico, Slovan je s 34-27 nadigral Ajdovščino, Celje za 14 Ivančno Gorico. V Kidričevem je bila odigrana zaostala tekma drugega kroga državnega nogometnega prvenstva. Celjani so Aluminij premagali z 2-0, oba gola so dosegli po 80 minuti, uspešna sta bila Sešlar in tudi Škinas. Nogometaše Maribora je okrepil slovenski reprezentant Petar Stojanovič na posoji iz Varšavske legije. Za košarkarsko Olimpijo bo v prihodnji sezoni igral slovenski članski reprezentant Urban Kroflič. Organizator igre je bil kapetan zlate ekipe na evropskem prvenstvu do 20 let. Slovenska članska košarkarska reprezentanca ostaja na 14. mestu Fibine lestvice. Prve polfinalistke evropskega prvenstva so odbojkarice Srbije in Italije. Srbkinje so s 3-0 v nizih premagale Grčijo, Italijanke s 3-1 na Švedsko. Na teniškem odprtem prvenstvu ZDA je Jessica Pegula s 6-3 in 6-1 premagala rojakinjo Sofijo Kenin. Sedmi nosilec Danil Medvedjev ni oddal niza, medtem ko je njegov rojak Andrej Rubljev klonil proti Danielu Meridi.
3: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditeljica Urša Strle, napovedovalec Jure Franko, tonski mojster Mitja Groznik.
0: Vreme.
3: Sprva bo nekaj povečane oblačnosti, čez dan pa bo sončno, na Primorskem bo dopoldne pihala šibka burja. Jutranje temperature so od 11 do 17, na Primorskem okoli 19 stopinj. Najvišje dnevne bodo od 26 do 31, na Primorskem do 33. Jutri in v soboto bo dokaj jasno in vroče, prehodno bo zapihal jugozahodnik. V soboto popoldne in zvečer se bo na severu povečala verjetnost za kakšno ploho ali nevihto. V nedeljo bo po večini sončno. Podatki o prometu. Na gorenjski avtocesti je zaradi okvarjenega vozila promet oviran med priključkoma Kranj Zahod in Kranj Vzhod proti Ljubljani. 20 minut je do šestih.
9: To je Radio Koper.

se mar ne, saj pride dan, ko jih več ni. Tudi samota je vrednota, kaj ne, kar doživiš, pač pretrpiš.

Kdor je jokal, srečen bo. Kdor gledal je v tlavo, či se bo zazrl, zaprta vrata bo spet nekdo

Pomisli, da se vse spreminja, kaj ne, vrti se v krogu večnosti. Vse se poraja, vse izginja, mar ne, zato da znova se rodi.

Ko mine noč, se spet zdani. Vse žalosti imajo konce, mar ne, saj pride dan, ko jih več ni.

Spomnim se deda, kako je govoril. Včasih so bili drugačni časi. Včasih smo spoštovali starejše, ker smo od njih podedovali vrednote. Včasih smo vedeli, kaj je prav in kaj narobe. Danes je vse brez glave in repa. Mladina nima nobenega spoštovanja. Danes ni nobenih vrednot več. Včasih so bili drugačni časi. Spomnim se očeta, kako je govoril. Včasih so bili drugačni časi. Včasih smo spoštovali starejše, ker smo od njih podedovali vrednote. Včasih smo vedeli, kaj je narobe in kaj je prav. Danes je vse brez repa in glave. Ta mladina danes nima nobenega spoštovanja. Danes ni nobenih vrednot več. Včasih so bili drugačni časi. In danes se ujamem, kako sam govorim, da so bili včasih drugačni časi. Da smo včasih spoštovali starejše, ker smo od njih podedovali vrednote. In da smo vedeli, kaj je prav in kaj narobe. In ujamem se, ko rečem, da je vse brez glave in repa. In da danes mladina nima nobenega spoštovanja, ker ni nobenih vrednot več. Danes so drugačni časi. Samo ljudje. Ljudje smo vedno isti.

Prebudili smo se v prvi septembrski četrtek, ko je meteorološko že jesen, v okolici šol pa je že tudi otroški in mladinski vrvež. Radio Koper bomo vaši spremljevalci tudi na današnji 3. september, ko star pregovor pravi, kadar prve dni kimovca pogostoma grmi, bo dosti tepkovca, pšenice, rži. Dobro jutro.

Avtomobili in punce izginjajo v noči je prva jutranja, ki jo je izbral Iztok Novak Izi, ki bo skrbel za glasbeno opremo do 15:30 minut. V informativnem programu je Mateja Brežan, za tehnično izvedbo skrbi Bojan Hlastec, v novogoriškem studiu pa sva napovedovalec Boštjan Simčič, pred mikrofonom sem Gregor Mave.

Danes bo sprva nekaj povečane oblačnosti, pravijo vremenoslovci, čez dan bo sončno, nastala bo nekaj plitke kopaste oblačnosti. Na Primorskem bo dopoldne pihala šibka burja, najvišje dnevne temperature pa od 26 do 30, na Goriškem in obmorju do 32 stopinj. Še nekaj temperatur izmerjenih ob 5, Postojna 17 stopinj, Ljubljana 18, Nova Gorica 19 in Koper 22 stopinj. Na primorskih cestah pa ni posebnosti v prometu. Srečno!

danes na Radio Koper. Slovenščina je polna besed, za katere še nimamo uveljavljene ustreznice ženskega spola. Na to temo v današnjem kotičku za jezdiček ob 7:30 minut. 15 minut zatem pa bomo v rubriki Bim Bum Bam Klepetam preverili, kateri šolski predmeti so otrokom najbolj zanimivi. Ob 10:00 v Radio Koper svetuje o e-oskrbi, ki starejšim, invalidom in kroničnim bolnikom omogoča varnejše in bolj samostojno življenje doma, njihovim svojcem pa prinaša več miru. Od julija lani je za upravičence tudi brezplačna. Bliža pa se tudi 10. Blic Bovec maraton. Tekači in pohodniki se bodo na različne trase maratona podali v soboto zjutraj, pestro dogajanje pa se bo pričelo že jutri. Podrobneje vam letošnjo izvedbo maratona predstavimo ob 11:00. Še kratek pogled v popoldan in večer na Radiu Koper. V minutah za kulturo ob 17:00 vabimo k poslušanju prispevka o 25. Tartini festivalu, ki se je sinoči zaključil s sklepnim koncertom, hkrati pa odprl prostor mladim perspektivnim glasbenikom v tridnevnem ciklu Tartini Junior. V glasbenem abonmaju ob 20:00 pa boste lahko slišali posnetek otvoritvenega koncerta Tartini festivala. Vsako uro seveda tudi novicem, da boste imeli aktualen vpogled v dogajanje doma in po svetu. Prijetno poslušanje želimo.

Prijetno četrtkovo jutro vsem, ki ste v družbi Radia Koper. Jinxi bodo z nami v nadaljevanju. Ob 6:30 minut pa novice, o katerih slišimo, da državni zbor Golobu ni priznal imunitete za nadaljevanje postopkov zadevi Bobnar. Nemška vlada pa je potrdila predlog dohodninske reforme. Tudi o tem čez dobrih 6 minut.

0: Radio Koper. Ura je 6:30. Poročila.
1: Dobro jutro. Državni zbor prvaku Gibanja Svoboda Robertu Golobu ni priznal imunitete za nadaljevanje postopkov v zadevi Bobnar. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič ob izpolnjenih pogojih za začetek kazenskega postopka pričakuje odstop Goloba z položaja poslanca. Predsednik Gibanja Svoboda je dejal, da v zadevi Bobnar od oktobra lani ni novosti. Se je pa po njegovem mnenju iz primera v minulih dneh ustvarjalo politično farso, namenjeno preusmerjanju pozornosti. Nemška vlada je potrdila predlog dohodninske reforme, ki naj bi od leta 2028 zavezance razbremenila za 10 milijard evrov. Reforma bo, po zatrdilih finančnega ministrstva, koristila prejemnikom z nizkimi in srednjimi dohodki ter družinam z otroki. Reforma med drugim vključuje zvišanje davčne olajšave oziroma raven dohodka, pri kateri ljudje začnejo plačevati dohodnino. Prag za najvišjo stopnjo dohodnine v Nemčiji, ki znaša 42%, se dviguje za približno 700 evrov na 70.600 evrov. Po največji izmenjavi ognja med Združenimi državami Amerike in Iranom se krepijo skrbi pred vnovično zaostritvijo razmer na Bližnjem vzhodu. Predsednik ZDA Donald Trump je sporočil, da je ameriška vojska kadarkoli pripravljena na nove napade. Obenem pa ocenil, da obnovljena vojaška kampanja proti Iranu ne bo trajala dolgo, čež da so uničili novo vojaško opremo Irana. Znova je zatrdil, da je Hormuška ožina pod ameriškim nadzorom. Sodišče na Malti je oprostilo medijskega mogotca Jorgena Feneka, ki je bil obtožen načrtovanja umora malteške preiskovalne novinarke Daphne Caruane Galizie in sostorilstva pri umoru, poroča časnik Times of Malta. 53-letna novinarka, ostra kritičarka takratne vlade, je bila leta 2017 ubita v eksploziji bombe, podtaknjene v njenem avtomobilu v bližini njenega doma. Zmagovalec 11. etape kolesarske dirke po Španiji je Britanec Matthew Brennan. Od Slovencev je bil najboljši Mateusz Govekar na 9. mestu. Primož Roglič je obdržal 2. mesto v skupnem seštevku, minuto in 18 sekund za vodilnim Špancem Enrico Masom. Kolesar je danes čaka dobrih 166 km dolga etapa od Vere do Calaralta, na kateri bodo morali premagati skoraj 4500 višinskih metrov. In še kratka vremenska napoved. Danes bo sprva nekaj povečane oblačnosti, čez dan bo sončno, nastalo bo nekaj plitke kopaste oblačnosti, na Primorskem bo dopoldne pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30 na Goriškem in obmorju do 32 stopinj. Poglejmo trenutne temperature. Postojna in Bilje 17, Umag in Nova Gorica 19, Trst 21, v Kopru pa 22 stopinj. Na Vipavski hitri cesti med priključkom Šempeter in razcepom Nanos v smeri proti Razdrtemu je prepovedan promet za tovorna vozila, ki presega skupno maso 3,5 tone. Dovoljeno je za lokalni promet. Vsak čas bo ura 6:34.

posmrtnici. V 97. letu je umrla Vilma Kavrečič iz Kopra, rojena v Dekanih. Umrla je Vilma Kavrečič iz Kopra. Pogreb bo jutri v petek ob 10. uri na pokopališču v Kopru. Žara pokojnice bo uro pred pogrebom v tamkajšnji poslovilni vežici. V 82. letu je umrl Jožef Jasnič iz Šempetra pri Gorici, ulica Franca Kramarja 6. Umrl je Jožef Jasnič iz Šempetra pri Gorici. Pogreb bo danes v četrtek ob 16. uri na pokopališču v Šempetru pri Gorici. Pokojnik bo uro pred pogrebom ležal v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist domače cerkve.

Freddie Mercury, ljubitelj življenja, kralj odra. 5. septembra bi Freddie Mercury, pevec, avtor in eden največjih frontmenov vseh časov, praznoval 80. rojstni dan. Ob tej priložnosti bomo na Radiu Koper odkrivali zgodbe o glasu, ki ga je nemogoče zamenjati z drugim. Od dečka Zanzibarja do neukrotljivega umetnika, človeka velikih ljubezni in kralja odra ter glasbe, ki ga je preživela in še danes odmeva po vsem svetu. Freddie Mercury, ljubitelj življenja, kralj odra. Petdelni miniseriji Iztoka Novaka Izija boste lahko prisluhnili vsak dan, od ponedeljka 7. do petka 11. septembra ob 8.15 in znova ob 17.30.

Jamie Cullum in Everlasting Love na Radio Koper, 6 je in skoraj 43 minut. In medtem, ko je ura ravno prava za tisti jutrni obred pitja kave, ki je za marsikaterega odraslega nepogrešljiv del dneva, pa imajo otroci in mladostniki pogosto drug stimulans, poznan kot energijska pijača. No in na Nacionalni inštitut za javno zdravstvo otrokom in mladostnikom odsvetuje uživanje energijskih pijač, saj vsebujajo velike količine kofeina in druge stimulativne snovi, njihovo uživanje pa je povezano s težavami s spanjem. S kampanjo Izberi svojo energijo poudarjajo, da kofein ne more nadomestiti spanja, hrane, počitka in gibanja. Če otrok potrebuje energijsko pijačo, da lahko zjutraj vstane, se uči ali trenira, je smiselno najprej preveriti njegove spalne navade, svetujejo staršem. No, seveda pa so zdrave spalne navade pomembne tudi za vse ostale, upanju da ste se dobro naspali in ste pripravljeni na nov dan, vam želimo prijetno jutro, ki nas za trenutek popelje tudi v norost.

V trgovinah Mana in na spletu te čaka super akcija za najmlajše. Izberi dva otroška artikla in prejmi 30% popust. Za šolo, šport, prosti čas ali prijeten počitek. Več na mana.eu.

Ron Stewart nas je 6:50 popeljal higher and higher in ker smo ravno v začetku meseca, je morda dobro vedeti, tako za splošno razgledanost, o septembru torej. Ime prihaja iz latinske besede septem, ki pomeni sedem. September je bil namreč po rimskem koledarju sprva sedmi mesec v letu, preden so ustavili januar in februar. Izvirno slovensko ime za mesec september je kimavec, ime pa je dobil po sadju, ki v tem času dozori in kima na vejah sadnih dreves. V mesecu septembru imamo tudi dva državna praznika in sicer 15. september, ko obeležujemo dan priključitve Primorske k matični domovini in 23. september, ko praznujemo dan slovenskega športa. No, praznika pa nista dela prosta dneva. In še ena zanimivost, september se vsako leto začne na isti dan v tednu kot december.

Dobre 4 minute nas še ločijo od jutranika na Radiu Koper, ki ga pripravlja Mateja Brežan. Poglejmo nekaj poudarkov iz vsebine. Vlada bo na današnji seji obravnavala predlog interventnega zakona, s katerim bi avtoprevoznikom in kmetom kot finančno pomoč zaradi energetske krize subvencionirali nakup pneumatik in goriva. Policija je zaključila strokovni nadzor nad delom policijske uprave Koper glede ravnanja v prometni nesreči v predoru Kastel. V Novi Gorici pa skupina občanov na župana naslavlja pobudo za večjo varnost v središču mesta. No več in podrobneje pa v jutraniku ob 7. uri.

0: Radio Koper. Ura je 7. Jutranik.
1: Dobro jutro želim. Vlada bo na današnji seji obravnavala predlog interventnega zakona, s katerim bi avtoprevoznikom in kmetom kot finančno pomoč zaradi energetske krize subvencionirali nakup pnevmatik in goriva. Minister Jernej Vrtovec.
2: Smo se pogovarjali o določeni kapici, naprimer na borzno ceno vse, kar je nad 0,85 centa, je torej subvencija.
1: Policija pa je zaključila strokovni nadzor nad delom policijske uprave Koper glede ravnanja v prometni nesreči v predoru Kastelec. Vodaji tudi o tem.
3: V Novi Gorici skupina občanov na župana naslovila pobudo za večjo varnost v središču mesta. V kraškem vinorodnem okolišu se danes začenja letošnja trgatev. Sinoči se je sklenil 25. Tartini festival, danes se pričenja cikel Tartini junior. Jadravka Alenka Valenčič srebrna na sredozemskih igrah. Še vreme, čez dan bo sončno, na Primorskem bo dopoldne pihala šibka burja. Z vami sva Boštjan Sinčič in Mateja Brežan.
1: Policija je zaključila strokovni nadzor nad delom policijske uprave Koper glede ravnanja v prometni nesreči v predoru Kastelec, v kateri je bila udeležena in poškodovana tudi predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Kot je poročala Televizija Slovenija, so ugotovili posamezne manjše nepravilnosti, a ne takšne, ki bi vplivale na kazenski postopek oziroma na zakonitost in nadaljnje vodenje postopka.
3: Urad predsednice republike je ob objavi posnetkov nesreče opozoril, da so tudi sami želeli dobiti posnetek, vendar jim dostop zaradi varovanja interesov predkazanskega postopka ni bil omogočen. Niti predsednica, niti oba voznika namreč v postopku še niso bili zaslišani.
1: Nobenega sodišča, kaj še le kazenskega, ni mogoče vzpostaviti v 3 mesecih brez negativnih posledic za pravno varnost. Tako pred obravnavo zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kazenskih dejanj in organiziranega kriminala v državnem zboru opozarja Vrhovno sodišče in predlaga, da se začetek uporabe zakona o skoku zamakne vsaj za 10 mesecev oziroma do najmanj 1. Oktobra prihodnje leto. Oglasil se je tudi sodni svet, ki ob tem še izpostavlja, da bo novo sodišče treba zapolniti sodniki in sodnim osebjem, slednjega pa je že zdaj premalo. Specializacijo sodnikov sicer podpirajo, a kot pravi predsednica Vrhovnega sodišča Urška Kežmah, bi to lahko dosegli drugače.
4: Glavne težave so kadri, neenakomerna obremenitev in organizacija dela, to pa bi bilo po mnenju sodnega sveta možno reševati tudi z reorganizacijo obstoječih specializiranih oddelkov brez ustanavljanja nove institucije.
3: Na Vrhovnem sodišču opozarjajo še, da predlagana izključna pristojnost Višjega sodišča v Mariboru za obravnavo pritožb predstavlja resno tveganje za nastanek zaostankov na tem sodišču. Državni zbor bo novelo zakona obravnaval po nujnem postopku predvidoma še ta mesec.
1: Negotova situacija na Bližnjem vzhodu in visoki stroški rafinerij se prelivajo v visoke cene naftnih derivatov, zlasti dizla in kurilnega olja. Država bo kmetom in prevoznikom zaradi dragega goriva predvidoma prišla naproti z interventnim zakonom, ki bi prinesel subvencije za nakup goriva. Predlog zakona bo šel danes v vladno proceduro, državni zbor bi ga pozneje sprejel po nujnem postopku. Potrebno bo tudi soglasje Evropske komisije. Erna Strniša.
5: Cena dizla in kurilnega olja oziroma kmečke nafte je prejšnji teden zunaj avtocest dosegla rekordnih 1,9 evra oziroma evro in pol za liter in se v torek malenkost znižala, na avtocestah je višja. Kmete čakajo jesenska opravila, prevozniki beležijo visoko rast stroškov, ti so še višji zaradi zastojev, kadrov pa jim primankuje. Minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec je včeraj po srečanju z obrtniki in podjetniki dejal, da rešitev v obliki interventnega zakona usklajujejo, se iščejo pravno podlago, ki bi omogočila čim prejšnjo izvedbo. Gre za pomoč višjo od dovoljene, ki bi kot krizni pomoči moral prikimati tudi Brusel. Višina subvencije bi bila odvisna od cene nafte na borzi.
2: Smo se pogovarjali o določeni kapici, naprimer na borzno ceno vse, kar je nad 0,85 centa, je torej subvencija. Ta trenutek bi to pomenilo recimo 16 centov. Ne?
5: Denar bi zagotovila družba Borzen, ki med drugim subvencionira obnovljive vire, o finančnih učinkih pa...
2: Predikcija, da če bi bila pomoč 20 centov, glede na količine nafte, ki jo slovenski prevozniki, to je okrog 200 milijonov litrov, plus kmetije, to bi pomenilo okrog 40 milijonov evrov na letni ravni. Zdaj, težko je to zračunati, kajti ne vemo, kakšne so cene.
5: Ukrep bi veljal za slovenske prevoznike za nakup goriva na domačem trgu. Bo pa država prevoznikom pomagala tudi s subvencioniranjem učinkovitih pneumatik. Kot pojasnjuje Peter Pišek z obrtne zbornice, gre za...
6: Gume, ko so bolj dodelane, ki manj onesnažujejo okolje. Z tega vidika, ekološkega vidika, smo dobili od naše države in seveda z privolitvijo Evropske unije.
5: V nekaterih kriznih letih je bil namreč ta ukrep že v rabi. Prevozniki obe rešitvi pozdravljajo.
3: Poglejmo druge vesti. Parlamentarna odbora za zunanjo politiko in zadeve Evropske unije bosta danes obravnavala spremembo zunanje političnega stališča Slovenije in nedavno blokado skupne izjave Unije, s katero bi ta obsodila širjenje nezakonitih izraelskih naselbin na zasedenem Zahodnem bregu. Skupno sejo obih odborov so zahtevale poslanske skupine Gibanja Svoboda, Levice in SD-ja, ki od vlade terjajo pojasnilo za odločitev, ki po njihovi oceni prinaša resne zunanje politične posledice. Izraelska vojska je za danes napovedala vojaške vaje na severnem delu zasedenega Zahodnega brega. Razlogov za preplah pred varnostnimi incidenti ni, dodajajo. Pri tem so v vasi severno od Ramale v izraelski raciji ostrostrelci ubili 2 19-letnika. V Jeruzalemu pa so izraelski protestniki pozivali k končanju nasilja izraelskih naseljencev nad Palestinci na Zahodnem bregu. Evropski zunani ministri bodo na Irskem popoldne razpravljali o prihodnjem dolgoročnem proračunu Unije. Jutri bo v ospredju širitev povezave. V eni od razprav se bodo ministrom in državnim sekretarjem iz držav članic pridružili tudi njihovi kolegi iz tretjih držav, ki se želijo pridružiti Uniji. Med temi so Ukrajina, Moldavija in države Zahodnega Balkana. Združene države Amerike in Ukrajina se pogajata o dodelitvi licence za proizvodnjo ameriških sistemov za zračno obrambo Patriot v Ukrajini. Kot je dejal ameriški podpredsednik J.D. Vance, pa ne gre za takojšnjo rešitev, ampak za proces, ki traja več let.
1: Ob 7:07 ostajamo na Primorskem. V najmanjšem primorskem vinorodnem okolišu Krasu se danes začenja letošnja trgatev. V primerjavi z lanskim letom je 2 dneva bolj zgodaj. Prve bodo na vrsti zgodnje bele sorte, kot sta Chardonnay in Sauvignon. Konec tedna pa bodo nekateri vinogradniki trgali tudi Malvazijo in Vitovsko Grganjo, ki sicer veljata za pozni beli sorti. Predvidoma v sredini meseca pa bo na vrsti še Refošk za Teran. Več Irena Cunja.
7: Sončno vreme zadnje dni dobro vpliva na dozorevanje grozdja v kraških vinogradih. Direktor zadruge Vina Kras Sežana, Marjan Colja, ki je pred 14 dnevi nastopil svoj 6. direktorski mandat, zato pravi.
8: Mislim, da gre v pravo smer, tako da mi se nadajemo kar bo rekel dobre trgatve, kakovost je sigurno, zdaj količinsko bom šteli na koncu, ne, ampak mislim tudi količinsko, da bi morala biti tam nekje blizu planirana količina.
7: V zadružnih letih naj bi tako pospravili 700 do 800 tisoč kilogramov grozdja, kar pomeni 500 do 600 tisoč litrov vina. Dobro letino napoveduje tudi vinogradnik Tadej Štoka iz Skrajne vasi, ki vodi družinsko kmetijo.
9: Malo manj mogoče sladkorja, dokor je trta povlekla kar nekaj vode gor. Zdaj pa nam vreme služi sončno in tako pridobiva kar zelo lepo sladkor.
7: Grozdje je tehnološko zrelo, še povesta sogovornika. K temu so gotovo pripomogle višje temperature in tudi namakanje vinogradov, Tadej Štoka.
9: V Dutovljah nismo niti namakali vinograda, ker je zelo, bi rekli mi po domače, močna zemlja. Čisto drugačna je komensko, je bolj prodna ta zemlja, tam pa je treba kar bilo zalivati, tako da se je obrestovalo dobro.
8: Izredno dobro se je skazalo v zadnjih letih to, ker merimo kamnje. Letos v naših vinogradih nismo zalivili niti en dan, ne? Dejansko kamen drži vlago.
7: Pa za konec doda Marjan Solja. Sicer pa tudi brez težav ne gre. V vinogradih so te dni poleg trgačev na delu tudi ptiči. Posebej pa so izpostavljene lege, ki ležijo ob robu zaraščenih območij.
3: Lastniki in najemniki prostorov na območju trgovske hiše in bližnje poslovne stavbe v središču Nove Gorice so se na novogoriškega župana obrnili s pobudo za ureditev varnosti in javnega reda. Kot navajajo, se tam že dalj časa zadržujejo osebe, katerih vedenje med občani in obiskovalci povzroča občutek negotovosti in strahu. Razmere so se po njihovih navedbah zaostrile pred kratkim, ko je bil najprej verbalno nadlegovan obiskovalec, nato pa je bil fizično napaden tudi lastnik poslovnega prostora. Podpisniki od občinskih in državnih institucij pričakujejo takojšnje ukrepanje, večjo prisotnost policije in dolgoročne rešitve za ureditev razmer na tem območju.
0: Kultura.
1: 25. Tartini festival, ki poteka v pomembnih zgodovinskih ambientih mesta Piran, se je sinoči zaključil s sklepnim koncertom. Danes pa že odpira prostor tridnevnemu ciklu Tartini Junior. Ta bo potekal v atriju Pretorske palače v Kopru. Več pa Simona Moličnik.
10: Sinočni koncert ansambla Nocturnalia je sklenil letošnji Tartini festival. V tem ansamblu igrata dve Slovenki, Katarina Nagode, flauta traverzo in Mojca Jerman, baročna violina. Dvoglasno, trio sonate Giuseppe Tartinija in sodobnikov je bil naslov koncertnega sporeda, v katerem smo ob italijanskih baročnih mojstrih slišali zanimivo kompozicijsko iskrico skladatelja Alda Kumarja. Tartini festival je znan po tem, da ob vrhunskih izvajalcih in izvedencih baročnih glasbenih praks odpira prostor slovenskim in še posebej mladim glasbenikom. Tako se bo že danes v atriju Pretorske palače v Kopru nadaljeval cikel Tartini Junior. Umetniška vodja je Jasna Nadles.
11: Vedno imamo nekako idejo, da so to koncerti, ki so malo krajši, vsi ti koncerti so brezplačni, dogajajo se v Kopru v predverju Pretorske palače. Koncerti bojo v treh zaporednih dneh, to se pravi 3. septembra, 4. septembra in pa 5. septembra. Tukaj se bojo predstavili prvič na festivalu mladi glasbeniki iz ansambla Nova Akademija, potem duo EE z slovensko violončelistko Emo Grčman in pa Peter Kajzer, ki se je že predstavil, se nam bo ponovno predstavil tudi na tem ciklu.
10: 12 koncertov se letos povezuje v 25. Tartini festival, ki glasbo preteklosti postavlja v živ dialog s sedanjostjo. Produkcijski sodelavci so izbrane koncerte tudi posneli in slišali jih boste lahko v četrtkovih oddajah Glasbeni abonma.
3: Jadralka Alenka Valenčič je srebrna na olimpijskih igrah. Državni prvaki nogometaši Celja so v Kidričevem zmagali na zaostali tekmi 2. kroga državnega prvenstva. Domači Alumini so premagali z 2:0. Začelo se je državno prvenstvo v rokometu. Primorsko v najvišjem rangu zastopa Ajdovščina, ki je za uvod izgubila proti ljubljanskemu Slovanu 27:34. Predzadnji tekmovalni dan na sredozemskih igrah, ki se končujejo v italijanskem Tarantu, je slovenska odprava prišla do 18 medalj. Za 3. srebrno je v razredu Ilka 6 poskrbela primorska jadralka Alenka Valenčič.
12: Ja, to je moja prva medalja v bistvu in sem zelo vesela. Na začetku še nisem najbolj razumela pogojev, ampak potem sem ugotovila, kako moram odvoziti, da bom prišla spredaj. Imela sem dobro hitrost. Tako da sem samo to izkoristila in šla na polno. Danes nisem imela najboljšega štarta, pa sem mogla v bistvu samo braniti 2. mesto.
3: Telovatka Teja Bela, ki je bila 3. v preskoku za 12. bron slovenske reprezentance. Jutranjik Radia Koper je tako končan. Uredila in vodila ga je Mateja Brežan, tehnična izvedba Bojan Hlastec, bral sem Boštjan Simčič.
0: Vreme.
3: In napoved. Danes bo sprva nekaj povečane oblačnosti, čez dan bo sončno, nastalo bo nekaj plitke kopaste oblačnosti. Na Primorskem bo dopoldne pihala šibka burja, najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30, na Goriškem in obmorju do 32 stopinj. Zvečer in ponoči se bo v notranjosti države prehodno zmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16.

0: Za 20 v Kopru pa 22 stopinj. Na Vipavski hitri cesti med priključkom Šempeter in razcepom Nanos v smeri proti Razdrtemu je prepovedan promet za tovorna vozila, ki presegajo skupno maso 3,5 tone. Dovoljeno je za lokalni promet. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Logatcem in Ljubljano proti Ljubljani ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Ura je 7:16, še obvestilo. Rižanski vodovod Koper obvešča uporabnike vode, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju motena oskrba z vodo danes v četrtek na območju Vanganela, predvidoma med 8 in 14 uro.
1: Radio Koper. Primorski radio.

0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: Nora promocija.
0: Zavrtite kolo sredstvo.

Freddie Mercury, ljubitelj življenja, kralj odra. 5. septembra bi Freddie Mercury, pevec, avtor in eden največjih frontmenov vseh časov, praznoval 80. rojstni dan. Ob tej priložnosti bomo na Radiu Koper odkrivali zgodbe o glasu, ki ga je nemogoče zamenjati z drugim. Od dečka Zanzibarja do neukrotljivega umetnika, človeka velikih ljubezni in kralja odra ter glasbe, ki ga je preživela in še danes odmeva po vsem svetu. Freddie Mercury, ljubitelj življenja, kralj odra. Petdelni miniseriji Iztoka Novaka Izija boste lahko prisluhnili vsak dan, od ponedeljka 7. do petka 11. septembra ob 8.15 in znova ob 17.30.

0: 7:29. Dobro jutro vsem, ki ste v naši družbi. Slovenščina je polna besed, za katere še nimamo uveljavljene ustreznice ženskega spola. Kakšna je ženska oblika izrazov, kot sta mislec ali modrec? Prisluhnite mladim jezikoslovcem.
1: Kotiček za jeziček.
2: Kotiček za
3: Ste se kdaj vprašali, kako se glasi ženska oblika besede mislec ali modrec? V osnovi gre v obeh primerih sicer za osebo, ki premišljuje in razglablja o splošnih življenjskih vprašanjih. Vendar je modrec, kdor prodorno misli in ustrezno ravna. Mislec pa nekdo, ki je sposoben misliti, premišljati oziroma je preprosto filozof. Slovenščina je polna besed, za katere še nimamo uveljavljene ustreznice ženskega spola. Nekatere so že uveljavile tudi žensko obliko, na primer besedi adut in abraham, za kateri že lahko zasledimo besedi adutka in abrahamka oziroma abrahamovka. Vendar za besedo mislec oziroma modrec še nismo našli ženske ustreznice, ki bi ponazarjala razmišljujočo osebo ženskega spola. Kandidatka za besedo bi sicer lahko bila mislica, vendar se ta nanaša na pomensko bistroumno misel. Naprimer, povedal je pravo mislico. V slovenščini je veliko besed, ki so moškega spola, vendar se nanašajo tudi na ženske. Naprimer, bila je kot angel ali pa moja žena je pravi hudič in pa tudi obratno. Naprimer, bil je moja prva stranka ali pa moj oče je bil odvedno dober vodja. Zato lahko tudi pri besedi mislec naredimo enako. Primer, bila sem glavni mislec tistega časa v templju. Enako velja za besedo modrec. Besede, ki bi jih sicer lahko uporabili, so pomensko že nekoliko zasedene, naprimer modrulja, zaradi neuporabe pa tudi manj znane. Ker je težko izgovoriti sklop zvočnika in nezvočnika, se najverjetneje ne bosta uveljavili možnosti modrica, vendar gre tu že za fonetsko prekrivenje ali modrinja. Enako se najverjetneje ne bo uveljavila beseda modrka. Najpogosteje se tako še vedno uporablja moška oblika tudi za ženske. Torej, tako beseda modrec kot tudi mislec še nima dokončno uveljavljene ženske oblike, kljub temu, da obstaja kar nekaj različnih oblik, ki bi jih lahko uporabili. Dokler pa se dokončno ne uveljavijo, bodo moške oblike besede v uporabi tudi za ženske.
1: Kotiček za jeziček.
2: Kotiček za
3: Tokratno besedilo je pod mentorstvom doktorice Jane Volk z oddelka za slovenistiko Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem v Kopru pripravila Anika Črnigoj, študentka tretjega letnika slovenistike. Prebrala pa sem ga Maja Petrovčič, študentka podiplomskega študija slovenistike. Jezikovna vprašanja lahko pošljete na e-naslov slovenistika@fhs.upr.si.

Nujna prometna informacija. Zaradi prometne nesreče je oviran promet na primorski avtocesti med Dragomerjem in Brezovico proti Ljubljani. Zastoji so na primorski avtocesti med Logatcem in Ljubljano, smer Ljubljana, ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Promet pa je zaradi okvare tovornega vozila oviran na cesti Izola-Srmin na izvozu Bertoki iz smeri Ljubljane. Okvara vozila je tudi pri priključku Bertoki proti Ljubljani. Srečno na poteh!

0: 7 je in 38 minut. September je mesec, ko se zopet začne vrvež v okolici šol in ob začetku novega šolskega leta smo pri otrocih preverili, kateri šolski predmeti so najbolj zanimivi. Podali so tudi nekaj predlogov, kako bi lahko učitelji snov naredili še bolj zanimivo. Mateja Grebenjak.
1: Bim bum bam, klepetam.
2: Živjo, mi smo Luka,
3: Izabel,
4: Gregor,
5: Lira,
6: Oliver.
7: Kateri predmeti v šoli so najbolj zanimivi?
8: Matematika.
9: Zato, ker je najboljši predmet in najbolj logičen.
10: Meni glasba, ker zelo rada igram klavir.
11: Meni je ples, ker tudi zelo rad plešem.
12: Meni je šport, ker lahko športaš in igraš nogomet.
13: Matematika, ker najbolj razumem.
7: Kaj mora učitelj narediti, da je snov zanimiva?
14: Da se malo bolj poglobi.
15: Da jo spremeni v tako bolj zabavno, naprimer, da imamo kako igro in da se učimo.
16: Da ne govori zelo dolgočasno.
17: Da pokaže zraven tudi kakšne slike
18: in da pokaže bolj zabavne neke igre.
7: Pa se vam zdi, da je poklic učitelja lahko zabaven?
19: Zelo.
7: Zakaj?
18: Zato, ker lahko vsem težiš.
19: Zato, ker si lahko tudi zelo prijazen do otrok, pa tudi zelo si vesel, da jih imaš lahko vsak dan.
20: Zato, ker imaš svojo mizo.
21: Zato, da jih lahko pošiljaš ravnatelju po ukrepe.
22: Ko kričiš na otroke in daješ vzgojne ukrepe ali pa opomine.
0: Tako, zdaj veste.

Dobro jutro vsem, ki ste v družbi Radia Koper, še dobrih 10 minut nas loči od 8 ure. Po letošnjem vročinskem in sušnem poletju so se na družabnih omrežjih že začele pojavljati fotografije nabranih gob. Naši gozdovi so nasploh relativno bogati z gobami, a ima vsaka regija določene značilnosti glede na sestavo gozda in tal. Zato težko opredelimo, kje jih raste največ. Načeloma pa velja, da je diverziteta gob večja v mešanih gozdovih ter na bazičnih tleh. Ker je gobarjenje priljubljena dejavnost med Slovenci, verjamem, da osnovna pravila nabiranja gob poznate, ne bo pa škodilo, če izpostavimo najosnovnejše. Čeprav so stari Egipčani verovali, da so gobe rastline nesmrtnosti in so jih smeli uživati le faraoni, pa se lahko hitro zgodi, da bo gobja jed vaša zadnja, zato nabirajte samo gobe, ki jih zanesljivo poznate. Količina gob, ki jih lahko naberete, je omejena na 2 kg posebej dnevno in ne nazadnje spoštujte naravo. Ne pozabite, da ste v gozdu gost. Gobe nabirajte previdno, s spoštovanjem do narave. Ne rite po tleh in ne brcajte ter ne uničujte neužitnih gob, saj so tudi te del gozdnega ekosistema. Vsem, ki se boste v prihajajočih dneh odpravili v lov za gobami, veselo gobarjenje in prijetne jesenske sprehode po naših gozdovih, za popotnico pa Ela Banda in eno piko zmage, ko ga dobite, Jurčka.

0: Radio Koper smo z vami, ura je bila 8.
1: Pregled tiska.
0: Začnimo z Delom, kjer preverjajo, kaj se dogaja z delnicami Vzajemne pol leta po kotaciji. Zavarovalnica se z zdravstvenimi zavarovanji širi na Hrvaško, pogodbeno pa vstopa na slovenski trg avtomobilskih zavarovanj. Opišajo tudi o diplomatskem zemljevidu Slovenije, ki se na prvi pogled v zadnjem desetletju skoraj ni spremenil. Toda za nespremenjenim skupnim številom se skriva precejšnje diplomatsko prerasporejanje. Nekatere države so svojo navzočnost v Ljubljani občutno okrepile, druge zmanjšale. Premiki pa odsevajo tudi spremembe v evropski in svetovni politiki. Dnevnik danes tudi o tem, da je sodišče ravnanje lastnice spletne banke, ki je neznancu zaupala osebne varnostne elemente, označilo za skrajno nepazljivo. Je pa soodgovornost za izpraznjen račun pripisalo tudi banki. Primer je zdaj na Vrhovnem sodišču. Na frankfurtskem letališču pa se je z malarijo okužilo več uslužbencev. Dva sta za posledicami bolezni umrla, lahko beremo v današnjem dnevniku. Verjetnost takšne okužbe je na brniškem letališču nična, pomerja NIJZ. No, letos so v Sloveniji našteli 6 primerov malarije, večina bolnikov se je okužila na Zanzibarju. Primorske novice danes pišejo, da je prvi šolski dan v Postojni namesto prazničnega vzdušja prinesel buren odziv javnosti. Nekaj knjižic Ustave Republike Slovenije, ki jih je država letos podarila dijakom prvih letnikov, je namesto v šolskih torbah končalo raztrganih na tleh na avtobusnem postajališču. V podkraju na Ajdovskem pa imajo novega junaka, ki je vešč delal v gozdu in zna najhitreje in najbolj natančno odrezati hlod. To je 19-letni Nik Rovan, ki je na 26. državnem sekaškem tekmovanju lastnikov gozdov premagal celotno konkurenco in osvojil zlato medaljo. O čem piše današnji Primorski dnevnik? Ob začetku 61. seminarja za slovenske šolnike v Italiji so govorili tudi o jezikovni prihodnosti in poudarili, da slovenščina v šolah ne sme ostati zgolj jezik poučevanja. Nadaljujejo se naložbe v tržaško oziroma tržiško marino. Celoten razvojni načrt naj bi uresničili do leta 2028. Med glavnimi projekti so novi nastanitveni objekti, jadralna akademija, prenovljena plaža, zunanji valobran ter pešpot in kolesarska pot. Črpalka za gorivo naj bi začela delovati spomladi prihodnje leto. Poglejmo še vsebino tednika Mandrač. V današnji številki prinaša informacije o živahnem posezonskem dogajanju v izolski občini in okolici. Gost četrtega pogovornega večera o morju je bil Jadran Klinec, prvi mož uprave Republike Slovenije za pomorstvo, ki je povedal, da bo treba vzdržnost našega morja izmeriti. Zanimiv je tudi zapis o tem, kako poteka iskanje župana po Izolsko. V Jagodju pa je živahno, saj zbirajo podpise proti anteni, ki naj bi o Telemah postavil tik ob vodohranu Rižanskega vodovoda. No, več in podrobneje pa seveda v tiskanih izdajah.

0: Vremenska prognoza je, mislim, da vedno zaželjena tema, še posebej, ko načrtujemo kakšne zunanje aktivnosti ali pa se nam približuje konec tedna. Z nami je Katja Kozjek-Mihelec z Agencije Republike Slovenije za okolje. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Začneva z današnjim dnem in preideva morda tudi na konec tedna.
1: Ja, tako, pred nami je v bistvu še kar nekaj lepih poletnih dni, namreč ta poletje se nekako nadaljuje v prve dni septembra in nekako tja do vključno torka pri vas kakšnih večjih sprememb premera ne bo. Jutranje temperature tako okoli 20, mogoče kakšen dan, kakšno stopinjo manj, potem pa čez dan pa vse dni še nad 30 stopinj Celzija, tam okoli 32 stopinj približno v naslednjih dneh in ja, v obilici sonca. Rahla sprememba bo mogoče, da bo veter z ene strani obrnil malo na drugo, da dan nekaj šibke burje v jutranjem času, ampak ta bo potem hitro obrnila na maestral. Tudi v soboto, ko se nam bo približala hladna fronta od severa, padavin ne bo prinesla in tudi kakšne oblačnosti na vaš konec ne bo bolj to vplivalo na notranjost države, tako da pri vas morda ledino proti večeru znova nekaj šibke burje, potem pa znova nekaj sončnih toplih dni oziroma vročih dni, sprememba pa kot kaže se obeta v sredini prihodnega tedna in bo kot kaže kar malo bolj občutna, tako da prinaša tudi malce večje količino padavin in pa tudi osvežitev, ohladitev, tako da po v bistvu od srede naprej pa lahko pričakujemo temperature tam okoli 25 pri vas, tako da tudi pri vas boste dočakali konec tega dolgega vročega poletja.
0: Ja, in kot nalašč, da si za konec tedna privoščimo kakšen prijeten izlet, no?
1: Seveda.
0: Katja, hvala in lepo zdrav na Agencijo za okolje.
1: Enako, nasvidenje.

0: Nora promocija.
1: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več. Poznanje na

Mr. Wife in njihova No Need for Dreaming z njihovega debitanskega albuma Our Own House iz leta 2015, ki se je tudi uvrstila v izjev izbor današnje glasbe. No, Koper pa bo ta konec tedna petič gostil tekmo svetovnega pokala v težavnosti športnega plezanja. Tekmovanje bo zaznamovalo 30. obletnico začetka tekem svetovnega pokala v Sloveniji. Prvih 25 let je tekmo gostil Kranj. Plezalci z Janjo Garenbret na čelu imajo visoke cilje pred domačimi navijači. Najuspešnejša športna plezalka na svetu bo lovila 51. zmago svetovnega pokala, 6. na domačih tekmah. No, poleg Garenbret bosta v jutrišnjih kvalifikacijah nastopila svetovna podprvakinja v težavnosti Rosa Rekar in najuspešnejši slovenski športni plezalec zadnjih let v moški konkurenci Luka Potočar. A če dogodka ne boste spremljali v živo na prizorišču, si boste prenos polfinala jutri in finala v soboto lahko ogledali na drugem programu Televizije Slovenija. No in še en razlog za obisk Kopra ta konec tedna. V Koper se namreč v soboto vrača najslajša prireditev leta, Altroke Sladka Istra, ko bo ob morju vzdolž Pristaniške ulice znova zadišalo po sladkih dobrotah in raznolikih okusih Istre. Vreme pa bo, kot smo slišali malce prejle, tudi ugodno.

8 je in 23 minut, v nadaljevanju ob 8.30 sledijo poročila, ki jih pripravlja Mateja Brežan, prebira pa jih Boštjan Simčič. Do takrat nam na Radio Koper zaigrajo tudi Midva, padajo.

0: civilna iniciativa Glas ljudstva, Mijić je zgolj simptom celotne koalicije. Iran napade v ameriška oporišča v Kuvajtu.
1: Radio Koper. Ura je 8:30. Poročila.
0: Na trgu Republike so se na včerajšnjem protestu v organizaciji inicijative Glas ljudstva zbrani zahtevali odstop poslanca Resnice Borisa Mijića. Udeleženci so ob tem izpostavili tudi prihajajoče referendumske kampanje in državljane pozvali k aktivni udeležbi na referendumih. Po njihovem mnenju predstavljajo predlagani vladni ukrepi nevarnost za socialno državo. Govorniki so kritizirali odnos oblasti do javnega zdravstva, socialne države in delavskih pravic ter opozarjali na prekarizacijo in položaj tujih delavcev. Parlamentarna odbora za zunanjo politiko in evropske zadeve bosta na popoldanski skupni seji obravnavala nedavno slovensko blokado skupne izjave Evropske unije, s katero bi ta obsodila širjenje izraelskih naselbin na zasedenem Zahodnem bregu. Opozicija od vlade zahteva pojasnilo odločitve, čež da ima ta resne zunanje politične posledice. Na sejo sta med drugimi vabljena premije Janez Janša in zunanji minister Tone Kajzer. Iran je davi z brezpilotnimi letalniki in raketami napadel ameriške vojaške cilje v Kuvajtu, je kuvajtska vojska sporočila na družbenem omrežju X. Nove napade je kmalu zatem potrdila tudi iranska državna televizija IRIB, poročajo tuje tiskovne agencije. Teheran je včeraj, potem ko naj bi v torkovih ameriških napadih umrlo 19 ljudi, od tega 4 na svadbi, sporočil, da se bo maščeval. ZDA je opozoril, naj pričakujejo novo strategijo, katere cilj je porušiti temelje sovražnika. Ruske oblasti bodo pa vse državi zaprle nemške kulturne centre, ki so podružnice Goethejevega inštituta, je danes dejal ruski zunani minister Sergej Lavrov. Kot je po poročanju ruske tiskovne agencije Interfax pojasnil, je ta ukrep odgovor na načrtovano zaprtje ruske hiše v Berlinu. Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar je 2 dni po operaciji zlomljene leve ključnice zapustil bolnišnico v Barceloni in bo okrevanje nadaljeval doma v Monaku, kamor se je odpravil v družbi prijatelja in maserja ekipe Žige Jermana. Pogačar se je poškodoval po hudem padcu v sobotni 8. etapi dirke po Španiji. Z odstopom je izgubil vodstvo na Vuelti. Vprašljiva je tudi uresničitev preostalih ciljev v sezoni, med katere so sodili svetovno prvenstvo, domače evropsko prvenstvo v Sloveniji in dirka po Lombardiji. Danes bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj plitke kopaste oblačnosti, na Primorskem bo dopoldne pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30, na Goriškem in obmorju do 32 stopinj. Poglejmo še temperature ob 8. Ilirska Bistrica 14, Postojna 18, Ljubljana 19, Nova Gorica 21, Umag 22, Trst 23, v Kopru pa 24 stopinj. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Logatcem in Ljubljano, med Uncem in Postojno proti Kopru ter na glavni cesti Šmarje-Koper. Vsak čas pa bo ura 8:34.
2: Radio Koper. Primorski radio.

0: Istra!
1: Prihaja najslajši dan v letu. V soboto, 5. septembra, vas na Pristaniški ulici v Kopru čakajo sladice, otroški program in sladke dogodivščine. Altroke Sladka Istra. Več na visitkoper.si.
2: Danes v Primorskih novicah preberite.
3: V Idriji samo SDS ni želela povedati, ali bo imela kandidata. Vladna ideja, da bi dijake ob vstopu v srednjo šolo obdarili s temeljnim pravnim aktom države, se v Postojni ni šla ravno po načrtih. 71-letnik v bolnišnico prišel s heroinom, zalogo je imel tudi doma. Istrske vile, ki so burile duhove in polnile časopisne strani. V podkraju na Ajdovskem imajo novega junaka, ki je vešč dela v gozdu in zna najhitreje in najbolj natančno odrezati hlod. To in še več preberite v današnjih Primorskih novicah. Prijetno branje.
2: Primorske novice. Besede nam tečejo.

Studio Hendrix Radio Koper odpira novo sezono oddaj Jazz v Hendrixu. V nedeljo 6. septembra ob 20. bomo gostili izjemne mlade sile, ki jih vodi pevka Lana Petrovič. Trio Petrovič, Perazzo, Fitzpatrick prinaša žanrsko raznolik projekt, v katerem glasba nastaja na presečišču tradicionalnega in sodobnega, akustičnega in elektronskega ter lokalnega in mednarodnega. Pevka in skladateljica Lana Petrovič, pianist Tommaso Perazzo in saksofonist Ben Fitzpatrick v nedeljo, 6. septembra ob 20. v studiu Hendrix. Vabljeni na snemanje oddaje. Prijave za obisk koncerta zbiramo na elektronskem naslovu mojca.maljevac@rtvslo.si.

0: Radijska kronika. Najprej gremo v leto 1869, ko se je v Ljubljani rodil slovensko-avstrijski zdravnik in kemik Friderik Pregl. Razvil je metode mikroanalize organskih spojin. Leta 1923 je prejel Nobelovo nagrado. Po metodi, ki jo je vpeljal, je bilo za analizo potrebno veliko manj raziskovane snovi in manj časa, s čimer je olajšal delo v laboratorijih in s tem prispeval k hitrejšemu razvoju znanosti. Kakšen pečat je pustil na tem področju, pojasnjuje profesor Branko Stanovnik.
1: Torej, Fritz Pregl je skušal izdelati metodo za analizo zelo majhnih vzorcev organskih spojin. S tem, ko je izdelal to metodo, je seveda razširil možnosti raziskav torej organskih spojin, predvsem na razne torej naravne spojine v rastlinskem svetu, na beljakovine, peptide, sladkorje.
0: Leta 301 je bila po legendi ustanovljena najmanjša republika v Evropi, San Marino. Naselil naj bi jo dalmatinski kamnosek Sveti Marin s svojimi krščanskimi somišljeniki. Pisni veri pa samoupravno skupnost San Marino omenjajo v 12. stoletju. Oblast v republiki so si delile maloštevilne vplivne družine. Tudi po Dunajskem kongresu leta 1815 je republika ostala samostojna, meri pa vsega 61 kvadratnih kilometrov in šteje okoli 25 tisoč prebivalcev. Na današnji dan leta 1875 se je rodil nemški avtomobilski konstruktor avstrijskega rodu Ferdinand Porsche. Uveljavil se je predvsem s konstrukcijo Volkswagenovega hrošča. Leta 1979 je kubanski predsednik Fidel Castro odprl šesti vrhunski sestanek neuvrščenih držav v Havani. Do začetka konference v Havani se je zadolženost držav članic gibanja neuvrščenih povzpela na $400 milijard. Zaradi slabega gospodarskega položaja članic so se te čedalje bolj opirale na pomoč velikih sil. Konferenca se je končala 9. septembra. Na današnji dan leta 2013 se je začel največji športni dogodek v zgodovini samostojne Slovenije. Evropsko košarkarsko prvenstvo Eurobasket 2013. Nekaj zanimivosti o velikem športnem dogodku nam posreduje takratni vodja informatike Roni Plevnik.
2: Na ravni samega žičanja smo porabili okrog 10 do 15 km kablov. Računalniških nadalje približno 40 stikal oziroma svičev, ter pa trenutno v Stožicah teče približno 40 brezžičnih usmerjevalnikov.
0: 11 tekem slovenske košarkarske reprezentance si je na televiziji Slovenija takrat v povprečju ogledalo dobrih 330 tisoč gledalcev. Vrhunec pripada obračunu z Grčijo, saj si je zadnje sekunde velike zmage Slovenije ogledalo 527 tisoč 100 gledalcev, oziroma 67% vseh ljudi, ki so imeli v tistem trenutku prižgan televizijski sprejemnik. In še glasbeni spomin, leta 1990 je George Michael izdal svoj drugi samostojni album z naslovom Listen Without Prejudice, Volume 1, da bi se izognil državam, ki so ga preplavile po izidu prvega prvenca. Faith se je odločil, da ne bo odšel na turnejo za promocijo albuma in da tudi ne bo nastopal v videospotih posameznih pesmi. No in tu je ena z tistega albuma, Praying for Time.

0: 8 je in 54 minut in počasi se približuje ura do poldneva in pol na Radio Koper, ko bo z vami Tjaša Lotrič. Tjaša, še lahko rečem dobro jutro, ne?
1: Tako je, še nekaj minut, potem pa se začenja do poldan. Sicer, Gregor, verjetno je povsem, ali je jutro, ali že do poldan, odvisno od tega, kje smo, ne, ali v službah, če smo doma na dopustu, pa verjetno še podaljšano jutro.
0: Zagotovo je res tako. Kaj se bo zaznamovalo današnji dopoldan?
1: Ja, vsekakor ne bo manjkala svetovalna oddaja. Danes je četrtek in ob 10:00 bomo govorili o e-oskrbi, ki je namenjena starejšim, invalidom in kroničnim bolnikom. Omogoča jim varnejše in bolj samostojno življenje doma. Od lanskega leta je za upravičence tudi brezplačna. Kdo in kako jo lahko uveljavlja, pa boste slišali ob 10:00. Ob 11:00 bomo več izvedeli o letošnji izvedbi Bovškega maratona, ki obeležuje 10. jubilej. Eden izmed domačinov iz Žage, Tekač Andrej Kutin, jih je pretekel že 9 in tudi tokrat bo na štartu Bovškega maratona. O letošnjem 25. Tartini festivalu in ciklu Tartini Junior pa bomo več izvedeli tik pred 12. uro.
0: Tjaša, hvala za tale kratek vpogled v današnji dopoldan na Radio Koper. Na tem mestu pa se od vas poslavljava Bojan Hlastec, ki je skrbel za tehnično izvedbo programa, in Gregor Maver, ki sem ga povezoval v celoto. Prijeten preostanek dneva želim.

0: Dopoldan in pol.
1: Lepo pozdravljeni v dopoldnevu in pol Radia Koper. Ja, poletje še ni reklo zadnje, še bo toplo v teh dneh, ko tudi temperatura morja ustraja pri 27-28 stopinjah, le da je na kopališčih več prostora za brisače. Septembrski dnevi pa so pravšnji tudi še za prireditve na prostem in teh tudi na Primorskem ne bo manjkalo. Posebno tekmovanje so imeli pa v Repnu za najlepšo in najhitrejšo samokolnico, o tem še v nadaljevanju dopoldneva, ki ga bo z glasbenimi žanri obarval Iztok Novak. Kizi.

Še dahuči so odprli današnji dopoldan, z vami pa bomo v dežurnem uredništvu Mateja Brežan in Katja Korenika Mazi, Boštjan Simčič bere poročila, v studiu pa sva tehnik Daniel Matič in Tjaša Rotrič. V spredju svetovalne oddaje, ki jo pripravlja Vesna Potočar Godnič, bo e-oskrba, socialno-varstvena storitev na daljavo, ki starejšim invalidom in kroničnim bolnikom omogoča varno ter samostojno bivanje v domačem okolju. Ob 11. se selimo v Bovec, bliža se namreč že 10. Blic Bovec maraton. Dogajanje se bo začelo že jutri z vodenimi kolesarskimi turami in podcastom Nori na kolesarjenje, uživo ter večernimi predavanji Urbana Praprotnika in Petre Majdič. Pridruži se nam pred 12. še Simona Muličnik, ki nam predstavi glasbeni abonma, ki bo v znamenju letošnje izvedbe Tartini festivala. Mesto knjige še danes in jutri ponuja pestro paleto dogodkov, danes imajo na primer v jutranji kavarni pogovor o naravi in znanosti. Več pa čez nekaj minut v prireditvah.

0: Prireditve danes.
1: V prostori splošne bolnišnice Izola se bodo ob 18.00 začela srečanja skupine za samopomoč bolnikov z rakom v okviru Društva onkoloških bolnikov Slovenije. Srečanja potekajo že 30 let in so namenjena bolnicam in bolnikom z vsemi vrstami raka. Gre za izmenjavo izkušenj in informacij v varnem in zaupnem krogu ter podporo pri iskanju poti premagovanja stisk, ki jih prinaša bolezen. Človek in morje oziroma L'uomo e il mare je naslov skupinske razstave, ki jo bodo ob 19.00 odprli v hiši Tartini v Piranu. Predstavili se bodo ustvarjalci iz področja slikarstva, akvarela in keramike ter dijaki Piranske gimnazije Antonio Sema. V mestni galeriji Nova Gorica bo ob 19.00 odprtje razstave z naslovom Med morjem in kamnom, slovenski umetniki tržaško-primorskega prostora. Na ogled bo do 3. oktobra. Mesto knjige v Novi Gorici se danes posveča flori in fauni. Program se bo začel ob 11.00 z jutranjo kavarno in pogovorom o naravi in znanosti, ob 16.30 bo otroško branje Rame Cunte, zvečer bodo na sejmišču pred knjigarno in kavarno Max še pogovori o revijah in knjigah, ob 21.00 pa vas v parku pri Bevkovem spomeniku pričakuje branno-zvočni program. Enigma pa je naslov razstave Ivana Skubina, ki jo ob 19.00 odpirajo v galeriji Keramost v kanalu ob Soči. Na ogled bo do 1. oktobra.
2: Gremo v kino.
1: Filmski program Zmajma mlade v Mladinskem centru Postojna bo ob 18.00 ponudil zgodbe iz čarobnega filma, ob 20.30 pa še dramo Ida, ki je pela tako grdo, da so še mrtvi ustali od mrtvih in zapeli z njo. Ob 20.00 bo v Krpanovem domu v Pivki na ogled Kronologija vode, ob isti uri bo v Kosovelovem domu v Sežani, bodo predvajali Britki Božič. Kino Istra bo ob 20.30 v Hrvatinih, kjer bo v tamkajšnjem kulturnem domu na sporedu film Fiume o morte.
2: Gremo v hribe.
1: Obalno planinsko društvo Koper vabi v nedeljo 13. septembra na pohod na Storžič. Tura je zelo zahtevna, odhod bo ob 6.00 s parkirišča pred Stepani. Prijave na sedežu društva zbirajo do torka.

Seje, kdor bere, je moto festivala Prodenone legge v Furlaniji Julijski krajini in festivala Knjige in svobode, ki bo na sporedu v drugi polovici septembra. No, prav danes predstavljajo enega izmed avtorjev na tem festivalu, to bo norveški novinar Turi Munte, med drugim politični analitik, ki je pisal med drugim za The Economist in The Guardian. V svoji novi knjigi z naslovom Zakaj mislimo to, kar mislimo, anatomija mnen, raziskuje korenine naših prepričanj, namreč prikazuje, kako se geografija, kultura, podnebje, okolje, osebna preteklost, zgodovina in družbeni kontekst prepletajo psihologijo, nevroznanostjo, pa tudi genetiko in evolucijsko biologijo. To je torej potovanje v odkrivanje mehanizmov, ki nas vodijo k oblikovanju različnih mnen, prepogosto tudi v prepričanje, da so plod zgolj lastne pameti, zaradi česar je soočanje z drugače mislečimi vedno težje, še meni avtor. Na literarnem festivalu Prodenone legge redno sodelujejo sicer številni slovenski avtorji, pesniki, prevajalci in literarni ustvarjalci, zlasti v okviru čezmejnih projektov, pesniških srečanj, pa tudi predstavitve zamejske in slovenske literature. No, festival se začenja 16. septembra prav s predstavitvijo tega dela, torej Zakaj mislimo to, kar mislimo, če vas tema zanima. 9:23, še predporočili pa duo Eros Ramazzotti in Ultimo skladbo L'emozione per sempre.

0: Radio Koper. Ura je 9:30. Poročila.
1: Vrhovno sodišče predlaga, da se začetek uveljavitve zakona o skoku zamakne z novega leta na oktober. Opozarjajo namreč, da je za ustanovitev novega sodišča premalo časa, enako opozarja tudi sodni svet. Vrhovno sodišče sicer podpira večjo specializacijo sodnikov. Njegova predsednica Urška Kežmah pa opozarja, da bi to morali doseči drugače.
2: Glavne težave so kadri, neenakomerna obremenitev in organizacija dela, to pa bi bilo po mnenju sodnega sveta možno reševati tudi z reorganizacijo obstoječih specializiranih oddelkov brez ustanavljanja nove institucije.
1: Evropski zunanji ministri so se zavezali za nove sankcije proti Rusiji, tudi omejitev vstopa ruskih državljanov, potem ko je Nemčija to državo okrivila za incident na letališču v Leipzigu. Nadaljuje se tudi diskusija o različnih načinih podpore Ukrajini, poroča Adrian Bakič.
3: Slovenski zunani minister pravi, da je treba ruske hibridne grožnje v Evropski uniji obravnavati resneje.
4: We are supporting not only Germany but also other member states including Ireland and Slovenia which are under attack.
3: Ne podpiramo samo Nemčije, ampak vse države, tudi Irsko ali Slovenijo, ki so tarča napadov, pa se tega morda sploh ne zavedajo, je dodal Kaiser. Nekaj članic je znova odprlo tudi vprašanje koriščenja zamrznjenega ruskega premoženja, gre za okoli 210 milijard evrov, a pri tem soglasja ni.
1: Novi angleški premier Andy Burnham bo prvič po nastopu položaja v Londonu sprejel francoskega predsednika Emmanuela Macrona. Med temami srečanja bodo ilegalne migracije čez Rokavski preliv in odnosi Združenega kraljestva in Evropsko unijo. Povod je odprtje razstave tapiserije iz Bajoja v Britanskem muzeju, ki med drugim upodablja legendarno bitko pri Hastingsu. UNICEF opozarja na spolno izkoriščanje in zlorabo otrok z uporabo digitalnih tehnologij. Najmanj eni takšni obliki jih je bilo v 21 državah, kolikor so jih zajeli v analizo, izpostavljenih 20 milijonov v starosti od 12 do 17 let. Med drugim so bili izpostavljeni neželenim spolnim vsebinam, proti svoji volji pozvani k sodelovanju v pogovorih o spolnosti ali k deljenju spolnih podob. 4 milijoni otrok pa so doživeli, da so bile njihove spolne fotografije ali posnetki deljeni brez njihovega soglasja. Vreme za severni Jadran. Danes bo večinoma jasno, najvišja dnevna temperatura bo okoli 32 stopinj. Čez dan bo pihal maestral. Morje bo mirno, čez dan pa rahlo vzvalovano. Zvečer in ponoči bo precej jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri. Poglejmo še trenutne temperature. Bovec 17, Tatre 22, Gorica 23, Dolenje 26, v Kopru pa 28 stopinj. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti med Logatcem in Ljubljano, proti Ljubljani ter Meduncem in Postojno proti Kopru. Še nekaj sekund in ura bo 9:34.

Freddie Mercury, ljubitelj življenja, kralj odra. 5. septembra bi Freddie Mercury, pevec, avtor in eden največjih frontmenov vseh časov, praznoval 80. rojstni dan. Ob tej priložnosti bomo na Radiu Koper odkrivali zgodbe o glasu, ki ga je nemogoče zamenjati z drugim. Od dečka Zanzibarja do neukrotljivega umetnika, človeka velikih ljubezni in kralja odra ter glasbe, ki ga je preživela in še danes odmeva po vsem svetu. Freddie Mercury, ljubitelj življenja, kralj odra. Petdelni miniseriji Iztoka Novaka Izija boste lahko prisluhnili vsak dan, od ponedeljka 7. do petka 11. septembra ob 8.15 in znova ob 17.30.

Poslušali ste pesem tedna Radia Koper, koncertno enačico kompozicije I like to drive my car v izvedbi zasedbe Dance Mamblita.

Lep pozdrav tudi v primorske vinograde, če trgate grozdje. V tem sicer toplem sončnem dnevu 9:49 minut pa na radiu Koper. In mi se odpravljamo še na Tržaško v Repen, kjer so imeli Karjola Challenge. Tako so poimenovali tradicionalno tekmovanje za najlepšo in najhitrejšo samokolnico, ki jo kot rečeno pripravljajo na Tržaškem v Repnu. Tekmovanja se je udeležilo 20 karjol, kot poroča tudi Primorski dnevnik. Pravila tekmovanja te so zelo preprosta, torej samokolnica mora imeti eno kolo in dva ročaja, motorni pogon pa ni dovoljen. Svojimi kreacijami so morali udeleženci čim hitreje premagati poligon, med drugim so se morali vrteti in premikati pneumatiko, po poti pa so jih močili in tudi obmetavali z moko. Letošnji praznik je bil tudi rekorden, tekmovanja se je udeležilo torej okrog 20 samokolnic, udeležence pa je spodbujalo tudi veliko število navijalcev in podpornikov. Udeleženci, otroci, odrasli so bili zasnovani, tudi sami zasnovi samokolnic zelo izvirni, no med najmlajšimi je tako slavila samokolnica Nik, predelava sicer karjole v kopača. Najhitrejše so bile karjole, ki so jih poimenovali Generale Lee, pa moji gozni prijatelji in rdeča karjola. Med odraslimi je v lepotni kategoriji, tudi to so imeli, slavila prazgodovinska karjola v stilu Kremenčkovih. No, sicer pa v Repno poteka tudi tradicionalna kraška ohcet, par bo po 150-letni tradiciji se znova naj bi poročil, torej prihodnje leto.

0: Še nekaj sekund in ura bo 10, čas za našo svetovalno oddajo. Kaj, če bi lahko z enim samim pritiskom na gumb poklicali pomoč, kadar jo potrebujemo? E-oskrba starejšim, invalidom in kroničnim bolnikom omogoča varnejše in bolj samostojno življenje doma, njihovim svojcem pa prinaša več miru. Od julija lani je za upravičence tudi brezplačna. Kdo jo lahko uveljavlja in kako, je Vesni Potočar Godnič pojasnila vršilka dolžnosti direktorice Centra za socialno delo Južna Primorska, Maja Kovšca.
1: Radio Koper svetuje.
2: Da e-oskrba ni le storitev na papirju, ampak lahko v ključnem trenutku pomeni tudi rešilno bilko, potrjuje izkušnja ene izmed uporabnic.
3: E-oskrba, modri gumb, uporabljata moja mama in moja tašča. Imata že krepko čez 80 let, a zaenkrat sta še zelo samostojni in živita sami v lastnih gospodinstvih. Postopek pridobitve e-oskrbe je bil dokaj preprost in navodila so bila zelo razumljiva. Ja, moja mama pa je že morala uporabiti modri gumb zaradi padca na domačem dvorišču in še preden sem se pripeljala do nje, ker pač ne živimo v bližini, so bili pri njej že reševalci nujne medicinske pomoči. Tako smo dobili vsi skupaj potrditev, da zadeva deluje.
2: Lepo pozdravljeni, Maja Kovšca. No, slišali smo izkušnjo uporabnice, ki pravi, da ji e-oskrba veliko pomeni, saj zaradi nje tudi bolj mirna, ko gre za varnost njene mame in tašče. Za začetek torej povejte, kdo je do e-oskrbe sploh upravičen oziroma komu pripada pravica do e-oskrbe in kateri so pogoji za njeno uveljavljanje.
4: Pravico do e-oskrbe lahko uveljavljajo osebe, ki so upravičene do dolgotrajne oskrbe in so uvrščene najmanj v prvo kategorijo dolgotrajne oskrbe. V tem primeru gre za dodatno pravico e-oskrbe, ki pripada zraven. Posebna možnost velja tudi za osebe stare 80 let ali več, ki lahko pravico do e-oskrbe uveljavljajo samostojno v ločeni vlogi, v obeh primerih pa morata biti izpolnjena osnovna pogoja, in sicer, da je oseba zavarovana za dolgotrajno oskrbo in da ima stalno ali začasno prebivališče v Republiki Sloveniji.
2: Kaj uporabniku pa pripada na podlagi priznane pravice do e-oskrbe in kakšna je pri tem vloga Centra za socialno delo?
4: Na podlagi odločbe o priznani pravici do e-oskrbe je uporabniku zagotovljeno sofinanciranje storitve e-oskrbe ter sofinanciranje stroškov namestitve opreme in vzpostavitve priključka. Uporabnik prejme napravo za komunikacijo z asistenčnim centrom ter pripomočke za priklic pomoči, torej za pesnico oziroma verižico z gumbom za priklic na pomoč. Naloge Centra za socialno delo je odločanje upravičenosti do te pravice in izdaje odločbe, izvajanje storitve pa poteka pri izbranem izvajalcu, to je Telekomu Slovenije.
2: Kako pa poteka postopek uveljavljanja e-oskrbe za osebe stare 80 let ali več in kako se razlikuje od postopka za druge upravičence?
4: Pri osebah, ki so stare 80 let ali več in uveljavljajo zgolj pravico do e-oskrbe, je postopek enostavnejši, saj ni potrebno ugotavljanje upravičenosti do dolgotrajne oskrbe oziroma izvedbo ocenjevanja. Center za socialno delo torej samo preveri starost, zavarovanje in prebivališče vlagatelja ter o pravici odloči v upravnem postopku, zato pa so ti postopki praviloma zaključeni hitreje.
2: Kakšna pa je vloga Centra za socialno delo pri uveljavljanju pravice do e-oskrbe in kako poteka sodelovanje z izvajalcem storitve?
4: Center za socialno delo je vstopna točka, kjer posameznik pridobi informacije, odda vlogo in uveljavlja pravico do e-oskrbe. Center za socialno delo torej vodi postopek, preveri izpolnjevanje pogojev in izda odločbo o upravičenosti. Po izdani odločbi izvajalec uporabniku zagotovi storitev in potrebno opremo. Center za socialno delo torej odloča o pravici, medtem ko je za izvajanje storitve odgovoren izvajalec e-oskrbe.
2: Kaj pa morajo storiti ljudje, ki e-oskrbo že uporabljajo v okviru projekta e-oskrba nadaljavo, da bodo brez prekinitve lahko nadaljevali uporabo storitve tudi po 31. decembru 2026?
4: Najprej naj povem, da je pilotni projekt e-oskrba nadaljavo dejansko bil financiran strani Evropske unije od leta 2022. Takrat je bil prav tako kot izvajalec izbran Telekom Slovenije, vloge je sprejemal sam in zagotovil brezplačno storitev e-oskrbe. V letu 2023 je bil sprejet zakon o dolgotrajni oskrbi, ki je predvideval prehod storitve z dnem 1.7.2025 na sistem dolgotrajne oskrbe. Obdobje prehoda je bilo nato podaljšanje do 31. decembra 2026, zato morajo uporabniki, ki so vključeni v projekt e-oskrba na daljavo in so stari 80 let ali več, do konca leta 2026 na pristojni vstopni točki Centra za socialno delo oddati vlogo za uveljavljene pravice do e-oskrbe. Za uporabnike, mlajše od 80 let, pa je nadalje sofinanciranje storitve mogoče le, če so upravičeni do dolgotrajne oskrbe in so uvrščeni najmanj v prvo kategorijo dolgotrajne oskrbe. Zato jim svetujemo, da pravočasno preverijo svoj status in pridobijo informacije na pristojnem centru za socialno delo, kjer tudi oddajo prej opisane vloge. Posebej opozarjamo, da do 31. decembra 2026 imajo lahko sedaj osebe urejeno e-oskrbo na daljavo, ki je brezplačna, brez da bi imele izdano odločbo Centra za socialno delo. Po 31. decembru 2026 pa bo izvajalec storitev zaračunal ali oduzel naprave, vkolikor oseba ne bo imela veljavne odločbe za e-oskrbo ali odločbo, s katero je uvrščena v najmanj prvo kategorijo. To ne pomeni, da osebe, ki nimajo te odločbe, ne bodo morali uporabljati tako imenovano modro tipko, temveč, da bo storitev brez te odločbe Centra za socialno delo plačljiva.
2: Kakšne pogoje pa morajo izpolnjevati za uvrstitev v prvo kategorijo, če nimajo recimo še 80 let?
4: Pogoje seveda zavarovanje za dolgotrajno oskrbo, stalno ali začasno bivanje v Republiki Sloveniji, ter tudi dejansko bivanje na prijavljenem naslovu. Dodatno pa je potrebno na ocenjevanju doseči vsaj 12 točk in pol od 100. Te točke je možno doseči na različne načine. Lahko je na primer oseba nepokretna, ima razne poškodbe, demenco, je žrtev nasilja. Ponovno pa predlagam, da za več informacij se osebe obrnejo na pristojno vstopno točko Centra za socialno delo.
2: Za konec je to, kako hitro lahko upravičenec pridobi odločbo za e-oskrbo.
4: Pri osebah starih 80 let ali več, ki uveljavljajo le pravico do e-oskrbe, je postopek praviloma zelo hiter. Odločbo praviloma izdamo v roku enega meseca, v praksi pa je večina zadev rešenih že v 2 do 3 tednih. Največ časa običajno vzame preverjanje podatkov pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije, medtem ko lahko Center za socialno delo vse ostale korake izvede zelo hitro. Tudi ob večjem številu vlog trenutno ne zaznavamo posebnih zastojev za to pravico, zato postopek poteka tekoče in uporabniki so z njimi praviloma zadovoljni. Ta čas odločanja bi lahko bil tudi hitrejši, vkolikor bi Center za socialno delo imel informacijski sistem.
1: Radio Koper svetuje.

Pod naslovom e-oskrba pritisk na gumb rešuje življenja lahko še enkrat prisluhnete svetovalni oddaji, če ste jo zamudili ali bi še radi enkrat slišali vse, kaj je potrebno postoriti za e-oskrbo. Tako zdaj pa v slovensko kinoteko, ki odpira novo sezono, zagnali so jo s projekcijo restaurirane klasike Splav Meduze v režiji Karpa Godine. Eden od poudarkov letošnje sezone pa bo tudi razstava v objemu kina, posvečena njihovi 30. obletnici. Sicer pa tudi letos obeležujemo 130. obletnico prav prve kinematografske predstave v Sloveniji. Po besedah direktorja kinoteke Stojana Pelka bo osnovni poudarek razstave pripeljati in seveda tudi akcije gledalce nazaj v dvorano ter prikazati razliko med tem, kaj pomeni gledati film v dvorani ali na katerih drugih nosilcih. Razvoj kinodvoran bodo predstavili skozi zgodovino kina na slovenskem ozemlju, od potujočih filmskih predstav in prvih stalnih kinodvoran do sodobnih kinocentrov in art kinematografov. Sicer pa bodo predstavili še eno akcijo in sicer izvajajo jo ob 30. obletnici kinoteke. Oblikovali so namreč set razglednic z motivi njihovih dejavnosti in vabijo k pošiljanju razglednic, torej z motivom kina, kajti prejemniku razglednice bodo podarili tudi brezplačen obisk kina. Torej tako v slovenski kinoteki, mi nadaljujemo pa z glasbo ob 10 in 19 minut na Radio Koper.

0: Vlada Giorgia Meloni rekordno dolgo na oblasti. Po več indonezijskih otokih divjajo obsežni požari.
1: Radio Koper. Ura je 10:30. Poročila.
0: Vlada je zaradi visokih cen naftnih derivatov napovedala, da bo kmetom in prevoznikom subvencionirala gorivo. Po besedah ministra za energetiko Jerneja Vrtovca bi bila višina subvencioniranega zneska, ki bi ga zagotovila družba Borzen, odvisna od cen nafte na borzi.
2: Smo se pogovarjali o določeni kapici, naprimer na borzno ceno vse, kar je nad 0,85 centa, je torej subvencija. Ta trenutek bi to pomenilo recimo 16 centov. Ne?
0: Desna vlada italijanske premijerke Giorgia Meloni bo v petek neprekinjeno na oblasti dlje kot katerakoli druga vlada v povojni zgodovini Italije. Rekord bo stranka Bratje Italije obeležila v Bariju na jugu Italije, kjer namerava Meloni pred več tisoč privrženci ter člani vlade podati bilanco skoraj štiriletnega vladanja svoje desno-sredinske koalicije. Za petek so sicer tam napovedani tudi protesti. Rusko zunanje ministrstvo je norveški zaseg ruske nafte na zahtevo ukrajinskega državnega podjetja Naftogaz označilo za piratstvo. Sodišče v Hagu je namreč odločilo, da mora Moskva Naftogazu plačati več kot 4 milijarde dolarjev odškodnine za premoženje, ki ga je Rusija zasegla na Krimu. Rusija napoveduje spodbijanje sodbe. Ruske sile so napadle medtem dve ukrajinski tovorni ladji v Črnem morju blizu Odese ter pristaniške objekte in skladišče. Po več indonezijskih otokih divjajo obsežni požari, ki gorijo že več tednov. Najhuje je na Borneju. Gost, strupen smog se širi tudi v sosednje Malezijo, Singapur in na Filipine. Indonezijsko ministrstvo za zdravje je med julijem in avgustom zabeležilo več kot 50 tisoč primerov okužb dihal povezanih z obsežnimi gozdnimi požari. V več mestih so zaprli šole. Svetovna meteorološka organizacija je sicer danes opozorila, da se morajo v nekaterih regijah sveta v prihodnjih mesecih pripraviti na ekstremne vročine, suše in poplave, saj se razvija nenavadno močan pojav El Niño. Danes bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj plitke kopaste oblačnosti. Na Primorskem bo dopoldne pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 26-30, na Goriškem in obmorju do 32 stopinj. Poglejmo še nekaj temperatur ob 10. Kredarica 10 stopinj, Bovec 19, Postojna 22, Trst in Portorož 27, v Pulju pa 31 stopinj. Okvarjeni vozili ovirata promet na primorski avtocesti na počasnem pasu med Gabrkom in Senožečami v smeri proti Ljubljani ter med Nanosom in Senožečami v smeri proti Kopru. Zastoji nastajajo med Ljubljano in Brezovico ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Ure 10:33.
1: Radio Koper tudi na digitalnem omrežju DAB.

0: težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve.
1: Nora promocija!
2: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
3: Soboto 5. septembra vas od 15. ure naprej pričakujejo na filmskem dnevu v Muzeju slovenskih filmskih igralcev v Divači. Navdušil vas bo raznolik filmsko obarvan program, primeren za vse generacije. Večer bodo sklenili s koncertom zasedbe Prismojeni profesori bluza. Vstop je prost.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.

Studio Hendrix Radio Koper odpira novo sezono oddaj Jazz v Hendrixu. V nedeljo 6. septembra ob 20. bomo gostili izjemne mlade sile, ki jih vodi pevka Lana Petrovič. Trio Petrovič Perazzo Fitzpatrick prinaša žanrsko raznolik projekt, v katerem glasba nastaja na presečišču tradicionalnega in sodobnega, akustičnega in elektronskega ter lokalnega in mednarodnega. Pevka in skladateljica Lana Petrovič, pianist Tommaso Perazzo in saksofonist Ben Fitzpatrick v nedeljo, 6. septembra ob 20. v studiu Hendrix. Vabljeni na snemanje oddaje. Prijave za obisk koncerta zbiramo na elektronskem naslovu mojca.maljevac@rtvslo.si.

Za nove predloge lahko glasujete na spletni strani radiokoper.si. Vsak petek ob 11.45 pa lahko tik pred zaključkom glasovanja svoj glas oddate tudi s klicem v živo. Zdaj pa prisluhnimo zmagovalni skladbi tega tedna. Tonight, 16. august.

Poletna pesem in pol. Za poletno pesem in pol boste lahko glasovali že jutri, zdaj pa je ura točno 10:51. Poglejmo še v šole oziroma o novem projektu bomo govorili, kako tudi v šolah zmanjšati odpadke. S tem se namreč ukvarjata tako nov program, kot tudi priročnik Društva Ekologi brez meja, ki šole korak za korakom vodita od analize trenutnega stanja do tudi konkretnih ukrepov in spremljanja učinkovitosti ravnanja z odpadki in viri. V preteklem šolskem letu so pristopile in v ta program 4 slovenske in pa tudi hrvaške šole. Vsaka je na podlagi analize pripravila svoj akcijski načrt, uvedla tudi izbrane ukrepe in preverila njihove učinke. Ena izmed šol je količino mešanih odpadkov tako zmanjšala kar za 40%, na osnovni šoli Antona Aškerca v Rimskih Toplicah pa so količino zavržene hrane zmanjšali celo za več kot polovico. Med ukrepi, ki so privedli do izboljšanja stanja, so namestitev ekoloških otokov na šolske hodnike, potem tudi nakup novih vozičkov za čistilke in pa bidonov za zmanjšanje porabe plastenk, ki so se izkazale za velik problem. Da spremembe ne bi ostale zgolj projektne aktivnosti, so na šolah veliko pozornosti namenili tudi njihovemu nadaljevanju in s tem nadaljujejo še v letošnjem šolskem letu. Kot pravijo, na sodelujočih šolah so spoznali, da lahko nova rutina zares zaživi samo sodelovanjem celotne šolske skupnosti. Ostale šole pa imajo sedaj torej na voljo smernice, da gredo po podobni poti. Naša radijska pot pa nas vodi proti Bovcu, kmalu o tamkajšnjem jubilejnem maratonu.

Pred 11. uro poglejmo še obvestilo Rižanskega vodovoda Koper, ki obvešča uporabnike vode, da je zaradi intervencijskega popravila na vodovodnem omrežju trenutno omotena oskrba z vodo na območju Župančičeve ulice v Kopru. Popravila bodo trajala predvidoma danes do 13. ure. Po končanih delih se uporabnikom svetuje, da pred ponovno uporabo pitne vode za prehrambne namene opravijo temeljito izpiranje interne vodovodne napeljave na vseh pipah v sunkih v trajanju vsaj 15 minut.

0: Ta konec tedna bo v Bonsu še posebej pestro, bliža se namreč že 10. Blitz Bovec maraton. Dogajanje se bo začelo že jutri z vodenimi kolesarskimi turami in podcastom Nori na kolesarjenje v živo ter večernimi predavanji Urbana Praprotnika in Petre Majdič. Tekači in pohodniki se bodo na različne trase Blitz Bovec maratona podali v soboto zjutraj. Prijave so za letos že zaprte, morda pa naj bo pogovor, ki ga je z gonilno silo organizacijske ekipe Vasjem Vitezom in domačinom tekačem Andrejem Kutinom posnela Mariša Bizjak, povabilo, da se maratona udeležite kot gledalci ali pa že zdaj začnete trenirati za prihodnje leto.
1: Vasja Vitez, leta 2016 ste obudili Bovški maraton, pravzaprav prvi maraton v Sloveniji, sicer neuradno, ker so bili rezultati neregularni, potem ko je redarska služba zatajila, ampak 10 let je minilo, je šlo s takim hitrim tempom, če bi rekli v tekaškem žargonu, kot bi mignil. Kako gledate zdaj nazaj na tiste začetke po začetku?
2: No, odločitev bi bila vsekakor prava. Temu dejstvu potrjujejo sama udeležba na vseh prireditvah, ki so sledile zatem v letu 2016. Vmes je bilo malo padca po sami udeležbi, letos pa, kot prijave kažejo, bo rekordna udeležba. Približujemo se številkam iz leta 2019, ko je v Bovcu bilo aktivnih prek 1400 udeležencev. Tej številki se približujemo tudi letos.
1: In tudi letos mednarodno zelo raznolika zasedba. Iz koliko držav prihajajo tekači?
2: No, letos kakšna država manj kot lani. Prihajajo z 18 držav. Veseli pa me, da so najbližji sosedje na zahodu prepoznali, da je Bovec ta prava destinacija tudi zanje in letos gostimo več kot 30 Italijanov.
1: Ampak kar nekaj takih bolj eksotičnih držav je ponovadi tudi na seznamu, odkud prihajajo vse.
2: No, tudi letos so, naj izpostavim Kolumbijo, Brazilijo, Gruzijo in še kakšna država bi se našla.
1: Seveda pa me tekači tudi veliko domačinov, eden od njih je tudi Andrej Kutin, čisto pravzaprav poseben med 21-imi, ki so se prijavili letos in pravijo, oziroma ste že otekli 9 maratonov tukaj v Bovcu, letošnji bo torej 10. Kako pa vi gledate na tisto leto 2016, ko ste prvič otekli Bovec maraton?
3: Ja, Bovec maraton je eden težjih maratonov, lepših in pa težjih, tako da vsako leto smo starejši, vsako leto težje odlaufamo maraton. Upam, da bomo letos 10. ga odlaufali in pač, da postavimo ta menik 10. maraton Bovški.
1: Težji predvsem verjetno zaradi razgibanega terena, ker nekaj višincev se nabere na tej 42-kilometrski progi, pa tudi podlage ni samo asfaltna, recimo kot po kakšnih mestih. Kako ga primerjate? Verjetno ste jih že kar nekaj otekli.
3: Ja, otekel sem jih 28, pa bo 29. Konfiguracija je izredno zahtevna. Mislim, da je 600 do 700 višinskih metrov. Ne? Kar se pa tiče asfalt, podlaga, makadam podlaga, bi primeril ta maraton bolj s kakim lažjim trailom, tako bom rekel. Ne? Drhač pa maraton izredno zanimiv, prečkanje, soče, razni močni usponi, spusti, tako da zanimivo.
1: Kateri so vaši najljubši kotički na tej progi, na tej trasi?
3: Oh, kotičko je ogromno. To traso pretečem na leto, ne vem, ogromno krat, tako da poznam vsak kamen, bi rekel, na tej trasi, tako da ne bi izpostavil kotičko. Vsi so lepi, no.
1: Se je ta trasa kaj spreminjala vas ja, v teh 10 letih?
2: No, trasa se ni spreminjala, razen sam zaključek, da smo razvremenili same zapore, tako da samo zadnji kilometer se je trasa spreminjala, prej je šla še del po asfaltu, zdaj pa zaključujemo skozi malo vas in 42-kilometrska praktično je zapora. Daljša zapora samo od Soški del do Korit in nazaj, potem pa samo še zapora, delna zapora občasna pri prečkanju ceste pod Plužami.
1: No, ampak ne samo 42-kilometrska trasa, tudi polmaratonska, pa še krajše, pa pohodnike boste tudi sprejeli. Kaj torej se pripravljate letos?
2: No, res je. Pohod je bil lani prvič vključen v sam program, zelo se je prijel. Ne želimo, da bi množična bila udeležba na pohodu. 300 pohodnikov bo imelo to možnost in priložnost. Želimo, da je pohod petičen. 3 variante pohoda, ta kratka okrog Beca, 5,6 km, primerna za družine. 60 pohodnikov se bo podalo na to pot. Imeli bodo dve degustaciji, prvo na farmi Bogata, kjer bo Planika predstavila ves svoj program, potem okrepčevalnico v Bistroju na Bregu, 9.45, še prej bodo drajcem predstavili položaje vojaške v Rabelku, pa nadaljevali pot proti Mali vasi, kjer jih bo pričakal čebelar z njegovimi izdelki. O prihodu v cilj bodo deležni kosila, medalje in še bovški kraf za zaključek. Podobno tudi za ostali dve trasi, bovški razgledi, 15,3 km, z malo bolj zahtevno konfiguracijo, z izjemnimi pogledi na točkah centra Bovca proti golf igrišču, pa do Plužnška jezera, izvir Gljuna proti Čebelarju, vmes še slab Virje, pa na najbolj razgledno točko na Telerju in do Sirarja pod robom Plajerja, spust do cilja in podoben zaključek kot prvi takrajši pohod. In še ta daljši posledek Soške fronte, 19-kilometrska trasa z startom spet v samem centru Bovca proti Česoči, Jablancam do Brijeke, potem na položaje Avstro-Ogrske na Čelu, pa nadaljujejo proti Klužam, kjer jih bojo vojaki drajc postregli s kosilom, zatem imajo obisk pri Čebelarju in zaključek pri Sirarju Cuder in spet do cilja. Na Fanranu bo teklo 400 tekačev, prav tako na polmaratonu, mogoče celo kakšen več, in kar 150 jih je letos v samem maratonu. Glede na to, da je 10. jubilejni maraton, imamo tudi pripravljeno nagrado za rekorderja in rekorderko proge, denarna nagrada v višini 200 evrov. Naj povem, da rekorder je iz lanskega leta Jure Orehek, 2.42, pri dekletih pa Jasmina Pitamic, 3.08. Tako da še zmeraj je čas, maratonci, prijavite se in mogoče bo nagrada prav vaša.
1: Andrej, ko poslušate tele čase, kakšen je vaš cilj letošnji?
3: Letos nimam cilja, predvsem zato, ker me je poškodba oddaljila od mojih ciljev. Sem v bistvu 3 tedne moral prisilno počivati in lih v tistem cajtu, ki je bilo potrebno največ delati kilometrov. Tako da letos je cilj preteči 10. bovški maraton.
1: Kakšen pa je sicer vaš najboljši čas na maratonu, katerimkoli?
3: Najboljši čas je iz 2.15 na Ljubljanskem maratonu, čas 2.51-2.32. Bovški je bil pa najboljši drugi maraton bovški, in sicer v največjem nalivu smo tekli tist cajt, se spomnim, in je bil čas 3.01.20.
1: Spomni se tudi sama tega leta, ko smo v bundah, jaknah sedeli, tukaj kar mrzlo je bilo in precej dežja res. Pomemben del bovškega maratona so tudi otroški teki. Andrej, kdaj ste se vi lotili teči? Kdaj je še dovolj zgodaj, oziroma nikoli ni prepozno, pravijo?
3: Nikoli ni prepozno. Jaz sem se lotil tekati samo 40 let v bistvu. Začel sem z desetkmi, potem smo tekli te primorske gorske teke, primorske ravninske teke. Potem še tako naprej, pač mali maraton v Horiškah, sem zelo dobro odlaufil. Pod 21 sem odlaufil v Horiški mali maraton. No, potem so pošli pa maratoni in ko prideš v ta mlin, maratonski mlin, se je težko reči, zdaj pa dost. Tako da, ne vem, mogoče še kako leto bom odlaufil.
1: Če kdo še razmišlja, da bi se prijavil za Bovec maraton, s čim bi ga prepričali? Kaj bi bilo tisto vaše povabilo, da pride?
3: Narava. Narava, mislim, da ni, saj jaz, tiste maratone, ki sem jih odlaufil. Saj je, Istrski maraton je po svoje lep, Radenci je tudi lep, Ljubljanski je tudi lep, samo nikjer ne laufeš toliko po naravi, kot laufeš v Bovcu. Zato je priporočilo, pridite na bovški maraton.
1: Narava zagotovo je eden od razlogov, lahko pa tudi dobrodelna nota, tudi letos posvečate temu veliko pozornosti, Vasja. Za koga letos zbirate?
2: No, res je, društvo William Julian iz Ptuja nam je poslalo prošnjo, da zbirajo denar letos za malega Teja in prav njemu bomo posvetili tudi mi. Veliko pozornosti, povabili bomo vse, ki bi želeli prispevati za tega fantka, ki ima genetsko bolezen in potrebuje gensko terapijo v Združenih državah Amerike. Polovico denarja pa je, da so že izbrali in verjamem, da bomo tudi v Bovcu v sklopu Blic Bovec maratona nabrali nekaj denarja in da bo Tejo še bližje temu cilju, da bo hodil tudi po 11. letu starosti.
1: Najlepša hvala obema. Želim čim boljšo organizacijo, vam, Andrej, pa čim boljši tek.
3: Čim lažji korak, se pravi.
2: Hvala tudi vam za vso podporo in verjamem, da se vidimo tudi na Blitz Bovec maratonu jubilejne 10.

Koroški maraton. Mariša Bizjak je pripravila pogovor, ki ste ga slišali, vabljeni torej na konec tedna v Bovec. Poleg tekov in pohodov pripravljajo tudi bogat spremljevalni program. Sicer pa previdno in strpno tudi na cestah, zastoji so trenutno na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, pa tudi na cestah Šmarje Koper in Lucija Strunjan. Z glasbo Radio Koper bo zagotovo lažje, danes jo izbira Iztok Novak Izi in naslednjo skladbo zagotovo poznate, prepeval jo je Billy Idol že leta 1981.

Pestro je današnje dogajanje v zdravilišču Rdečega križa Slovenije Debeli rtič, namreč odprli so vrata nove trajnostne vrtnarije, vabijo pa predvsem lokalne prebivalce na ogled torej novih prostorov. Program obsega voden ogled zdraviliškega parka, udeleženci pa bodo med sprehodom spoznavali različne rastline, opraševalce in tudi mikrohabitate. Strokovnjaki bodo na to predstavili načela samooskrbe in premišljene rabe naravnih virov. Organizatorji tudi poseben del programa namenjajo najmlajšim, otroci bodo lahko izdelali in zasadili potaknjene civke. Sicer pa organizatorji pripravljajo tudi poseben prihod v popoldanskih urah z ladico iz 4 obalnih mest, vse torej do Debelega rtiča. V prihodnje pa bo ta nova pridobitev, torej trajnostna vrtnarija, predvsem nudila dragoceno znanje otrokom, mladostnikom in prav vsem ostalim obiskovalcem zdravilišča.

0: Radio Koper. Ura je 11:30. Poročila.
1: Policija je zaključila strokovni nadzor nad delom policijske uprave Koper glede ravnanja v prometni nesreči v predoru Kastelec, v kateri je bila udeležena in poškodovana tudi predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Ugotovili so posamezne manjše nepravilnosti, a ne takšne, ki bi vplivali na kazenski postopek oziroma na zakonitost in na daljne vodenje postopka. Lastniki in najemniki prostorov na območju trgovske hiše in bližnje poslovne stavbe v središču Nove Gorice so se na novogoriškega župana obrnili s pobudo za ureditev varnosti in javnega reda. Kot navajajo, se tam že dalj časa zadržujejo osebe, katerih vedenje med občani in obiskovalci povzroča občutek negotovosti in strahu. Razmere so se po njihovih navedbah zaostrile pred kratkim, ko je bil najprej verbalno nadlegovan obiskovalec, nato pa je bil fizično napaden tudi lastnik poslovnega prostora. Podpisniki od občinskih in državnih institucij pričakujejo takojšnje ukrepanje, večjo prisotnost policije in dolgoročne rešitve za ureditev razmer na tem območju. V najmanjšem primorskem vinorodnem okolišu Krasu se je danes začela trgatev. V primerjavi z lanskim letom so grozdje začeli pobirati 2 dni prej. Prve bodo na vrsti zgodnje bele sorte, kot sta Chardonnay in Sauvignon, konec tedna pa bodo nekateri vinogradniki trgali tudi Malvazijo in Vitovsko Garganjo, ki sicer veljata za pozni beli sorti. Predvidoma v sredini meseca bo na vrsti še Refošk za teran. Direktor zadruge Vina Kras Marjan Colja.
2: Mi se nadajemo kar bo rekel dobre trgatve, kakovostno sigurno, zdaj količinsko bom šteli na koncu, ne, ampak mislim tudi količinsko, da bi morala biti tam nekje blizu planirane.
1: V zadružni kleti naj bi tako pospravili 700 do 800 tisoč kilogramov grozdja, kar pomeni 500 do 600 tisoč litrov vina. V Štanjelu so pred dobro uro odprli literarno-likovno razstavo z naslovom Ostri ritmi. Razstava je plod sodelovanja med Društvom za duševno zdravje in kreativno preživljanje prostega časa Vezi, javnim socialno-varstvenim zavodom Dom na Krasu in Društvom Kraška domačija. Dela so nastala na delavnicah v maju in juniju, navdih za izdelavo zinov in drugih del v slikarski, risarski ali kombinirani tehniki pa so bile pesmi Srečka Kosovela. Po Kosovelovi pesmi so povzeli tudi naslov razstave. Na delavnicah je pod vodstvom 3 mentoric sodelovalo 8 udeležencev, njihova dela pa bodo v Štanjelu na ogled do 11. oktobra. Pred nami je še nekaj lepih poletnih dni, napoveduje Katja Kozijek-Mihelec z Agencije za okolje.
3: Jutranje temperature tako okoli 20, mogoče kakšen dan, kakšno stopinjo manj, potem pa čez dan pa vse dni še nad 30 stopinj Celzija. Rahla sprememba bo mogoče, da bo veter z ene strani obrnil malo na drugo, da danes nekaj šibke burje v jutranjem času, ampak ta bo potem hitro obrnila na maestral. Tudi v soboto, ko se nam bo približala hladna fronta od severa, padavin ne bo prinesla in tudi kakšne oblačnosti na vaš konec ne bo bolj to vplivalo na notranjost države. Sprememba pa, kot kaže, se obeta v sredini prihodnega tedna in prinaša tudi malce večjo količino padavin in pa tudi osvežitev, ohladitev.
1: Še nekaj vremenskih podatkov, temperature ob 11. Bregin in Idrija 24, Ilirska Bistrica 26, Park Škocijanske jame 28, Izola 29, v Biljah pa 30 stopinj. Okvarjeni vozili ovirata promet na primorski avtocesti pred Razdrtim proti Ljubljani ter med Nanosom in Senožečami proti Kopru. Zastoji nastajajo med Ljubljano in Brezovico proti Kopru, pred Postojno proti Kopru ter na glavnih cestah Šmarje Koper in Lucija Strunjan. Še nekaj sekund in ura bo 11:35.
4: Radio Koper tudi na digitalnem omrežju DAB.

0: lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
1: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru. V trgovinah Mana in na spletu te čaka super akcija za najmlajše. Izberi dva otroška artikla in prejmi 30% popust. Za šolo, šport, prosti čas ali prijeten počitek. Več na mana.eu.
2: Otroci se vračajo na šolske poti. Vozniki, bodite pozorni in vozite po omejitvah. Starši pa otroke svojim zgledom varno vključite v promet. Svetuje in opozarja Agencija za varnost prometa.

Freddie Mercury, ljubitelj življenja, kralj odra. 5. septembra bi Freddie Mercury, pevec, avtor in eden največjih frontmenov vseh časov, praznoval 80. rojstni dan. Ob tej priložnosti bomo na Radiu Koper odkrivali zgodbe o glasu, ki ga je nemogoče zamenjati z drugim. Od dečka Zanzibarja do neukrotljivega umetnika, človeka velikih ljubezni in kralja odra ter glasbe, ki ga je preživela in še danes odmeva po vsem svetu. Freddie Mercury, ljubitelj življenja, kralj odra. Petdelni miniseriji Iztoka Novaka Izija boste lahko prisluhnili vsak dan, od ponedeljka 7. do petka 11. septembra ob 8.15 in znova ob 17.30.

0: glasbeni abonma. Dogajanja s koncertnih odrov Primorske. Vsak četrtek ob 20.
1: Poletni glasbeni festivali se počasi zaključujejo, pričenjajo pa se redne nove sezone. Kaj bomo slišali v današnji oddaji Glasbeni abonma na Radiu Koper, dorečeva zdaj Simono Muličnik. Simona, pozdravljena.
2: Tjaša, pozdravljena. Lep pozdrav tudi vsem, ki ste z nami.
1: Kaj bomo torej slišali danes?
2: Torej, kot smo že zjutraj poročali, je bil sinoči zadnji koncert letošnjega četrtstoletnega Tartini festivala. To je pomemben festival, namreč v pomenljive zgodovinske prostore mesta Piran postavlja glasbeni dialog preteklosti s sedanjostjo in tako ves čas ohranja glasbeno živost opusa Giuseppe Tartinija in tudi njegovih sodobnikov. Gre za obdobje baroka, torej za glasbo izpred 300 let in takrat so glasbo izvajali, poslušali in dojemali vendarle nekoliko drugače kot jo danes. Torej, glasbila so bila drugačna in tudi sama kompozicijska gradnja je bila drugačna, čeprav glasbeni parametri pa ostajajo do neke mere enaki še danes, torej v smislu gradnje tonov, motivov, tonalitet, harmonije in ritma. Vabim vas, da danes ob 17. uri prisluhnete celostnemu pregledu letošnjega zelo bogatega Tartini festivala in tudi napovedi cikla Tartini Junior, ki se začenja danes v atriju Pretorske palače v Kopru. No, oddaja Glasbeni abonma pa bo ponudila posnetek otvoritvenega koncerta. V cerkvi svetega Jurija v Piranu je pred dvema tednoma nastopil baročni orkester Savarija iz Budimpešte z izvrstnima solistoma, violinistom Laslom Pavlikom, ki je Tartinijeve skladbe igral na Tartinijevo violino, in pa basistom Laslom Jeklom, ki je izvajal odlomke iz oratorija Sveti Štefan, prvi ogrski kralj Antonija Kaldare. Laslo Pavlik je v pogovoru za naš radio izrazil veliko čast, da lahko igra na Tartinijevo violino.
3: V
2: zelo veliko čast mi je, da lahko igram na to violino. Tartini je moj idol. Več let nazaj sem posnel dva albuma s Tartinijevimi koncerti. To je bilo moje prvo srečanje s Tartinijem. Od takrat dalje ga zelo občudujem. Prišel je trenutek, ko lahko igram na njegovo violino. Fantastična je. Ne le zato, ker jo je izdelal Amati, temveč zato, ker je to Tartinijeva violina in on sam je igral na njo.
3: It was Tartini's violin and he played on it.
2: Ja, tudi izvajanje Lasla Pavlika je bilo izvrstno, interpretacija odlična, z velikim razumevanjem Tartinijeve glasbe, ki v določenih trenutkih zelo jasno pokaže skladateljev mladostni stik z rodno Istro. Pa poslušajmo za vtis prvi stavek koncerta za violino in godala ter basso continuo v D-duru z oznako del 34. Izvaja torej baročni orkester Savarija, solist Laslo Pavlik, dirigira pa Pal Nemeth.

Hvala Simoni Moličnik, to je bil prvi stavek zadnje skladbe otvoritvenega koncerta letošnjega Tartini festivala, ki ga je izvedel baročni orkester Savarija iz Budimpešte ter solist s Tartinjevo violino Lazlo Pavlik. Posnetku koncerta boste lahko prisluhnili v nocojšnji oddaji Glasbeni abonma ob 20. Še 4 minute pa do 12. ure, poglejmo sedaj na ceste. Na primorski avtocesti je zaradi prometne nesreče oviran promet pred Postojno proti Kopru.

Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VJ10 na 1919. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.

0: 8 minut čez 12 na Radio Koper. Pozdravljam Matejo Brežan. Mateja, pozdravljena.
1: Je lep pozdrav.
0: Mateja namreč ureja opoldnevnik in začelo se je novo šolsko temo. Šolskimi temami pa tudi začenjamo.
1: Tako je. Z novim šolskim letom se je v Sloveniji uradno začelo postopno uvajanje prenovljenih učnih načrtov ponekod, no na ministrstvu za izobraževanje menijo, da so ti zelo obširni, ponekod pa tudi nepregledni. Na zavodu za šolstvo, kjer so jih pripravljali, pa poudarjajo, da so se prenove lotili po obširni analizi in v sodelovanju številnih učiteljev. Govorili bomo tudi o nas, lahko rečem, člani aktiva slovenskega programa televizije Koper so se odzvali na informacije glede sprememb v regionalnih centrih RTV Slovenija. Presenetil jih je namreč predlog sprememb zakona o RTV, ki sta jih člana uprave javnega zavoda poslala na ministrstvo in po katerih programi v regionalnih centrih niso več del javne službe, no na seji sveta RTV prejšnji teden pa so slišali tudi za namere o spremembi glede oddaje Primorska kronika. Zbrali smo več informacij in tudi odzive. Informacijski strokovnjaki iz Slovenije in tujine pa se že 24. leto srečujejo v Novi Gorici na strokovni konferenci o informacijski varnosti Infos. Letošnje srečanje poteka pod geslom Varnost se začne z ljudmi, poudarek je na kibernetski varnosti in umetni inteligenci. Z zadnjimi tekmovanji in zaključno slovesnostjo pa se bodo v Tarantu končale 20. sredozemske igre. Govorili bomo tudi o Evropskem prvenstvu za odbojkarice, pa o kolesarjih, torej na dirki po Španiji bodo začeli zahtevno gorsko preizkušnjo. V Franciji pa poteka tekmovanje svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah. Vse to napovedujemo v minutah, ki jih namenjamo športu.
0: Arso pa prav v tem trenutku predstavlja podatke tudi glede letošnjega poletja.
1: Tako je in to predstavitev pridno poslušamo, nekaj več bomo povedali v opoldnevniku, veliko več pa v naši aktualni temi danes.
0: Mateja, hvala.

0: Sladice!
1: Sladoled!
2: Torte!
3: Altroke, sladka Istra!
4: Prihaja najslajši dan v letu. V soboto, 5. septembra, vas na Pristaniški ulici v Kopru čakajo sladice, otroški program in sladke dogodivščine. Altroke, sladka Istra! Več na visitkoper.si.
5: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.

18 minut je čez 12, kmalo torej boste lahko slišali opoldnevnik, ki smo ga tudi že predstavili. Poglejmo pa še novico, ki zadeva Lionela Messija, namreč Argentinska nogometna zveza se mu bo poglonila prav na poseben način. Vse domače tekme, ki bodo v prihajajočem koncu tedna, bodo prekinili v 10 minuti in stoječimi ovacijami izkazali priznanje nogometašu za njegov prispevek k reprezentanci. 10 je namreč številka njegovega reprezentančnega dresa, pobuda pa je del številnih poklonov nogometašu, odkar je tudi Messi sporočil, da ne bo več igral za reprezentanco. So igralci, klubi in različne ustanove v argentinskem in svetovnem nogometu so že izrazili hvaležnost enemu največjih igralcev v zgodovini tega športa. No, Messi je za reprezentanco sicer odigral 207 tekem in dosegel kar 125 golov. Zaključili smo torej športom, pravzaprav bomo zaključili še s čestitko za rojstni dan primorski pevki, in sicer Tinkari Kovač. Z glasbenim nastopanjem je začela zgodaj, saj si je že pri 9 letih delila zmago na prireditvi Veseli tobogan v Dekanih. Ostalo pa je zgodba o uspehu. Vse najboljše, vam pa seveda lep preostanek dneva še naprej in bodite v naši družbi.

0: Radio Koper. Ura je 12 in 30 minut. Opoldnevnik.
1: Dobar dan želim. Informacijski strokovnjaki iz Slovenije in tujine se že 24. leto srečujejo v Novi Gorici na strokovni konferenci o informacijski varnosti InfoSec. Letošnje srečanje poteka pod geslom Varnost se začne z ljudmi. Poudarek je na kibernetski varnosti in umetni inteligenci. Z novim šolskim letom pa se je v Sloveniji uradno začelo postopno uvajanje prenovljenih učnih načrtov. Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in mladino menijo, da so ti zelo obširni, ponekod pa tudi nepregledni. Jasna Rojc, direktorica Zavoda za šolstvo, kjer so učne načrte pripravili, pa poudarja, da so se prenove lotili po obširni analizi in v sodelovanju številnih učiteljev.
2: Naši učni načrti ne predpisujejo, koliko ur, koliko časa in kakšno globino mora učitelj na nekem delu pač posegati, tako da tukaj gre tudi zdaj za vprašanje avtonomije.
1: V oddaji tudi o tem.
3: Člani aktiva slovenskega programa televizije Koper so se javno odzvali na informacije glede sprememb v regionalnih centrih RTV Slovenija. Zagotavljanje pomoči ljudem v Nepalu in Tibetu otežujejo uničene ceste in mostovi, opozarjajo Združeni narodi. Zaključile se bodo sredozemske igre. In še vreme do sredine prihodnjega tedna, že poletno, na to bistvene ohladitve. Z vami sva Boštjan Simčič in Mateja Brežan.
1: Informacijski strokovnjaki iz Slovenije in tujine se že 24. leto srečujejo v Novi Gorici na strokovni konferenci o informacijski varnosti InfoSec. Letošnje srečanje poteka pod geslom Varnost se začne z ljudmi, kajti kot poudarjajo prireditelji, še vedno je človek tisti, ki na koncu naredi napako. InfoSec se tudi z dobrodelno noto končuje jutri, udeležuje pa se ga prek 800 strokovnjakov in drugih s področja informacijske varnosti. Več Walter Pregel.
4: Kibernetska varnost se vse bolj prepleta z umetno inteligenco. Število napadov pa se povečuje. Med drugim ugotavljajo na predavanjih in okroglih mizah letošnjega InfoSeka. Marko Kašič iz podjetja A1 Slovenija.
5: Tipično se največ srečujemo s komunalnimi phishing napadi, se pravi, targetiramo ljudi. Kraj, identitet in podobne zgodbe se dogajajo. Glede na to, da se tehnološko vsi selimo v nekam v oblak, je to še toliko bolj pomembno, ker so tudi napadi na te identitete čudali bolj pogosti.
4: V podjetju GoLeax se ukvarjajo z varnostnimi pregledi in poskušajo na etičen način prehiteti škodljive udore hekerjev. Boštjan Špehonja.
6: Ljudje so najbolj ranljivi, mi se ukvarjamo pa tudi s tehniko. Tudi tehnika ima, oziroma sistemi imajo ranljivosti, ki jih je treba sproti krpati in mi tudi izkoriščamo te ranljivosti, zato da dokažemo potem, kako se da vdret v določeno organizacijo.
4: Letošnja konferenca je aktualna tudi v smislu kibernetskega napada na družbo HIT, ki gosti InfoSec, pravi v imenu prireditelja Aleksander Šinigoj iz podjetja Palsit.
7: In smo veseli, da je podjetje HIT uspelo res v tem kratkem času obnoviti ključne sisteme in da sploh lahko konferenco izvedemo.
4: V novogoriški igralniški družbi do konca preiskave primera ne dajejo izjav. Neuradno pa naj bi razen igralnih miz ostale poslovne dejavnosti normalno delovale.
3: Z novim šolskim letom so se v nekatere razrede osnovnih in v prve letnike srednjih šol začeli uvajati novi učni načrti. Ti prinašajo večjo povezanost znanja med predmeti in več avtonomije učitelja. Več poudarka pa bo na tako imenovanih skupnih ciljih, kot so trajnostni razvoj ter digitalne, državljanske in kulturne kompetence. Kot pravijo, ravnatelji bo na koncu še vedno največ odvisno od učiteljev, ki bodo nove učne načrte s papirja prenesli v vsakodnevni pouk. Določene pomisleke glede uvajanja novosti pa imajo tudi na pristojnem ministrstvu. Prispevek Jureta Čepina.
8: Prenove učnih načrtov se nismo lotili kar tako. Najprej smo opravili obširno analizo, v katero smo vključili veliko število učiteljev, pravi Jasna Rojc, direktorica Zavoda za šolstvo, kjer so učne načrte pripravili. Ko dodaja, učni načrti pri večini predmetov niso preobsežni.
2: Naši učni načrti ne predpisujejo, koliko ur, koliko časa in kakšno globino mora učitelj na nekem delu pač posegati. In so tukaj seveda pol pristopi učitelji v različni, nekateri res gredo zelo daleč, če se vzamejo za nekaj veliko časa. Recimo srečamo učitelje istega predmeta, nekateri pravijo, da imajo časa dovolj, drugi pravijo, da jim ga primanjkuje. Tako da tukaj gre tudi zdaj za vprašanje avtonomije.
8: Zavod za šolstvo je pripravil izobraževanje za učitelje, ki so na vsebine pripravljeni. Predsednica Zveze srednješolskih ravnateljev Nives Počkar sicer dvomi, da bo z novimi načrti učne snovi manj, pomembno pa se zdi, da se učitelji usmerijo k drugačnim didaktičnim načelom in pristopom.
9: To morajo pa poizkusiti, a ne? To se v nekem seminarju ne moreš naučiti. Pa učitelji morajo upoštevati, da znanje je bolj dosegljivo, treba je načeloma uporabljati druga didaktična načela, kako se postavlja vprašanja, kako se umetna inteligenca uporablja.
8: Na ministrstvu menijo, da so učni načrti zelo obširni, ponekod pa tudi nepregledni oziroma manj operativni kot katalogi znanj v srednjih strokovnih šolah, pravi državna sekretarka Mojca Škrinjar.
10: Ampak to ni bil bistven problem je v tem, da seveda niso bili potrjeni vsi sa učna gradiva oziroma vsi učbeniki in danes smo pač priča tudi pritožbam staršev v knjigarnah glede dostopnosti učbenikov.
8: Tudi zato je želelo ministrstvo pred časom zamakniti uvajanje učnih načrtov za eno leto. Težava je nastala pri strokovnem svetu za splošno izobraževanje, ki je gradiva nazadnje potrjeval na julijski seji, polovici članov pa je zdaj potekel mandat, zato se bo moral svet znova konstituirati, potrjevanje gradiv pa naj bi se nadaljevalo oktobra.
1: Člani aktiva slovenskega programa televizije Koper Kapodistrija so se odzvali na informacije glede sprememb v regionalnih centrih RTV Slovenija. Presenetil jih je namreč predlog sprememb zakona o RTV, ki sta jih člana uprave javnega zavoda poslala na ministrstvo in po katerih programi v regionalnih centrih niso več del javne službe. Na seji sveta RTV prejšnji teden pa so slišali tudi za namere o spremembi glede oddaje Primorska kronika. Odzive je zbrala Tjaša Škamperle.
11: Svet RTV je prejšnji teden obravnaval odmike od uresničitve programov za letošnje leto. Zaradi pomankanja denarja bodo spremembe tako v razvedrilnem kot športnem programu Televizije Slovenija in tudi denimo pri programu ARS na Radiu Slovenija. Zaposlene na televiziji Koper pa je presenetila napoved predsednika komisije Janeza Pirca.
12: Regionalni centri bodo predvidoma oktobra ukinili svoja regionalna poročila in kadrovske vire preusmerili pripravo, to je treba poudariti. Informativno-regionalne oddaje za nacionalni kanal.
11: Uradnih informacij nimamo, pravijo v aktivu slovenskega programa televizije Koper, ki namero, za katero so slišali na seji pred tednom dni, ocenjujejo kot enostransko. Dejan Jelačin v imenu aktiva.
13: Strani vodstva RTV uradnih informacij ne dobimo, vodstvo pa ni niti ovrglo teh govoric oziroma namer.
11: Sklep seje je sicer še vedno označen kot zaupen, a po naših neuradnih informacijah v potrjenem besedilu v letošnjem letu ni ukinitve Primorske kronike. Odgovorna urednica slovenskega programa televizije Koper Kapodistrija Mojca Petrič-Bužan.
14: Primorska kronika ostaja na programu vse do konca leta, taka je moja odločitev. Nisem je umaknila iz programskega načrta, kljub nameram, da bi jo že jeseni nadomestila nova regionalna oddaja.
11: V obeh regionalnih centrih so se že prejšnji teden ostro odzvali na predlog sprememb zakona o RTV, ki sta ga Ministrstvo za kulturo poslala predsednica uprave in član Natalija Gorščak in Luka Rupnik. V njunem predlogu regionalni televizijski in radijski programi Radia Koper in Televizije Koper niso več del javne službe. Njun predlog je ostal v predalu. Ministrstvo za kulturo je v javno obravnavo poslalo svoj predlog sprememb zakona.
3: Predlog interventnega zakona, s katerim bi avtoprevoznikom in kmetom zaradi energetske krize subvencionirali nakup pneumatik in goriva, ki ga danes obravnava vlada, pozdravljajo tudi v Kmetijsko-gozdarski zbornici. Ob tem so izrazili pričakovanje, da bo ukrep na voljo čim prej, saj draga goriva močno povečujejo stroške kmetijske proizvodnje. Pozdravili so tudi spremembo zakona o trošarinah, ki jo pripravlja Ministrstvo za finance. Zagotavljanje pomoči ljudem, ki so bili minuli teden prizadeti v katastrofalnih poplavah v Nepalu in Tibetu, zelo otežujejo uničene ceste in mostovi, so opozorili Združeni narodi. Slišati je bilo tudi o možnosti, da bi lahko za čim hitrejšo dostavo pomoči uporabili tudi nosače, ki že veljajo za hrbtenico pohodniških in alpinističnih odprav v Nepalu. Tamkajšnje oblasti so doslej potrdile najmanj 1252 smrtnih žrtev, Kitajske 21. Na obeh straneh meje je še vedno pogrešanih več kot 4700 ljudi. Zaradi razvijanja nenavadno močnega vremenskega pojava El Niño se morajo na hudo vročino, suše in poplave pripraviti v več regijah po svetu. Kot so danes še opozorili pri Svetovni meteorološki organizaciji, so temperature v tropskih območjih Tihega oceana, ki imajo močan vpliv na vremenske vzorce po svetu, že izjemno visoke. Na podlagi zdajšnjih podatkov je zelo velika možnost, da bo El Niño vztrajal do februarja prihodnje leto.
1: Letošnje poletje je doseglo nove rekorde, predvsem po številu zelo vročih dni. To je po številu dni s temperaturo nad 35 stopinjami, so danes podatke predstavili na Agenciji za okolje, klimatolog Gregor Vrtačnik.
15: Letošnje poletje je bilo v Sloveniji rekordno vroče in sicer je bilo glede na dolgoletno povprečje od 1991 do 2020 za približno 2,8 stopinje Celzija toplejše in s tem nekoliko toplejše od prej rekordno vročih poletij 2003 in 2024.
1: O tem več in podrobneje v aktualni temi ob 13.30.
3: Evropsko prvenstvo za odbojkarice je v četrtfinalni fazi. Slovenke so se poslovile v osmini finala. Kolesari na dirki po Španiji bodo začeli zahtevno gorsko preizkušnjo. V Franciji poteka tekmovanje svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah. Z zadnjimi tekmovanji in zaključno slovesnostjo se bodo v Tarantu končale 20. sredozemske igre. Prispevek Primoža Čeparja.
16: Nogometaši Celja so na zaostali tekmi prvoligaškega prvenstva z 2-0 zmagali v Kidričevem, novo presenečenje pa je prineslo pokalno tekmovanje. Po Olimpiji, ki je prejšnji teden izpadla v Trbovljah, se je poslovila še Mura, na prekmurskem derbiju je zločil beltinški drugoligaš. Na evropskem prvenstvu odbojki za ženske bosta danes 2/4-finalni tekmi. Poljakinje se bodo pomerile z Nizozemkami, Turkinje pa z Nemkami. V polfinalu so že odbojkarice Italije in Srbije. Na kolesarski dirki po Španiji je na sporedu zahtevna 12. etapa od Vere do Caleralta, dolga dobrih 166 km. Traso s slabimi 4500 višinskimi metri bo kot vodilni začel domačin Enrik Mas, minuto in 18 za njim zaostaja drugovrščeni Primož Roglič. Na robu deseterice pa Jakob Omerzel, ki na 10. mestu zaostaja 8 minut in 5 sekund. V Parizu se nadaljuje letošnja serija tekem za svetovni pokal v slalomu na divjih vodah. Tekmovali bodo do sobote, najvišja mesta pa bodo lovili tudi slovenski reprezentanti. Danes so na delu kajakaši, jutri bojo v akciji kanuisti, v soboto pa se bo svetovni pokal v Franciji zaključil s preizkušnjami kajakaškega krosa. Zadnjimi tekmovanji in zaključno slovesnostjo se bodo v Tarantu končale 20. sredozemske igre. Slovenija je na lestvici dobitnikov kolajn 14. med 25 državami, ki so osvojile vsaj eno. Zlatom so se od slovenskih športnikov v Tarantu okitili atleta Kristjan Čeh v metu diska in Tina Šute v skoku s palico ter balinarka Eneja Ozbič Princu na tančnem zbijanju. Slovenijo je na letošnjih igrah zastopalo 168 športnic in športnikov v 29 od skupno 32 športnih panog.
3: Opoldnevnik Radia Koper je tako končan. Uredila in vodila ga je Mateja Brežan. Tehnična izvedba Jure Colja, bral sem Boštjan Simčič.
0: Vreme.
3: Danes bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj plitke kopaste oblačnosti. Na Primorskem bo dopoldne pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30 stopinj, na Goriškem in obmorju do 32. Zvečer in ponoči se bo v notranjosti države prehodno zmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 18 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj. Meteorološka postaja na letališču Portorož v Sečovljah nam je ob 12. uri posredovala naslednje podatke. Temperatura zraka 31 stopinj, zračni tlak 1018 milibarov. Relativna vlaga 34-odstotna, nebo pretežno jasno, piha severnik 4 metre na sekundo. Morje je mirno, temperatura morja 27 stopinj in pol. Še nekaj temperatur ob 12. uri, Postojna in Ljubljana 25, Nova Gorica 31, v Kopru pa 32 stopinj. Zaradi prometne nesreče je oviran promet na primorski avtocesti pred Postojno v smeri proti Kopru. Okvarjeni vozili ovirata promet pred Razdrtim proti Ljubljani ter med Senožečem in Nanosom prav tako proti Ljubljani. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti v smeri proti Kopru in sicer med Ljubljano in Brezovico ter med Uncem in Postojno. Zgoščen promet zastoji je tudi na glavnih cestah Šmarje-Koper in Lucija-Strunjan. 12:45 je ura, točno.

Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.

Studio Hendrix Radio Koper odpira novo sezono oddaj Jazz v Hendrixu. V nedeljo 6. septembra ob 20. bomo gostili izjemne mlade sile, ki jih vodi pevka Lana Petrovič. Trio Petrovič Perazzo Fitzpatrick prinaša žanrsko raznolik projekt, v katerem glasba nastaja na presečišču tradicionalnega in sodobnega, akustičnega in elektronskega ter lokalnega in mednarodnega. Pevka in skladateljica Lana Petrovič, pianist Tommaso Perazzo in saksofonist Ben Fitzpatrick v nedeljo, 6. septembra ob 20. v studiu Hendrix. Vabljeni na snemanje oddaje. Prijave za obisk koncerta zbiramo na elektronskem naslovu mojca.maljevac@rtvslo.si.

Dobar dan, ja, spet smo skupaj. Polovica malega petka je tako sedaj v tem trenutku že za nami, mi pa zremo proti vsemu, kar nas še čaka v današnjem 3. septembru, v katerem med drugim slavi, kot smo slišali, malo tudi naša Tinkara Kovač. Vse do radijskega dnevnika se bomo trudili za vašo informiranost in pa sproščanje naslednji člani naše ekipe. Iztok Novak nam bo za začetek izbiral glasbo, Mateja Brežan bo pripravljala poročila, zato je zadolžen Maksim Vergan, pred mikrofonom pa sem Anita Urbančič.

Na primorskih cestah so gneča in zastoji na že znanih odsekih primorske avtoceste, pa tudi na cestah Šmarje, Koper in Lucija, Strunjan, zatorej previdno in predvsem pojdite malce prej na pot, kot ste nameravali. Sicer pa, ker je tu že čas trgatve, začenjamo naše druženje z rdečim vinom, v glasbi seveda. Na današnji dan pred 43 leti je namreč zasedba UB40 s singlom, ki ga boste slišali zdaj, Red Red Wine, pristala na prvem mestu lestvice singlov v Veliki Britaniji.

Zasedba UB40 je tole pesem Red Red Wine, na to čez 5 let izdala tudi čez lužo, torej v Ameriki, in tudi tam je skladba pristala na vrhovih pop lestvic. Kaj pa bomo v kratkem počeli mi? Poslušali poleg odlične glasbe vse o letošnjem poletju, kar se vremena tiče. O posebnostih letošnjega poletja namreč vedo marsikaj Arsovi meteorologi in prisluhnili jim boste lahko ob 13.30.

0: Still.
1: Ne samo na gnečo, še na nekaj lahko naletite. Vozilo v okvari ovira promet na primorski avtocesti na počasnem pasu med Gamborkom in Senožečami v smeri proti Ljubljani. Srečno!

0: Nora promocija!
1: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
2: Freddie Mercury, ljubitelj življenja, kralj odra. 5. septembra bi Freddie Mercury, pevec, avtor in eden največjih frontmenov vseh časov, praznoval 80. rojstni dan. Ob tej priložnosti bomo na Radiu Koper odkrivali zgodbe o glasu, ki ga je nemogoče zamenjati z drugim. Od dečka Zanzibarja do neukrotljivega umetnika, človeka velikih ljubezni in kralja odra ter glasbe, ki ga je preživela in še danes odmeva po vsem svetu. Freddie Mercury.

ljubitelj življenja, kralj odra. Petdelni miniseriji Iztoka Novaka Izija boste lahko prisluhnili vsak dan, od ponedeljka 7. do petka 11. septembra ob 8.15 in znova ob 17.30.

0: This will be our year, ja, če to govorimo septembra, potem je za nami že kar nekaj odličnih mesecev in naj se takole nadaljuje. Sicer pa je po različnih merilih letošnje poletje dosegalo nove rekorde, predvsem po številu zelo vročih dni, to je po številu dni s temperaturo nad 35 stopinjami Celzija. Poletje je bilo tudi podpovprečno namočeno, zaradi česar je velik del države zaznamovala huda suša. Nekaj podrobnosti o letošnjem poletju so danes predstavili na Agenciji za okolje. Klimatolog Gregor Vrtačnik.
1: Letošnje poletje je bilo v Sloveniji rekordno vroče in sicer je bilo glede na dolgoletno povprečje od 1991 do 2020 za približno 2,8 stopinje Celzija toplejše in s tem nekoliko toplejše od prej rekordno vročih poletij 2003 in 2024. Pri tem velja omeniti, da je bil odklon še večji pri dnevni najvišji temperaturi, se pravi, so bili popoldnevi še bolj izrazito nadpovprečno topli in sicer je bila v najvišji temperaturi odklon približno 3,6 stopinje Celzija, pri najnižji temperaturi pa 1,9 stopinje Celzija.
0: Kot je še povedal klimatolog Gregor Vrtačnik, smo bili od konca julija do sredine avgusta priča najmočnejšemu vročinskemu valu s številnimi rekordi.
1: V tem vročinskem valu je bilo na nekaterih merilnih mestih kar 9 ali celo 10 dni zapored nad 35 stopinj in to je bilo rekordno. Tudi samo trajanje celotnega vročinskega vala, ki je bilo ponekod 20 ali 21 dni, je bilo rekordno za številne dele Slovenije, no in v tem vročinskem valu so izmerili tudi najvišje temperature v celem poletju.
0: Spomnimo, da so takrat v Kopru na merilni postaji na Markovcu namerili več kot 40 stopinj. Avgust je bil sicer najtoplejši mesec od meritev leta 1950. Po količini padavin pa je bilo to sedmo najbolj suho poletje, je povedal hidrolog Janez Polajnar.
2: Posebnost teh sušnih razmer letos pa je bila ta, da so se združile z izjemno visokimi temperaturami. Zato so tudi temperature rek bile pa rekordno visoke ponekod. Na večjih rekah po Sloveniji smo dosegli tudi temperaturne rekorde, tako na primer na nekaterih rekah v Pomurju prek 31 stopinj Celzija, pa na primer na spodnji Savi prek 30 stopinj Celzija. Tudi Blejsko in pa Bohinjsko jezero sta 30. junija dosegla svoj temperaturni rekord, okrog 28 stopinj, prav tako tudi morje istega dneva, torej 30. junija, 30,2 stopinji, no, čeprav na morju pa seveda tega absolutnega rekorda nismo presegli, ta še vedno ustraja pri 31,1 stopinja, ki je bil zabeležen leta 2000.
0: Vse to se je odražalo tudi v kmetijstvu. Izklapevanje tal je bilo namreč letos rekordno, pravi agrometeorologinja Andreja Sušnik.
3: Beležili smo kar posamezni dni, ko je evapotranspiracija, to se pravi izklapevanje iz talne rastlin na dan, dosegla več kot 5 mm, v nekaterih dnevih celo 7 do 8 mm na dan. Kaj to pomeni? To izhlapevanje je tudi kakšen lokalni padavinski dogodek povzročila, da so se tla zelo hitro posušila. In glede na dolgoletno povprečje poletnih stopenj v potranspiraciji ugotavljamo, da so bile pravzaprav še enkrat večje, kot jih običajno beležimo v tem obdobju. Beležili smo kar 30 do 50 dni, ko je bila ta visoka evapotranspiracija nekako prisotna v večjem delu Slovenije. Zato lahko rečemo pravzaprav, da se je razvoj suše v letošnjem letu razširil na vse regije.
0: Posledice letošnje suše bodo zato izjemne, je še dodala.
3: Posledice na kmetijskih površinah so jasne, to pravzaprav spremljamo že celotno poletje. Ko smo gledali statistiko, kam se bo uvrstila letošnja suša po svoji gradaciji oziroma intenziteti, lahko rečemo, da bo izjemna. Izjemna, zakaj? Kar osemkrat po letu 2000 smo beležili sušo razsežnosti, da je država razglasila naravno nesrečo. To se pravi kar osemkrat. In letošnje leto se bo uvrstilo med ta leta, po svoji intenziteti pa lahko rečemo, da je najobsežnejša, najintenzivnejša, kar se pa tudi izraža v gospodarski škodi v kmetijstvu.
0: In za konec, kaj nas čaka v prihodnjih dneh, napoveduje meteorologinja Katja Kozjek-Mihelec.
4: Ja, vstopili smo v meteorološko jesen, ampak imamo še vedno precej poletne razmere in nekako ključno z današnjim dnem je pred nami še 6 dni s takimi poletnimi temperaturami, torej do vključno torka lahko pričakujemo večinoma sončno vreme s temperaturami tako med 28 pa do 33 stopinj Celzija. Naprimer, jutri v petek bo zapihal tudi jugozahodni veter in ta je tisti, ki znaše temperature potisniti malce više, tudi sobota bo še podobno topla oziroma vroča, bo pa v soboto nas od severa dosegla tudi hladna fronta, ki bo sicer zelo oslabljena, tako da kakšnih večjih padavin ne bo prinesla, ker po tej fronti bo nad naše kraje dotekala nekoliko manj vroča oziroma topla zračna masa, tako da bo v nedeljo v večjem delu države ob sončnem vremenu temperature malo pod 30, izjemno Primorska, kjer bo še vedno malo nad, potem pa tudi ponedeljek in torek prižanšata večinoma sončno vreme s temperaturami okoli 30 stopinj Celzija, v sredini prihodnega tedna pa sledi ta težko pričakovana sprememba vremena, namreč kot kaže, nas bo dosegla kar relativno izrazita hladna fronta in bo prinesla to ohladitev. S tem se bo tudi zaključilo to res dolgo in zelo vroče, rekordno vroče poletje, temperature potem v drugi polovici prihodnega tedna le malo nad 20 stopinjami.
0: Tako pa smo v preteklih minutah dobili potrditev, da vse, kar smo občutili, niso bile zgolj posledice našega EMŠA, ampak da so poletja res vedno bolj vroča. Predlog, obrnimo vreme do sredine prihodnega tedna, kot smo slišali sebi vprit, torej če le lahko, si danes ali pa v naslednjih dneh le privoščite osvežitev v morju ali kateri od rek.

0: Žiga Rustja je bil tole. Pred nekaj dnevi je mimo grede napovedal svoj novi studijski album, ki naj bi ga izdal konec tega leta. Sicer pa, kaj, če bi lahko z enim samim pritiskom na gumb poklicali pomoč, kadar jo potrebujemo? E-oskrba starejšim, invalidom in kroničnim bolnikom omogoča varnejše in bolj samostojno življenje doma, njihovim svojcem pa prinaša več miru. Od lanskega julija za upravičence je za upravičence tudi brezplačna. No, marsikdo je še vedno ne pozna, predstavili smo jo v današnji dopoldanski svetovalni oddaji. V njej smo delili tudi izkušnjo zadovoljne uporabnice.
1: E-oskrba, modri gumb uporabljata moja mama in moja tašča. Imata že krepko čez 80 let, a zaenkrat sta še zelo samostojni in živita sami v lastnih gospodinstvih. Postopek pridobitve e-oskrbe je bil dokaj preprost in navodila so bila zelo razumljiva. Ja, moja mama pa je že morala uporabiti modri gumb zaradi padca na domačem dvorišču in še preden sem se pripeljala do nje, ker pač ne živimo v bližini, so bili pri njej že reševalci nujne medicinske pomoči. Tako smo dobili vsi skupaj potrditev, da zadeva deluje.
0: Vse o e-oskrbi izveste v današnji svetovalni oddaji, ki jo že lahko poiščete tudi na radiokoper.si.

prišla sem do besede, 16 minut čez drugo popoldan. Kot berem, so na treh avtocestnih odsekih v Sloveniji sedaj izpolnjeni pogoji, da se rezultati meritev hitrosti uporabljajo v postopkih zaradi prekoračitve dovoljene hitrosti. No, eden od teh odsekov, na katerem bodo sekcijsko merili našo hitrost, je odsek Logatec-Vrhnika. Gre za torej zaprt odsek, na katerem meritev poteka s prednje strani vozila, merjenje pa zajema odstavni, vozni in prehitevalni pas. Če niste vedeli, sekcijsko merjenje hitrosti je namenjeno nadzoru povprečne hitrosti vozil na določenem odseku ceste, ne le hitrosti na eni točki. Glavni namen pa seveda umirjanje prometa ter povečanje prometne varnosti, saj voznike spodbuja, da omejitve hitrosti upoštevajo na celotnem odseku, ne samo tik pred radarjem. No, vse ostale aktualnosti pa v naših poročilih že čez 13 minut. Bodite z nami.

0: prines mi srečo.
1: Turil v Novogoriški in Bržan v koprski mestni občini napovedala v novično kandidaturo za župansko mesto. Vodenje SDH bo oktobra prevzel Branko Bračko.
2: Radio Koper. Ura je 14 in 30 minut. Poročila.
1: Koprski župan Aleš Bržan je danes tudi uradno napovedal svojo kandidaturo na lokalnih volitvah. Potegoval se bo za tretji mandat, v katerem vidi tri večje izzive. Vodooskrbo, prehrambeno in energetsko samooskrbo ter nadaljevanje gradnje stanovanj. Ocenjuje, da v preteklih letih mestna občina Koper ni uspela narediti resnega preboja v gospodarstvu, zato je svojo ekipo okrepil z občinsko svetnico Mojco Kačinari, ki je pred nekaj meseci izstopila iz stranke Gibanje Svoboda in se bo zdaj ukvarjala s področjem gospodarstva. Bržan, ki je na prejšnjih volitvah zmagal s podporo Svobode, si tokrat ne želi podpore nobene politične opcije. Aktualni novogoriški župan Samo Turel se bo na jesenskih lokalnih volitvah potegoval za drugi mandat na čelu občine, tudi tokrat kot kandidat Gibanja Svoboda. To je potrdil danes in napovedal tudi glavne poudarke kandidature, dodaten razvoj gospodarstva in mladim prijazno stanovansko politiko, urejanje parkirne politike v mestu ter reševanje problematike pomankanja prostora za gospodarske dejavnosti. Zauzemal se bo za povezavo gospodarstva z izobraževalnimi ustanovami, v središče mesta pa bi pripeljali inkubator za spodbujanje podjetnosti mladih. Gibanje Svoboda ima v mestnem svetu trenutno 14 svetniških sedežev. O morebitni podpori na jesenskih volitvah se Samo Turel z drugimi strankami in listami še ne dogovarja. To namerava storiti v prihodnjih tednih. Pristojni parlamentarni odbor je opravil drugo obravnavo predloga novele zakona o odpravljanju posledic dela z azbestom, s katerim se širi krog upravičencev vlagateljev zahtevkov za odškodnino zaradi azbestne bolezni tudi na dediče upravičencev. S predlogom se odpravlja neskladje zakona z ustavo, na kar je opozorilo ustavno sodišče. Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga je danes za novega predsednika uprave družbe imenoval Branka Bračka, ki bo štiriletni mandat nastopil 1. oktobra. SDH dobiva novo vodstvo po koncu javne obravnave osnutka predloga zakona o nacionalnem demografskem skladu, ki sicer predvideva ukinitev. Državni proračun je v prvih 8 mesecih leta zaznamoval primankljaj v višini 1,22 milijarde evrov. To je za približno 200 milijonov evrov več kot v enakem obdobju lani. Medletna rast prihodkov je znašala skoraj 11%, precej več kot v enakem lanskem obdobju. Po veljavnem proračunu naj bi primankljaj leto znašal 2,11 milijarde evrov, predstavitev rebalansa pa je bila prestavljena. Po dozdajšnjih informacijah naj bi bili odhodki višji za kakšnih 750 milijonov evrov. Popoldne bo sončno, nastalo bo nekaj plitke kopaste oblačnosti, najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30, na Goriškem in obmorju do 32 stopinj. Zvečer in ponoči se bo v notranjosti države prehodno zmerno pooblačilo, najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 18 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj. Temperature ob 14. uri, Bovec 24, Postojna 28, Ilirska Bistrica 29, Dolenje in Reka 31, Trst 32, Bilje 33, v Kopru pa 34 stopinj. Zastoji so na ljubljanski zahodni in južni obvoznici smeri Koses in Viča proti Primorski, na primorski avtocesti med Ljubljano in Dragomirom proti Kopru, med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih, med Uncem in Postojno proti Kopru, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter na cestah Šmarje Koper in Lucija Strunjan. Vsak čas bo ura 14:35 minut.
3: Radio Koper.
2: Na vaši valovni dolžini.

0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: Soboto 5. septembra vas od 15. ure naprej pričakujejo na filmskem dnevu v Muzeju slovenskih filmskih igralcev v Divači. Navdušil vas bo raznolik filmsko obarvan program, primeren za vse generacije. Večer bodo sklenili s koncertom zasedbe Prismojeni profesori bluza. Vstop je prost.

Studio Hendrix Radia Koper odpira novo sezono oddaj Jazz v Hendrixu. V nedeljo 6. septembra ob 20. bomo gostili izjemne mlade sile, ki jih vodi pevka Lana Petrovič. Trio Petrovič Perazzo Fitzpatrick prinaša žanrsko raznolik projekt, v katerem glasba nastaja na presečišču tradicionalnega in sodobnega, akustičnega in elektronskega ter lokalnega in mednarodnega. Pevka in skladateljica Lana Petrovič, pianist Tommaso Perazzo in saksofonist Ben Fitzpatrick v nedeljo, 6. septembra ob 20. v studiu Hendrix. Vabljeni na snemanje oddaje. Prijave za obisk koncerta zbiramo na elektronskem naslovu mojca.maljevac@rtvslo.si.

Tako so zveneli YouTube v Bostonu. Slišali smo live posnetek With or Without You. Kot poroča STA, pa imamo novo gazelo primorsko-notranjske regije leta 2026. To je podjetje Klančar Žerjavi iz Sežane. Tako so po današnjem dogodku v Portorožu sporočili iz družbe Dnevnik. Na našem valu podrobno je zagotovo v kateri od prihodnjih informativnih oddaj. Ura je sedaj 14:50, torej tisti, ki zaključite z delovnikom ob 15, tistim bo verjetno teh nekaj minut zagotovo hitro minilo, morda tudi zaradi naslednje, na katero se je spomnil glasbeni opremljevalec Iztok Novak.

0: Poletna pesem in pol.
1: Daj me poglej, cherry flavored.

Za nove predloge lahko glasujete na spletni strani radiokoper.si. Vsak petek ob 11.45 pa lahko tik pred zaključkom glasovanja svoj glas oddate tudi s klicem v živo. Zdaj pa prisluhnimo zmagovalni skladbi tega tedna. Tonight, 16. august.

Poletna pesem in pol. 8 minut čez tretjo je in naj povem, da tudi če je danes šele četrtek, mi že razmišljamo seveda o koncu tedna, ki se ga v Kopru zelo veselimo. Ne zgolj zaradi sladke Istre, kraljica navpičnih sten Janja Garnbret se bo namreč po 75 dneh premora ravno ta konec tedna znova vrnila na tekmovalne stene. Nastopila bo na domači tekmi svetovnega pokala v težavnosti športnega plezanja v Kopru ter skušala izkupiček zmag podaljšati na 51. No, na našem valu pa sedaj sledi še nekaj muzike, kmalu pa bo že na vrsti oddaja Dogodki in odmevi.

0: 16 minut čez tretjo je čas, da obelodanimo teme današnje osrednje informativne radijske oddaje.
1: Danes v dogodkih in odmevih.
2: Rekordno vroče poletje naj bi se končalo sredi prihodnjega tedna. Vlada potrdila predlog novele zakona o trošarinah, ki bo omogočil omilitev visokih cen energentov za gospodinstva in gospodarstvo. Stroka pripravila nacionalno pobudo Branje na recept z namenom krepitve bralne kulture pri nas. Med Nemčijo in Rusijo se zaradi napada z brezpilotnikom v Leipzigu nadaljuje diplomatska izmenjava v slogu Milo za drago.
0: Dogodki na odmevi na valu Radia Koper že čez 13 minut, ob 15.30 vabljeni k poslušanju, mi pa se ponovno ujamemo po 16, ko se bomo za začetek sprehodili po Primorski.

0: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
1: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
0: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
1: Vredo je.
2: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
4: V trgovinah Mana in na spletu te čaka super akcija za najmlajše. Izberi dva otroška artikla in prejmi 30% popust. Za šolo, šport, prosti čas ali prijeten počitek. Več na mana.eu.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dober dan, sredi prihodnjega tedna se bo po napovedih Agencije za okolje končalo rekordno vroče poletje, ki sta ga zaznamovala dva dolga vročinska vala in izredno hude suše, ki marsikje še traja. Hidrolog Janez Polajnar.
2: Ocenjujemo, da bi le neko tako običajno jesensko deževje lahko dvignilo nivoje podzemnih voda na običajno raven nekje do konca tega leta, če seveda bo to deževje tudi takšno, kot je običajno za jesen.
1: Suša je močno prizadela kmetijski sektor, ki se zaradi geopolitičnih razmer sooča še z energetsko krizo. Vlada je napovedala pomoč kmetom, danes pa je tudi potrdila predlog novele zakona o trošarinah, ki bo omogočil omilitev visokih cen energentov za gospodinstvo in gospodarstvo. V oddaji tudi o tem.
3: Nadzorniki Slovenskega državnega holdinga za novega predsednika uprave družbe imenovali Branka Bračka. Macron in Burnham v Londonu med drugim o obrambi in varnosti, pa migracijah in podpori Ukrajini. V občinah Zgornje Gorenjske pripravljajo odloke o omejitvah oddajanja stanovanj v kratkotrajni najem. Pri projektu graditve novih prostorov Narodno-univerzitetne knjižnice trenutno na vrsti prva faza del.
1: Z vami sva Ajda Sokler in Biljana Polak. Za nami je meteorološko poletje, ki se je končalo zadnji dan avgusta. Agencija za okolje je danes predstavila podatke, ki kažejo, da je bilo to poletje najbolj vroče v zgodovini meritev na naših tleh. Avgust pa je bil najtoplejši mesec doslej. Čeprav se ekstremne temperature ob koncu poletja umikajo, pa je v vzhodni polovici države še vedno izredno huda suša in tudi v osrednjem delu ni dosti bolje. Prva večja pošiljka padavin je napovedana sredi prihodnjega tedna, ko nas bo dosegla tudi ohladitev. Erna Staniša.
4: Letošnje poletje se je vpisalo v vrsto nadpovprečno vročih poletij po letu 2000. Zaznamovala sta ga dva izredno dolga vročinska valova. Avgustovski je v večjem delu države prinesel zaporedjem 9 do 10 dni nad 35 stopinj. Sam val je ponekod trajal do 3 tedne. Klimatolog Gregor Vrtačnik.
5: Avgust je bil z odklonom 3,7 stopinje Celzija nad dolgoletnim povprečjem. Najtoplejši avgust in pa tudi absolutno najtoplejši mesec od začetka primerljivih meritev v Sloveniji, to od leta 1950 naprej.
4: Po skupni količini padavin bi se zdelo, da letošnje poletje ni bilo tako ekstremno, a razlike med regijami so bile velike. Ponekod na jugozahodu države je bilo najbolj suho doslej z manj kot polovico običajne poletne količine padavin. Sušo so stopnjevale visoke temperature. Če se zdi, da je trend naraščanja temperatur posebej opazen po letu 2000, je podobno pri sušah. Od tedaj je suša že 8-krat dosegla razsežnosti naravne nesreče. Agrometeorologinja Andreja Sušnik.
6: Letošnje leto se bo uvrstilo med ta leta, po svoji intenziteti pa lahko rečemo, da je najobsežnejša, najintenzivnejša, kar se pa tudi izraža v gospodarski škodi v kmetijstvu.
4: Stanje na kmetijskih površinah bi ponekod denimo v Beli krajini in Posavju izboljšalo šele nad 200 mm dežja. Hidrolog Janez Polajnar dodaja, da so bile posebnost letošnjega poletja tudi visoke temperature voda, denimo rek v Pomurju in spodnje Save.
2: Tudi Blejsko in pa Bohinjsko jezero sta 30. junija dosegla svoj temperaturni rekord, okrog 28 stopinj.
4: Morje ob slovenski obali je imelo v tem času že okoli 30 stopinj, ni pa bil presežen absolutni rekord.
1: Vlada je danes potrdila predlog novele zakona o trošarinah, ki bo omogočil omilitev visokih cen energentov za gospodinstvo in gospodarstvo. Tudi plinskega olja za ogrevanje, ki se v Sloveniji med drugim uporablja kot gorivo za kmetijstvo. K temu so vlado že nekaj časa pozivale tudi kmečke organizacije. Kmetijsko-gozdarska zbornica to odobrava, prav tako kot tudi pripravo interventnega zakona, s katerim bi avtoprevoznikom in kmetom zaradi energetske krize subvencionirali nakup pneumatik in goriva. Visoki stroški goriva jim namreč dodatno znižujejo konkurenčnost. Kmetje tudi pričakujejo, da bo pomoč prišla hitro, še v času jesenskih kmečkih opravil. Jernej Kadrolec. Vlada je danes potrdila predlog novele zakona o trošarinah za nadaljno obravnavo po nujnem zakonodajnem postopku. Ta novela bo omogočila omilitev visokih cen energentov tako za gospodinstva kot za gospodarstvo. Znižanje trošarin se nanaša za plinsko olje za ogrevanje in za tako imenovano kmečko nafto. Ukrep bo omogočil Sloveniji znižanje trošarine za nekatere energente, še preden bo Brusel odobril našo prošnjo za začasno znižanje pod najnižjo evropsko ravnjo. Pred vrati je tudi predlog interventnega zakona za subvencioniranje nafte, ki bo po današnjem še zadnjem usklajevanju posredovan v vladno proceduro, je včeraj napovedal minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec.
7: Iščemo odpravo pravno podlago, da bi čim prej prišel ta zakon potem v samo izvedbo izven konteksta de minimisa, ampak da bi šlo pač za finančno pomoč zaradi energetske krize.
1: Višina subvencij naj bi varirala glede na borzne cene nafte. Avtoprevozniški sektor bi dobil 5 milijonov evrov subvencij pri nakupu pneumatik, kar je poleg subvencioniranja nafte za panogo v zaostrenih razmerah zelo dobrodošla pomoč, je že včeraj komentiral podpredsednik zbornice Peter Pišek. Tudi kmetijsko-gozdarska zbornica, tako njihov predsednik Jože Podgoršek, pozdravlja ukrepe, ki jih pripravlja vlada oziroma Ministrstvo za infrastrukturo in Ministrstvo za finance, za znižanje cen goriva z vsemi načini, ki jih Evropa dovoljuje posameznim državam članicam. To sta predvsem dva zakona, ki bosta šla v kratkem v sprejem.
8: Že omenjen je interventni zakon, ki bi omogočal cenejši nakup v bistvu skoraj da takoj, in pa tudi zakon, ki bo spremenil trošarino za kmečko nafto oziroma kurilno olje.
1: Za kmetijstvo je predvsem pomembno, da se kmečka nafta poceni čim prej, saj je sezona jesenskega spravila pridelkov že tu.
3: Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga je danes za novega predsednika uprave družbe imenoval Branka Bračka. Kot je napovedal novi prvi mož SDH-ja, bo nadaljeval dosledno uveljavljanje visokih standardov korporativnega upravljanja v družbah s kapitalsko naložbo države.
9: Med prvimi nalogami bosta uresničevanje letnega načrta upravljanja naložb za leto 2026 in priprava načrta za leto 2027. Bračko bo štiriletni mandat nastopil 1. oktobra. Na tem položaju je nasledil Žigo Debeljaka, ki je sklenil sporazum o predčasnem prenehanju mandata. V upravi SDH medtem ostaja Janez Tomšič.
3: Državni proračun je v prvih 8 mesecih leta zaznamoval primankljaj v višini 1,22 milijarde evrov, to je za približno 200 milijonov evrov več kot v enakem obdobju lani. Če bi upoštevali še nepoknjižene odhodke, bi bil še za 85 milijonov evrov večji, je v mesečnem poročilu ugotovil fiskalni svet. Primankljaj je sicer skladen s predvideno dinamiko, to da predsednik Davorin Kračun opozarja, da so se okoliščine pomembno spremenile. Rast odhodkov in tudi prihodkov pa je velika, nekako 11-odstotna.
10: Trenutno imamo opravka z približnim izenačenjem tempa prihodkov in odhodkov, s tem, da seveda to ohranja oziroma še nekoliko povečuje primankljaj, ki ga že imamo. Prav tako je velika negotovost z tem, kaj bo v prihodnje, kaj bo prikazal rebalans proračuna, kakšni so načrti vlade, pa končno tudi kaj bo z referendumom glede omnibus zakona, ki bo imel tudi velik vpliv na proračun.
3: Na vprašanje, ali bo višja gospodarska rast pomagala zapolniti vrzel, odgovarja, da je velik del nominalne rasti posledica inflacije, ki bo zamikom vplivala tudi na povečanje izdatkov. Oceno letošnjega primankljaja bo fiskalni svet lahko podal po celoviti predstavitvi rebalansa in morebitnih ukrepov za stabilizacijo javnih financ.
0: Dogodki in odmevi.
3: Nemški preiskovalci naj bi bili glede napada z brezpilotnimi letalniki na letališču v Leipzigu v začetku avgusta nasledi osumljencama. Oba imata ruski potni list in sta že zapustila Nemčijo. Rusija bo v povračilo za nemške diplomatske ukrepe proti Moskvi na svojih tleh zaprla Goethejev inštitut. Nemčijo te dni pretresa tudi več sabotaž, ki so še predmet preiskave. Maja Derčar.
11: Nemški mediji poročajo, da so preiskovalci v primeru napada z brezpilotniki opremljenimi z eksplozivom v Leipzigu po analizi DNK-ja identificirali dva osumljenca, Belorusa z ruskim potnim listom in osumljenca z latvijskimi in ruskimi dokumenti. Nobenega niso prijeli in tudi ni veliko upanja, da bi Jusesta Nemčijo že zapustila. Medtem se med Berlinom, ki je za napad z brezpilotniki okrivil Rusijo, in Moskvo nadaljuje diplomatska izmenjava v slogu Milo za drago. Po besedah zunanjega ministra Sergeja Lavrova bo ruska vlada v odgovor na nemško zaprtje ruske kulturne hiše v Berlinu ugasnila Goethejev inštitut v Rusiji. Razumeti morajo, da to zagotovo pomeni konec nemške kulturne prisotnosti v Rusiji, ki se je ohranila kljub vsem tem ukrajinskim zapletom. V torek so neznanci povzročili kratek stik na transformatorskih postajah v Brandenburgu in Bergheimu v Severnem Porenju. Herbert Treuel, notranji minister Severnega Porenja. Preiskujemo v dveh smereh, sabotažo strani tuje države ter levičarski ekstremizem. Trenutno ne moremo izključiti nobene od teh možnosti. Bavarski kriminalisti pa so prijeli bolgarska državljana, žensko in moškega, osumljena, da sta po noči na gradbišče oborožitvenega koncerna Rode in Schwarz odvrgla eksplozivne naprave. Policija domneva, da ima dejanje politični motiv. Podjetje Rode in Schwarz sodeluje z Ukrajino v obrambi pred droni. Mnogi se sprašujejo, ali imajo kazniva dejanja opraviti z volitvami v Saški Anhaltu, ki bodo v deljo in kjer želi vladati skrajno desna stranka AFD, ki je blizu Rusiji.
1: Zaradi incidenta v Leipzigu je Velika Britanija od ruskega odpravnika poslov zahtevala, naj obsodi napad. Kot so sporočili iz Londona, so popolnoma solidarni z Nemčijo. Britanski premier Andy Burnham pa danes gosti francoskega predsednika Emmanuela Macrona.
3: To je prvi uradni obisk tujega državnika na Downing Streetu po Burnhamovem prevzemu oblasti. Razlog obiska je sicer izposoja srednjeveške tapiserije iz Bajoja Britanskemu muzeju. Med temami pogovorov pa so tudi čovni, s katerimi tihotapske tolpe prevažajo migrante na otok skozi Rokavski preliv. Pogovarjala sta se še o vojnah v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu, pa tudi o obrambi in sodelovanju z Evropsko unijo.
1: Evropska unija še ni pripravljena zagotoviti pomoči, za katero je Španija zaprosila za svojo severnoafriško eksklavo Ceuta, v katero je julija iz Maroka prispelo najmanj 72 tisoč tujcev. Kot so sporočili iz komisije, je glede pomoči odprtih še nekaj pomembnih vprašanj, na katera morajo odgovoriti španske oblasti.
3: Španski premier Pedro Sanchez pa je vnovič poudaril, da nihče ni mogel predvideti vstopa tolikšnega števila migrantov v eksklavo. Navedbe, da je bila njegova vlada prej opozorjena, pa ni ukrepala, je označil za absurdne. Po njegovih besedah ni dokazal, da so pri množičnem prečkanju meje sodelovale maroške oblasti.
1: Po najhujšem napadu ameriških sil na cilje v Iranu po juliju je vojaške aktivnosti na Bližnjem vzhodu komentiral predsednik Donald Trump. Po njegovi oceni gre Američanom v vojni z Iranom, ki so jo začeli konec februarja in kljub napredovanju hitrega konca še zmeraj traja, zelo dobro. Iz Washingtona Andrej Stopar.
12: Večinsko javno mnenje v Združenih državah Amerike vojni z Iranom ni naklonjeno. Po različnih javnih raziskavah je ne podpira od 55 do 62 odstotkov vprašanih. Za začetek novembra pa so napovedane kongresne volitve, ki bi z morebitnim demokratskim prevzemom enega ali obeh domov kongresa otežile izvajanje politike Trumpove vlade. Predsednik Trump zato vrščas zatrjuje, da razloga za nezadovoljstvo Američanov ni, se da ameriška vojska na Bližnjem vzhodu zmaguje.
13: We had them hard last night.
12: Sinoči smo zelo močno udarili po njih. Odgovor so nas ljubeznivo potrepljali, čeprav smo udarili močno in uničili celotno novo opremo, ki so jo namestili vzdolž Hormuške ožine, deloma napadalne, deloma obrambne narave. Skušali so videti ladje, ki jim omogočamo plovbo skozi ožino. Veliko ladij, ki jih ne vidijo, ker nimajo radarjev. A Američani imajo veliko razlogov, da vojne z Iranom ne podpirajo. O reševanju z najbolj neposredno otipljivim se je Donald Trump pogovarjal z direktorji ameriških naftnih družb. Predvsem sem se pogovarjal s trgovci z nafto, ker želim, da se cene goriva znižajo. Čeprav so ZDA naftna velesila, višjo ceno goriva plačujejo tudi Američani. Predsednik Trump javno sicer to laži, da bodo cene padle takoj po končani vojni. S pogodbo o izkoriščanju venezuelske nafte, podpisano pretekli teden, pa dodaja še en razlog za znižanje cen goriva v prihodnosti. Jemljemo na milijone sodov nafte, ki jo prepeljemo v Houston, Louisiano in druge kraje po ZDA in po svetu. Ogromno služimo in ogromno služi Venezuela. Zdaj so začeli dobivati konkretni denar. Medtem ko bi ameriški naftni trgovci lahko tako znižali cene, venezuelska nafta na to nima tako kratkoročnega vpliva. Američani seveda zaradi dragega goriva negodujejo, na volišča pa se bodo podali 3. novembra letos.
1: V Srbiji bodo po poročanju tamkajšnjih medijev predčasne parlamentarne volitve 25. oktobra. Ankete napovedujejo rahlo prednost študentske liste pred Vučićevo srbsko napredno stranko. V tem primeru bi bili jeziček na tehnici skupina opozicijskih strank in vladna socialistična stranka Srbije. Oblast bo morala do pomladi razpisati tudi predsedniške volitve, na katerih pa Vučić ne bo smel nastopiti. Prispevak Marjana Vešligaja.
14: Aleksandar Vučić je napovedal razpis volitev potem, ko so študenti razkrili, da so njihovemu kolegu prisluškovali s Pegasusom, enim najdražjih in najbolj invazivnih orodij na svetu. Po besedah študentske aktivistke Ele Zeković naj bi prisluškovali vsaj 14 študentom.
15: Naše kolege so špionirane, nedozvoljenim sodelom.
14: Našim kolegom niso prisluškovali samo na shodih ali sestankih, njihovi telefoni so bili ves čas napadeni z najsodobnejšo vohunsko opremo, ki jo lahko kupi samo država. Zanimivo je, da je Vučić takoj zatem odpovedal za jutri napovedan shod svojih privržencev v Novem Sadu.
16: Želel sem in planiral, da se obratim Novosadčanima 4.
14: V petek, 4. septembra, sem želel stopiti pred Novosadčane, zdaj pa jih obveščam, da bom preložil ta shod, saj so zame človeška življenja najpomembnejša, je dejal predsednik Srbije in dodal, da je želela policija zaščititi prebivalce pred protestniki. Vučić datuma volitev ni omenil, pač pa so mediji, na prvem mestu ruski Sputnik, razkrili, da bodo izredne parlamentarne volitve 25. oktobra. Ankete napovedujejo tesen boj med študentsko listo in Vučićevo napredno stranko. Tako lahko odločilno vlogo odigrajo opozicijske stranke, če bi se jim uspelo uvrstiti v parlament ali pa Dačićeva socialistična stranka Srbije. Srbski predsednik se je znašel v nekoliko nerodni vlogi, saj se mu spomladi izteče drugi predsedniški mandat, za novega pa ne more več kandidirati. V primeru uspeha njegove stranke pa bi lahko odstopil svojega položaja in postal predsednik vlade. Kot vse kaže, tako med študenti ali opozicijo, kot med vladajočo garnituro, ni izrazitega vodje, ki bi lahko tekmoval z zdajšnjim predsednikom. Tega bi morda lahko ustavilo le pravosodje.
1: Župani občin Zgornje Gorenjske so na včerajšnji koordinaciji razpravljali tudi o noveli zakona o gostinstvu, ki 14 slovenskim občinam na podlagi velike nedostopnosti stanovanj tudi zaradi turizma omejuje oddajanje stanovanj v kratkotrajni najem na 60 dni. Če želijo občine to spremeniti, morajo do konca oktobra sprejeti ustrezne občinske odloke, saj je interventni zakon nove vlade, ki zato predvideva moratori, ta hip v postopku zbiranja podpisov za referendum. Romana Erjavec.
17: Ministrstvo je na ta seznam razen Jesenic uvrstilo vseh preostalih 6 občin Zgornje Gorenjske in kot pravi bohinjski župan Jože Sodja, jasno jim je bilo, da se bodo znašli na tem seznamu, zato so se na pripravo odloka začeli pripravljati takoj, ko se je o tem začelo govoriti. Naredili so strokovne podlage in odlok bo pravi do časa pripravljen.
18: Tako da bomo pripravljen ne glede na to, a bo zakon zaživel ali ne, odvisno je vse od tega referenduma, vendar če referendum ne uspe, pa da zakon zaživi, takrat pademo pod 60 dni, kar pa si ne upam privoščiti, niti pomisliti.
17: Občine lahko z odloki zdaj število dni povečajo vse tja do 280. V Bohinju bodo šli pravi sodja vsaj čez 180, o tem bo odločal občinski svet. Kot dodaja Leopold Pogačar, župan Žirovnice, župani so se pač sprijaznili s tem,
19: da ta trenutek občinam res ne ostane drugega, kot do roka sprejeti odloke ali sklepe, in pripraviti analize. Imamo še dobre 2 meseca časa. Vsaka občina bo pa seveda ravnala glede na ugotovitve iz svoje lastne analize in problematike.
17: V Žirovnici bodo tako število dni povišali na maksimalnih 280, saj večjih težav stanovanji nimajo. S postopki pa so tik pred koncem tudi že v Kranjski Gori, županja Henrika Zupan.
20: Pri nas bila anketa v javnosti in mislim, da jo je izpolnil kar dost veliko število tako stalnih prebivalcev kot sobodajalcev in ostalih akterjev. Potem so bile opravljene tudi razgovori z deležniki, tako da bi bila omejitev volitev na približno 150 dni za Kranjsko Goro kar realna.
17: Tak bo najbrž tudi predlog v odloku, o tem pa bodo na septembrski seji v prvem branju odločali občinski svetniki.
1: Na Ptuju so za zdaj znani trije najverjetneje glavni kandidati za župana. V boj za županski stolček se odpravljata zdajšnja županja Nuška Gajšek in večni tekmec Andrej Čuš. Tretjega kandidata, ki se je najprej predstavil kot neodvisen, zdaj podpirata tako stranki SDS kot Gibanje Svoboda. S Ptuja Gabriela Milošič.
5: Da gre županja Ptuja Nuška Gajšek iz socialnih demokratov po tretji mandat, ni dvomil nihče.
21: Jaz sem ko kandidaturo najavila že pred več kot letom. Jaz sem bila prisotna na terenu skozi ves čas.
5: V iztekajočem se mandatu je podporo pridno nabirala zlasti pri gasilskih in športnih društvih. Njen večni tekmec bo tudi letos že tretjič dr. Andrej Čuš, svojo neodvisno listo. Čuš je sicer predsednik stranke Zelenih, nekoč je bil član SDS-a, v prejšnji Janševi covidni vladi je bil tudi državni sekretar.
22: Sam sem zdaj v zadnjih tednih tudi s kar nekaj bivšimi sodelavci komunicira. V končni fazi kar nekaj mojih sodelavcev, ki so bili takrat z mano državni sekretarji, so danes ministri.
5: Čuševi mestni svetniki so sicer pretekla 4 leta za razliko od mandata med letoma 2018 in 2022 v glavnem molčali. Morda je temu botrovalo dejstvo, da sta najbolj glasna svetnika s Čuševe liste, tudi sam Čuš, dobila direktorski položaj v ptujskih občinskih ali medobčinskih podjetjih. Še en direktor, in sicer Janko Širec, ki pol drugo desetletje vodi ptujsko komunalo, kamor je prišel s pomočjo nekdanjega LDS župana Štefana Čelana in je bil zlasti zadnji mandat pogosto tarča kritik v mestnem svetu, ter se mu je kdaj pa kdaj celo zatresel stolček, je napovedal kandidaturo za župana z listo Janka Širca.
23: Bistvo vsake uspešne skupnosti je sodelovanje. Od neodvisnih kandidat za župana mesta občine Ptuj, razvojni pogovor ponujam vsem.
5: Dan po objavi neodvisne kandidature je Širca podprla stranka SDS, dan zatem pa še Gibanje Svoboda in lista Ptuje naš. Tu bi morali zastriči z ušesi. Sta za razliko od državne ravni na lokalnem nivoju, torej stranki SDS in Gibanje Svoboda, sposobni sodelovati? Sliši se skoraj predobro, da bi lahko bilo res. Če je, bi se lahko po njih zgledovali tudi tisti z vrha.
1: Kako daleč je graditev dolgo pričakovanega Nuka 2? Medtem ko na gradbišču nasproti Križank brnijo stroji, so Univerza v Ljubljani, Narodna in univerzitetna knjižnica ter Centralna tehniška knjižnica danes podpisali pismo o nameri o sodelovanju pri projektu Nuk 2. S tem so se zavezali k skupni pripravi konkretnih rešitev uporabe in upravljanja novih prostorov novega Nuka, ko bodo ti na voljo, poroča Žiga Fabjan.
24: Nuku kritično primankuje prostorov za študente in raziskovalce, zato je graditev Nuka 2 nujna, je v podpisu namere o sodelovanju spomnila ravnateljica Jana Kolar. Kot je pojasnila, ima projekt veljavno gradbeno dovoljenje, trenutno pa poteka prva faza del.
25: To je tudi pravi čas, da se začnemo pogovarjati o tem, kako bi razvili čim boljše vsebine za bodoče uporabnike te hiše.
24: V Nuku 2 si bodo Nuk, CTK in Univerza delile prostore, s čim mer bodo knjižnice po besedah rektorja Gregorja Majdiča lažje organizirale svoje delo.
26: Hkrati bo to pomenilo tudi racionalizacijo delovanja in s tem mislim, da bomo lahko nudili odlične pogoje z bodočim generacijam študentov, ki so naša bodočnost, ki bodo v prihodnje vodili Slovenijo.
24: Ključno vprašanje seveda je, kdaj. Vršilec dolžnosti direktorja CTK Tilen Mandl pri napovedih ostaja previden.
27: Med filozofsko fakulteto in Križankami je danes si upam trditi, makadamsko parkirišče. Pod njim leži rimska Emona. Nad njim pa 40 let natečajev, načrtov in obljub. Danes vam v tej zasedbi ne obljubljamo datuma vselitve. Datumov je bilo v tem projektu v preteklosti že kar nekaj.
24: Odgovor glede časovnice graditve in zagotovljenih sredstev smo iskali tudi pri investitorju. To je vlada oziroma Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino. Vendar ga do objave prispevka nismo dobili. Ob izdaji gradbenega dovoljenja leta 2022 je takratni premier Robert Golob sicer napovedal, da bo Nuk 2 dokončan do leta 2026. Investicija pa je bila tedaj ocenjena na dobrih 100 milijonov evrov.
1: kako v obdobju, ko vedno več časa preživimo pred zasloni, izboljšati bralno kulturo pri najmlajših. To je eden ključnih in hkrati izjemno zahtevnih izzivov širše družbe. Da bi ga rešili, je nastala pobuda Branje na recept, ki bo v priporočila pediatru vključila tudi branje kot pomemben del skrbi za otroka v razvoj. Časna pokroviteljica pobude je predsednica republike Nataša Pirc-Musar, med partnerji pa je tudi Radio Slovenija. Aleksander Čobec.
0: Na svetu pediatrov imajo posebno težo. So med prvimi strokovnjaki, s katerimi se srečujejo starši. In ko jim pediater priporoči, naj otroku berejo, branje ni več le dobronamerni nasvet, ampak je priporočilo za boljši otrokov razvoj. Tako kot so priporočila o prehrani, gibanju, spanju in zobni higieni. Strokovni direktor pediatrične klinike UKC Ljubljana Marko Pokorn.
2: Torej otroci, ki berejo, imajo bolje razvite možgane, boljše kognitivne sposobnosti, imajo boljše vedenjske značilnosti.
0: Vendar kako naj starši, ki ne berejo, začnejo naenkrat brati otroku? Pri pobudi branje na recept poudarjajo, da je bolj kot obseg pomembnejše, da branje postane redna navada. Lahko je kratek čas in ni nujno, da bere samo ena oseba. Denis Baš, predsednik sekcije za primarno pediatrijo.
4: 10 minut na dan, a ne, saj v bistvu to gre v neko rutino, a ne, mogoče večerno, pa tudi ni vedno nujno, da so to starši, imamo stare starše, so mogoče starejši sorojenci, a ne, se pravi, povežejo to družino.
0: V spodbudo bodo letos ob sistematskem pregledu vsi triletniki brezplačno prejeli tematsko številko revije Cicido, v kateri bodo tudi povezave do serije Zverinice Radija Slovenija, starši pa napotke za branje. Sicer pa se pobuda ne omejuje le na pediatrične ambulante. Starši se bodo s priporočilom Berite z otrokom srečevali tudi v vrtcih, šolah, knjižnicah, knjigarnah, medijih in spletnih vsebinah. Z njo želijo branje povzdigniti iz obrobne teme v pomembno družbeno vprašanje.
1: Po napovedih vremenoslovcev se bo rekordno vroče poletje končalo sredi prihodnjega tedna. Za omilitev velike suše, ki je prizadela kmetijski sektor, pa bodo potrebne večje količine padavin. Vlada je danes potrdila predlog sprememb zakona o trošarinah, ki bo omogočil omilitev visokih cen energentov za gospodinstva in gospodarstvo. Novela predvideva znižanje trošarine na ekstra lahko kurilno olje, ki se v Sloveniji uporablja tudi kot gorivo za kmetijstvo. Ob tem je kurilno olje dodala vlogo Evropski komisiji za znižanje trošarin nekaterih energentov pod najnižjo raven obdavčitve v Evropski uniji. Primož Roglič je pred 7 leti prvič oblekel rdečo majico vodilnega na Uelti, na kateri je danes znova veliko višinskih metrov. V športu, ki sledi tudi o zadnjem tekmovalnem dnevu sredozemskih iger. Z vami bo Uroš Vol. Prijetno popoldne želim.
6: Sedem let po prvi rdeči majici vodilnega se torej na dirki po Španiji Primož Roglič bori za rekordno 5. skupno zmago. Današnja 12. etapa prinaša več kot 4500 višinskih metrov in 5 kategoriziranih vzponov. Spremljajo Luka Dolar.
7: Osrednja zgodba današnje zahtevne gorske etape pa zaenkrat ne pripada Primožu Rogliču, ki kot drugovrščeni v skupni razvrstitvi vozi v varnem zavetju glavnine, temveč njegovemu 16 let mlajšemu rojaku Jakobu Omrzelu. Mladi član Bahrajna je dobrih 120 km pred ciljem 166-kilometrske etape ujel pravi pobeg s še 29 kolesari in podobno kot na 7. etapi lahko razmišlja o izredno ugodnem razpletu tokratne vožnje po jugu Španije. Omarzel ima ob sebi še 2 pomočnika, Pelja Bilbaoa in nosilca pikčaste majice Santiago Buitraga. Med ubežniki je tudi najboljši kolesar po točkah na dirki Wout van Aert. Glavnina je ubežnikom na etapi, ki prinaša skupno 5 kategoriziranih vzponov, dovolila več kot 6 minut prednosti, kar je Omarzela virtualno že obleklo v belo majico, Britanec Oscar Only. Vodilni v tem seštevku je za povrh še padel ob začetku etape, a rahlo potovčen nadaljeval na novem kolesu. Ali je danes dan Jakoba Omrzela, ki je pred etapo na 10. mestu zaostajal dobrih 8 minut za vodilnim Špancem Enrico Masom, pospremite v naslednji poldrugi uri na valu 202.
6: Na sredozemskih igrah je zadnji tekmovalni dan prinesel slovenske nastope na 2 prizoriščih. Za zaključek tekmovanj še 1 srebrna medalja za atletski del reprezentance. Marko Pangerc.
3: Klara Lukan je imela v tej sezoni že nekaj izjemnih tekov, je tudi evropska rekorderka v Tarantu, pa je večji del polmaratonske preizkušnje tekla skupaj z Maročanko Birdaho, a je tekmica v zaključku ušla edini slovenski predstavnici na tej razdalji. Na evropskem prvenstvu pred tedni ni bilo veliko razlogov za zadovoljstvo, tokrat pa je bila Klara Lukan zadovoljna s predstavo v čeprav dopoldanskih, a vseeno zahtevnih razmerah z minuto in 23 sekundami zaostanka za vodilno tekmovalko.
8: Ja, jaz mislim, da sem danes iztržila zelo lep uspeh, medalja je medalja. Ja, moram pa priznati, da so bili pogoji pa brutalni. Jaz nisem v bistvu še nikoli tekla v tako zahtevnih pogojih, sploh pa je to moj tretji maraton, polmaraton v karieri in ja, teče na 30 stopinjah in z visoko vlago je res čisto druga zgodba, druga tekma, kot če bi tekla na, ne vem, 10-15 stopinjah z nižjimi temperaturami in ja, seveda je to pustilo nek davek na telo.
3: V moški konkurenci najhitrejši turški predstavnik Ali Kaja. To je bila četrta srebrna medalja, 3 zlate in 12 bronastih, pa je izkupiček slovenske odprave. Vaterpolska reprezentanca pa je v zaključku turnirja morala priznati premoče turški reprezentanci s 15-9.
6: V Parizu se po skoraj 2 mesecih premora nadaljuje svetovni pokal v slalomu na divjih vodah. Med kajakaši brez slovenskega finala še najbližje je bil Peter Kauzer s 16. mestom. Dobri 2 sekundi je zaostal za finalom. Premalo hitra sta bila tudi Martin Srabotnik in Lan Tominc. Popoldanski nastop si je zagotovila Eva Alina Hočevar, ki je dosegla 6. čas kvalifikacij, blizu pa je bila 16. mestom Eva Trčelj. Slovenski državni nogometni prvaki Celjani so v svoje vrste zvabili Luko Vešnerja Tičiča, ki je nazadnje igral v ruskem klubu Nižni Novgorod. Vešner Tičič se je dogovoril za 3-letno sodelovanje.
9: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Barbara Cujnik, voditeljica Biljana Polak, napovedovalka Ajda Sokler, tonski mojster Marko Čebulj.
10: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
9: Sončno bo z nekaj plitke kopaste oblačnosti. Zvečer in ponoči se bo v notranjosti države prehodno zmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 18 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj Celzija. Obeti? V soboto bo sprva precej jasno, popoldne bo več spremenljive oblačnosti. Predvsem v severnih krajih bo kakšna ploha in nevihta. Na Primorskem bo zvečer zapihala šibka burja. V nedeljo kaže na večinoma sončno vreme. Zagotovite si termin pri zdravniku v samo 10 delovnih dneh.
11: S paketom Nadstandard Prva zdravje tudi brez napotnice.
9: Uporabite kodo LUKA20 za 20% spletnega popusta na prvo leto paketa na zdravje.prva.si. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti je zaradi okvarjenega vozila med Uncem in Raubar Komando proti Kopru zaprt prehitevalni pas. Zaradi popoldanske prometne konice je povečan promet na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Zastoji so na ljubljanski zahodni in južni obvoznici iz smeri Koses in Viča proti Primorski. Na primorski avtocesti so zastoji proti Kopru med Ljubljano in Dragomerjem ter med Uncem in Postojno, proti Ljubljani pa na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico. Na štajerski avtocesti so zastoji med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju ter med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Gneča je prav tako na cesti Lecce-Bled in to v obe smeri.
12: Radio Koper.
13: Na vaši valovni dolžini.
15: 3:16, vas še enkrat lepo pozdravljamo z vala najbolj modrega radija, Radia Koper. V teku je torej sončni in vroč četrtkov popoldan. Pod glasbeni izbor se bo odslej podpisoval Goran Gregorič, z vami pa ostajava Maksim Vergan in Anita Urbančič.

0: znanje. Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Upis poteka. Erudijo.si.
1: Sladice!
2: Sladoled!
3: Torte!
4: Altroke, sladka Istra!
5: Prihaja najslajši dan v letu. V soboto, 5. septembra, vas na Pristaniški ulici v Kopru čakajo sladice, otroški program in sladke dogodivščine. Altroke, sladka Istra. Več na visitkoper.si.
6: Težko pokrivate stroške prehrane. Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve.
7: Nora promocija!
8: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.

0: V marsikateri primorski kraj nas bo zaneslo v naslednjih minutah, ure 15 čez četrto, in zdaj se začenja sprehod po Primorski, ki je drugje kot v Novi Gorici.
1: Po Primorski.
0: Informacijski strokovnjaki iz Slovenije in tujine se že 24. leto srečujejo v Novi Gorici na strokovni konferenci o informacijski varnosti InfoSec. Letošnje srečanje poteka pod geslom Varnost se začne z ljudmi. Kibernetska varnost pa se vse bolj prepleta z umetno inteligenco, poudarja Aleksander Šinigoj iz podjetja Palsit.
2: Letos tudi prvič prevajamo vsa predavanja v angleški jezik, tudi zaradi mednarodne udeležbe. In kar opažamo je, da se teme kibernetske varnosti veliko sedaj prepletajo z umetno inteligenco. Torej, umetna inteligenca postaja sedaj zelo pomemben člen pri napadih. Napadalci, hekeri se poslužujejo orodji umetne inteligence in hkrati umetna inteligenca na drugi strani v sami zaščiti. Tukaj se zdaj številna podjetja začenjajo zavedati, kako pomembna je kibernetska varnost. Mi, ko smo začeli pred 24 leti, so se nekateri čudili, kdo bo se s tem ukvarjal. Prihajale so večinoma banke, torej podjetja, ki so z vidika vrednosti ščitila svoje informacije. Danes tudi proizvodnja podjetja, torej kdorkoli želi nemoteno delovati, se zaveda, da je kibernetska varnost ključ do tega in da je škoda, če ne bojo zaščitili svoje sisteme, svoje procese, lahko izjemna.
0: Tudi o kibernetski varnosti, torej na strokovni konferenci o informacijski varnosti, ki poteka v Novi Gorici, no od tam pa se bomo odpravili do Kobarida, po dveh, ki jih je izbral oziroma ju je izbral Goran Gregorič.

0: Na Kobariškem je letos 347 učencev. Večina, skoraj 300, jih obiskuje matično šolo v Kobaridu, ostali pa podružnične šole v Breginju, Drežnici in v vasi Smast. Med pomembnejšimi naložbami je bila prenova strehe na centralni šoli, saj so imeli v preteklosti težave z zamakanjem. Za sanacijo je občina Kobarid namenila dobrih 216 tisoč evrov, je povedal župan Marko Matajurc.
1: Smo v celoti prekrili streho na šoli. Eno fazo smo že pred leti dali skozi 4-5 leti, ne, bi rekel, še ta druga zgodba, tako da streha je urejena, seveda imamo že tudi ene projekte za ureditev zunanjosti okrog šole. Upamo, da bomo tudi uspešno na razpisu, ki naj bi bil letošnjem letu znan, da bomo šli v to zgodbo nadaljevanja, se pravi pred osnovno šolo, in se pravi, za osnovno šolo smo uredili igrišče s pomočjo tudi ravno tako evropskih sredstev, tako da imamo tam kar bo neko še nekaj let intenzivnega dela, ampak verjamem, da bomo tudi v nekem zglednem času tudi to uredili. Je pa sigurno, če rečem, celotna vrednost vseh teh faznih projektov blizu milijona evrov.
0: Mi pa vam privoščimo sedaj še dve pesmi, na to pa se odpravimo na trgatev.
2: Kuc, kuc, v srednoči čuješ zvuk, budna si, ali oči ti ne otvara.

0: Ja, včasih je dobro sanjati, včasih pa bolje biti na trdnih tleh. No, dejstvo je, da se je v najmanjšem primorskem vinorodnem okolišu, torej na Krasu, danes začela trgatev. V primerjavi z lanskim letom so grozdje začeli pobirati dva dni prej. Prve bodo na vrsti zgodnje bele sorte, kot sta Chardonnay in Sauvignon, konec tedna pa bodo nekateri vinogradniki trgali tudi Malvazijo in Vitovsko Grganjo, ki sicer veljata za pozni beli sorti. Predvidoma v sredini meseca bo sta na vrsti še Refošk in Teran. Direktor zadruge Vina Kras Marjan Colja.
1: No, zadnje nekaj imamo lepo vreme, se pozna tudi na dozorevanju, tako da tudi grozdje lepo dozoreva, tudi ne samo tiste zgodnje sorte, ampak tudi druge, kot so Malvazija, kot Merlot, tudi Refošk popridobiva, tako da mislim, da gre v pravo smer. Tako da mi se nadajemo kar, bo rekel, dobre trgatve, kakovosti sigurno, zdaj količinsko bom šteli na koncu, ne, ampak mislim tudi količinsko, da bi morala biti tam nekje blizu planirane količine. Zdaj, če bo toliko normalno vreme, da potegnemo trgatev do konca septembra, mislim, da ne bi smelo biti nobenih težav. No? Tudi sedaj ne prehitevamo časovno. Ne? Tako da jaz mislim, tudi to grozdje, ki je zdaj pač bomo pobirali, je že tehnološko zrelo.
0: V zadružni kleti naj bi tako pospravili 700 do 800 tisoč kilogramov grozdja, kar pomeni 500 do 600 tisoč litrov vina. Dobro letino napoveduje tudi vinogradnik Tadej Štoka iz Krajne vasi, ki vodi družinsko kmetijo.
2: Malo manj mogoče sladkorja, dokor je trta povlekla kar nekaj vode gor. Zdaj pa nam vreme služi sončno in tako pridobiva kar zelo lepo sladkor. V Dutovljah nismo niti namakali vinograda, ker je zelo, bi rekli mi po domače, močna zemlja. Čisto drugačna je Komensko, je bolj prodnata zemlja, kamnita, ni zemlje, tam pa je treba kar bilo zalivati, tako da se je obrestovalo dobro.
0: In ne bo odveč na svet, na cestah je prav zaradi trgatve v teh dneh veliko traktorjev s prikolicami, zato velja previdnost in strpnost.

0: po Primorski.
1: Zaključujemo pa na Goriškem. Goriška regija je namreč po odzivnosti v program SWIT prva v Sloveniji. Gre za državni presejalni program za zgodnje odkrivanje raka debelega črevesa in danke, namenjen ženskam in moškim med 50 in 74 letom. V prvem polletju se je vabilo v Goriški regiji odzvalo dobrih 68% povabljenih, kar je več od slovenskega poprečja, ki znaša 65%. Odzivnost se je glede na enako obdobje lani povečala v 9 od 11 občin. Najvišja, več kot 71% je bila v občinah Kobarid, Vipava in Renče-Vogrsko. Na NIJZ ob tem poudarjajo, da so k dobremu rezultatu prispevali tudi sodelovanje lokalnih skupnosti, zdravstvenih delavcev, nevladnih organizacij in medijev. Toliko o tokratnem sprehodu po Primorski, ura 16.43, sledi kar nekaj glasbe, ob 17. pa o letošnjem že 25. Tartini festivalu.

Večer, drage dame in možje, začenjamo sočenje. Beli, rdeči in rumeni, modri, sivi in zeleni, začenjamo sočenje. Vsak nam suvereno zatrdi, da če ga voliš, nima

soboto, 5. septembra, vas od 15. ure naprej pričakujejo na filmskem dnevu v Muzeju slovenskih filmskih igralcev v Divači. Navdušil vas bo raznolik filmsko obarvan program, primeren za vse generacije. Večer bodo sklenili s koncertom zasedbe Prismojeni profesori bluza. Vstop je prost.

Freddie Mercury, ljubitelj življenja, kralj odra. 5. septembra bi Freddie Mercury, pevec, avtor in eden največjih frontmenov vseh časov, praznoval 80. rojstni dan. Ob tej priložnosti bomo na Radiu Koper odkrivali zgodbe o glasu, ki ga je nemogoče zamenjati z drugim. Od dečka Zanzibarja do neukrotljivega umetnika, človeka velikih ljubezni in kralja odra ter glasbe, ki ga je preživela in še danes odmeva po vsem svetu. Freddie Mercury, ljubitelj življenja, kralj odra. Petdelni miniseriji Iztoka Novaka Izija boste lahko prisluhnili vsak dan, od ponedeljka 7. do petka 11. septembra ob 8.15 in znova ob 17.30.

Ura je točno 17 in mi se bomo sedaj odpravili v Piran. 25. tretjini festival, ki poteka v tem mestecu, se namreč sinoči zaključil s sklepnim koncertom, hkrati pa odprl prostor tridnevnemu ciklu Tartini Junior. O festivalski ponudbi, o prepričljivosti izvedb, o vlogi Tartinijeve dediščine, pa tudi o pomenu četrt stoletja trajajočega festivala, razmišlja Simona Moličnik.

0: Tole je posnetek Vivaldijeve sonate za violino, izvedene na drugem koncertu letošnjega 25. Tartini festivala. Koncert je potekal v Tartinijevi hiši v Piranu, izvedel pa ga je trio Filo Barocco, v katerem igra slovenska violinistka Neža Klinar, nekoč izvajalka na ciklu Tartini Junior, zdaj pa članica imenovanega tria, ki ga ob njej sestavljata še violončelist Carlo Maria Paulezu in lutnist Marco Boronkeli. Neža Klinar je trenutno študentka magisterskega študija zgodovinske izvajalske prakse pri Reinhardu Goeblu na Univerzi Mozarteum v Salzburgu. V intimnem prostoru, ki je močno povezan z otroštvom Giuseppe Tartinija, se je razvila koncertna vsebina s prepletom skladb italijanskih baročnih mojstrov, kot so Vivaldi, Vandini, Zamboni in Corelli, s Tartinijevo enostavčno pikolo sonato 24 za violino solo brez basa continua. Izvedla jo je Neža Klinar in v izvedbi potrdila čar mladosti, v kateri pa ostaja prostor za izkušnje. Posebno skrb namenja Tartini festival odpiranju prostora mladim, perspektivnim slovenskim glasbenikom, ki imajo danes precej možnosti za poglabljanje v starejše izvajalske prakse, poudarja umetniška vodja festivala Jasna Nadles.
1: Salzburg ima zelo dober oddelek za baročno glasbo, potem veliko njih gre tudi v Basel. Na naši akademiji se je vzpostavil oddelek za staro glasbo, tako da ta glasba nekako postaja mainstream, kot bi človek lahko rekel. In se mi zdi, da je dolžnost tudi nas samih festivalov, ki se s to glasbo ukvarjamo, da dajemo možnost tudi mlajši generaciji, da damo možnost tudi slovenskim glasbenikom, ne samo preverjenim vrhunskim solistom, seveda tudi njim, ampak da je nekak ta preplet različnih glasbenikov, kar nas vedno veseli, da se vsi zelo radi odzovejo našemu vabilu.
0: Večina nadaljnjih koncertov je potekala v križnem hodniku minoritskega samostana svetega Frančiška Asiškega, ki z mehko in ravno pravšnjo naravno akustiko izvajalcev vzame v svoj objem. Tu so nastopili orkester Lorenzo da Ponte z izvrstno violinistko Maristello Patuzzi, ki je igrala na Tartinijevo violino, pa festivalski ansambel Il Terzo Suono s cenjenim baročnim oboistom Alfredom Bernardinijem. Nastopili so stalni gostje tega festivala, in solisti Veneti, prikupen avstrijski ansambel Anonymous Barok s kljunasto flavto Winfrieda Hakla, flavto traverzo Norberta Travegerja in čembalistko Ellen Braslavski. Od Händla do galantnega stila so naslovili koncertni spored, ki je ob imenovanem baročnem skladatelju ponudil še skladbe Georga Filipa Telemana, Giuseppe Tartinija in Johana Joachima Quanza. Norbert Travegger je umetniški direktor ustanove Bruckner House v Lincu, medije ga označujejo kot kulturni vihar, ob vsem ostalim je tudi pisatelj in na vprašanje o podobnosti med glasbo in besedo odgovori:
2: "To express.
0: Izraziti zvoki, izraziti z besedami, ja, je drugače. Včasih so besede glasba, drugič pa nam glasba govori na boljši način kot besede. Torej ja, obstaja razlika in nobene razlike ni." Winfried Hakl, ki je na tem koncertu izvrstno igral kljunasto flavto, v njegovi delavnici je nastal čembalo tega tria, ob starih glasbenih praksah pa se posveča tudi džezu. Pojasnjuje: "Ideja baročne glasbe je v tem, da imaš generalni bas, to je basovska linija s številkami, v džezu pa imaš melodični zapis s harmonijo. Namesto številk so oznake akordov, gre za enako idejo. Imaš melodijo in improviziraš na to melodijo. Torej, v baroku igraš svobodno ali improviziraš, 200 let pozneje pa to delamo v džezu. Ideja je torej enaka." Ta koncert je potekal tako intimno, logično, sproščeno in muzikalno, da je obiskovalce povsem potopil v toplino ter ubranost zvoka lesenih flavt in čembala. Minil je kot tista težko pričakovana sapica vročega večera. V Piranski cerkvi svetega Jurija sta potekala dva koncerta. O izstopajočem otvoritvenem koncertu madžarskega baročnega orkestra Savarija z violinistom Laslom Pavlikom in basistom Laslom Jeklom smo že poročali. Močan vtis je tu pustil tudi koncert ansambla Šintilante Armonije s tremi baročnimi trobentami, timpani in orglami. Ta ansambel je popestril festivalsko dogajanje tudi z baročnimi fanfarami na različnih historičnih lokacijah v Piranu, Portorožu in na ladjici na morju. Sinočni koncert ansambla Nocturnalia je sklenil letošnji Tartini festival. V tem ansamblu igrata dve Slovenki, Katarina Nagode, flauta traverso, in Mojca Jerman, violina. Dvoglasno, trio sonate Giuseppe Tartinija in sodobnikov je bil naslov koncertnega sporeda, v katerem smo ob baročnih mojstrih slišali zanimivo kompozicijsko iskrico skladatelja Alda Kumarja. Takole skrbno pripravljen spored pojasnjuje violinistka Mojca Jerman.
2: Ta program v bistvu opisuje Tartinijevo šolo. On je bil zelo znan profesor violine svojega časa in tudi kompozicije, tako da smo sestavili program, ki v bistvu ga napolnjujejo njegovi študentje predvsem, bolj kot Giuseppe Tartini. Je zelo virtuozen program, kjer se tudi predstavi čelo, flauta, violina, vsi instrumenti lahko zasijajo, pa hkrati zelo poetičen program.
0: In Katarina Nagode dodaja...
3: Igrati baročno glasbo je ena taka sprememba, jaz sem drugače klasično izobražena flautistka in ko sem se prvič srečala z barokom, je bil to en tak mir, eno zatočišče, kamor se omaknem pred bolj mogoče stresno, bolj naporno glasbo, tako da mene to napolnjuje.
0: Že danes pa se pričenje tridnevni cikel Tartini Junior. Ta prostor odpira mladim glasbenikom, kot poudarja Jasna Nadles.
1: Vedno imamo nekako idejo, da so to koncerti, ki so malo krajši, vsi ti koncerti so brezplačni, dogajajo se v Kopru v predverju Pretorske palače. Koncerti bojo v treh zaporednih dneh, to se pravi 3. septembra, 4. septembra in pa 5. septembra. Tukaj se bojo predstavili prvič na festivalu mladi glasbeniki iz ansambla Nova Akademija, potem duo EE z slovensko violončelistko Emo Grčman in pa Peter Kajzer, ki se je že predstavil, se nam bo ponovno predstavil tudi na tem ciklu.
0: 12 koncertov se letos povezuje v 25. Tartini festival, v praznovanje glasbe, ki je nekoč odmevala v Tartinijevem mestu in v poklon spominu na Giuseppe Tartinija ter njegove sodobnike. Festival oživlja glasbeno dediščino preteklosti, a jo hkrati postavlja v živ dialog s sedanjostjo. Z vrhunskimi glasbeniki dobro glasbo in prijetnim vzdušjem ustvarja večere, v katerih se preteklost in sedanjo srečata v lepih zgodovinah. In obmorskih ambientih. In za vsem tem je 25-letna prizadevnost le 3 ljudi. Umetniške vodje Jasne Nadles, programskega vodja Milana Vrsajkova ter Slavice Tucako, ki skrbi za stik z javnostjo.
4: Posnetku otvoritvenega koncerta pa lahko prisluhnete nocoj ob 20. v oddaji Glasbeni abonma.

mojem srcu bo večno tvoja slika. Svoje življenje poklanjam ti v dar. V tvojih očeh gori ljubezen, v mojih prsih je požar.

Pozor, na vzhodni ljubljanski obvoznici sta med Bizovikom in priključkom Ljubljana vzhod proti Zadobrovi zaprta vozni in prehitevalni pas zaradi prometne nesreče. Promet poteka po enem pasu, nastaja zastoj. Na primorski avtocesti ostaja oviran promet pred počivališčem Ravne v smeri proti Ljubljani zaradi predmeta na vozišču. Zastoji ostajajo na ljubljanski zahodni in južni obvoznici iz smeri Koses in Viča proti primorski, pa tudi na primorski avtocesti med Ljubljano in Dragomerom proti Kopru, med Uncem in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih. In kot se rado zgodi ob koncih tedna, očitno že danes, je zaradi popodanske prometne konice promet še vedno povečan na cestah iz mestnih središč, pa tudi na mestnih obvoznicah.

Ob 17:44, ena izredno pozitivna in vesela novica za Slovence je današnji dan na Vuelti izjemen. Jakob Omerzel je namreč zmagovalec 12. etape in torej veliki in nepričakovani junak ene najtežjih etap na letošnji dirki po Španiji. Podrobnosti pa v informativnem programu RTV Slovenija.

Nocoj oddaje Primorska kronika na televiziji Koper. Po novem bodo do odškodnine zaradi azbestne bolezni upravičeni tudi dediči upravičencev. S tem se odpravlja neustavnost dosedanje ureditve. Na osnovni šoli Šmarje so v novo šolsko leto vstopili z novo pridobitvijo, sodobno telovadnico, kjer bo veliko prostora za različne športne aktivnosti. V Novi Gorici poteka največji dogodek v Sloveniji na področju informacijske varnosti. Na konferenci InfoSec udeleženci spoznavajo najnovejše trende in rešitve za zagotavljanje kibernetske varnosti. Bodite z nami ob 18.40.

0: Poslušali ste pesem tedna Radia Koper, koncertno enačico kompozicije I like to drive my car v izvedbi zasedbe Dance Mamblita.
1: Bim bum bam, klepetam.
2: Tako je, čas je za našo redno rubriko Bim bum bam, klepetam. Začelo se je novo šolsko leto in zato smo v tej rubriki pri otrocih preverili, kateri šolski predmeti so najbolj zanimivi. No, kot boste slišali, so podali tudi nekaj predlogov, kako bi lahko učitelji snov naredili še bolj zanimivo. Mateja Grebenjak.
3: Živjo, mi smo Luka,
4: Izabel,
5: Gregor,
6: Lira,
7: Oliver.
8: Kateri predmeti v šoli so najbolj zanimivi?
9: Matematika.
10: Zato, ker je najboljši predmet in najbolj logičen.
11: Meni glasba, ker zelo rada igram klavir.
12: Meni je ples, ker tudi zelo rad plešem.
13: Meni je šport, ker lahko športaš in igraš nogomet.
14: Matematika, ker najbolj razumem.
8: Kaj mora učitelj narediti, da je snov zanimiva?
15: Da se malo bolj poglobi.
16: Da jo spremeni v tako bolj zabavno, naprimer, da imamo kako igro in da se učimo.
17: Da ne govori zelo dolgočasno.
18: Da pokaže zraven tudi kakšne slike
19: in da pokaže bolj zabavne neke igre.
8: Pa se vam zdi, da je poklic učitelja lahko zabaven?
20: Zelo.
8: Zakaj?
19: Zato, ker lahko vsem težiš.
20: Zato, ker si lahko tudi zelo prijazen do otrok, pa tudi zelo si vesel, da jih imaš lahko vsak dan.
21: Zato, ker imaš svojo mizo.
22: Zato, da jih lahko pošiljah ravnatelju po ukrepe.
23: Ko kričiš na otroke, jim daješ vzgojne ukrepe ali pa opomine.
2: Če so vas tokratni odgovori nasmejali oziroma so vam bili zanimivi, lepo vabljeni, da prisluhnete tudi preteklim oddajam, ki jih lepo iščite na radiokoper.si.

Hoteli ali ne, popoldan se je neopazno prevesil v večer, zato je prišel čas, da se poslovimo. Zaključili bomo z glasom ameriške pop zvezdnice Miley Cyrus, ki bo še ta mesec, že čez nekaj dni, 18. septembra, izdala svoj 10. studijski album Bass Persuades. Objavila je tudi video posnetek, na katerem igra električno kitaro in pa naslovnico plošče. 33-letnica je obenem napovedala tudi dva koncerta, ki žal ne bosta prav nič blizu nas. V sredini oktobra bo nastopila v Los Angelesu. No, njen glas torej prihaja za konec četrtkovega popoldneva na Val Radia Koper. Maksim Vergan in Anita Urbančič sva tista, ki sva bila z vami v preteklih nekaj urah. Hvala, če ste bili tu do konca. Sledi radijski dnevnik z začetkom točno ob 18.30. Ob 20. uri pa ne zamudite glasbenega abonmaja. Mi se slišimo spet jutri popoldne. Uživajte do takrat.

Freddie Mercury, ljubitelj življenja, kralj odra. 5. septembra bi Freddie Mercury, pevec, avtor in eden največjih frontmenov vseh časov, praznoval 80. rojstni dan. Ob tej priložnosti bomo na Radiu Koper odkrivali zgodbe o glasu, ki ga je nemogoče zamenjati z drugim. Od dečka Zanzibarja do neukrotljivega umetnika, človeka velikih ljubezni in kralja odra ter glasbe, ki ga je preživela in še danes odmeva po vsem svetu. Freddie Mercury, ljubitelj življenja, kralj odra. Petdelni miniseriji Iztoka Novaka Izija boste lahko prisluhnili vsak dan, od ponedeljka 7. do petka 11. septembra ob 8.15 in znova ob 17.30.

si za manj. Odkot otožne misli, brbotajo na vzglas.

vedel bi, da padel si za man. Odkot otožne misli brbotajo na vas glas, tlijo pod površjem, ti nisi kriv, da si kot nekoč si bil.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Dober dan. Kljub rojakom, ki v svetu cestnega kolesarstva postavljajo rekorde in skoraj nedosegljive mejnike, je doslej najmlajši slovenski zmagovalec etape na tritedenskih dirkah danes postal Jakob Omerzel. 12. etapo je 20-letnik iz Novega mesta osvojil po napadu v skupini ubežnikov 12 km pred ciljem, tam pa priznal, da ni pričakoval etapne zmage že na svoji prvi tritedenski dirki.
2: I felt super good. I'm still feeling okay. I'm not tired, so
1: dodal je, da se je počutil zelo dobro, da po koncu etape ni utrujen ter da samo uživa v trenutku. V skupnem seštevku, v katerem na drugem mestu ostaja Primož Roglič, je Omerzel napredoval na 6. mesto. Več v športnem delu oddaje, v kateri lahko slišite tudi.
3: Vlada želi z novelo znižati trošarine na kurilno olje, napovedene tudi subvencije za kmete in avtoprevoznike. Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko od Italije pričakuje recipročen odnos pri zaščiti manjšin. Rdeči križ se pripravlja na osrednji dogodek o praznovanju 160. obletnice delovanja. Jutri bo pretežno jasno, ponekod se bo ogrelo do 33 stopinj.
1: Z vami sva Vesna Topolovec in Benjamin Jeram. Vlada je na današnji seji pripravila novelo zakona o trošarinah, namenjeno znižanju trošarin na ekstra lahko kurilno olje, ki se uporablja za ogrevanje in tudi kot tako imenovana kmečka nafta. Odločila je, da bo tudi za to gorivo zaprosila Evropsko komisijo za izredno znižanje trošarin, podrobno kot je že storila za bencin in dizelsko gorivo. Sinoči naznanjeni interventni zakon za subvencioniranje nafte prevoznikom in kmetom pa še usklajujejo. Kmetje oba ukrepa odobravajo in pozivajo k čim prejšnji uveljavitvi. Erika Štular.
4: Novela trošarinskega zakona predvideva znižanje trošarine za kurilno olje oziroma tako imenovano kmečko nafto skoraj 160 na 42 evrov za 1000 litrov, vladi pa daje možnost dodatnega znižanja vse do 21 evrov. Vlada zakon v parlament pošilja po nujnem postopku. Tudi zaradi evropskih pravil o državnih pomočeh pa še usklajujejo besedilo interventnega zakona za subvencioniranje nafte za prevoznike in kmete, ki ga je sinoči napovedal energetski minister. Kmetje oba ukrepa pozdravljajo in pozivajo k čimprejšnji uveljavitvi. Predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Jože Podgoršek.
5: Pričakujemo, no, da bodo ti interventni zakoni šli čim hitreje v sprejem in tudi v delovanje, kajti smo že sredi letošnje glavne sezone spravila pridelkov, prihaja pa čas jesenskih setov.
4: O višini subvencije za nakup nafte ne želi špekulirati, cene so še vedno na rekordnih ravneh, pravi. Obljubljena 8-milijonska evropska pomoč pa bo pokrila le petino škode oziroma povišanja stroškov.
5: Ko govorimo o pričakovanjih za znižanje cen kmečke nafte, si želimo saj to, da se tudi na slovenskem trgu približamo sosednjim državam. Vemo, da je v sosednji Hrvaški cena kmečke nafte za okoli 20 centov nižja, kot je to v naši državi, ne nazadnje so pa na istem trgu, na policah.
4: Poleg višjih stroškov zaradi geopolitike kmete letos pesti tudi huda suša. Kot so danes pojasnili na Agenciji za okolje, je po letu 2000 suša že 8-krat dosegla razsežnosti naravne katastrofe. Agrometeorologinja Andreja Sušnik.
6: Letošnje leto se bo uvrstilo med ta leta, po svoji intenziteti pa lahko rečemo, da je najobsežnejša, najintenzivnejša, kar se pa tudi izraža v gospodarski škodi v kmetijstvu.
4: To poletje je bilo najbolj vroče v zgodovini meritev na naših tleh, avgust pa je bil najtoplejši mesec doslej.
3: Škoda v neurjih, ki so od 9. do 11. junija prizadela severno polovico države, je presegla prag za uporabo sredstev državnega proračuna v skladu z zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč. Pristojna ministrstva bodo tako pripravila program odprave posledic neposredne škode. Ocena skupne škode znaša 46 milijonov evrov.
1: Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je po torkovi javni objavi posnetka prometne nesreče, v kateri je bila udeležena, med drugim danes povedala, da je njen urad za ogled posnetka zaprosil že takoj po nesreči zaradi izvedbe notranjih postopkov, pa so bili obveščeni, da jim ga zaradi preiskave ni mogoče posredovati. Kot pravi, nima zadržkov glede tega, da je z njim seznanjena javnost. Problematično pa se ji zdi, da je bil objavljen pred koncem predkazenskega postopka. Predsednica je med drugim omenila poskuse vplivanja, širjenja dezinformacij in diskreditacije državnih ustanov. Po njenih besedah so ti del sodobnih varnostnih tveganj.
7: Država mora biti sposobna takšne pojave prepoznati, jih preveriti in se na nje ustrezno odzvati. In pri tem seveda ne gre za zaščito katerega koli nosilca funkcije pred kritiko, temveč za zaščito integritete institucij in demokratičnih procesov. To je odgovornost države do lastne varnosti in demokratične ureditve.
1: Ob tem je zagotovila, da bo kljub vsem pritiskom in poskusom diskreditacije svoje delo še naprej opravljala v skladu z ustavo, svojimi prepričanji in vrednotami ter v interesu Republike Slovenije. Tujim vplivom bo namenjena tudi nocojšnja Tarča ob 20. na prvem programu televizije Slovenija. Parlamentarna odbora za zunanjo politiko in zadeve Evropske unije na zahtevo SD, Svobode in Levice razpravljata o slovenski blokadi skupne izjave unije o nezakonitem širjenju izraelskih naselbin na Zahodnem bregu. Vlada pa je na današnji seji med drugim potrdila program o sodelovanju na področju izobraževanja, znanosti, kulture, mladih in športa med Slovenijo in Izraelom v prihodnjih 4 letih. Kot so zapisali, bo program pripomogel k nadaljnemu razvoju odnosov med državama in k boljšemu poznavanju zgodovine in kulture obeh držav, še posebno med mladimi. Špela Novak.
8: Kot so poudarili predlagatelji seje parlamentarnih odborov, je slovenska blokada evropske obsodbe izraelskih načrtov za nadaljne širjenje nezakonitih naselbin na Zahodnem bregu odločitev z resnimi zunanje političnimi posledicami in odmik od nedavnih slovenskih stališč. Nataša Sukič, Levica, in Andreja Katič, SD.
9: Ali je ta odločitev sploh skladna z dolgoročno deklarirano zunanje politično usmeritvijo Republike Slovenije, ki naj bi temeljila na miru, pravičnosti in mednarodnem pravu?
10: V čigavem interesu je bila ta odločitev sprejeta? V interesu Republike Slovenije ali v interesu aktualne izraelske vlade?
8: Robert Golob, Svoboda, je opozoril, da se je izraelski premier Netanjahu za slovensko stališče zahvalil z besedami, da si Izrael le vrača zgodovinska ozemlja.
11: A ste vi normalni? A se vi zavejate, kaj pomeni, ko začnejo velike države ali pa močne države v Evropi, na primer, razmišljati o tem, da bi začeli vračati zgodovinska ozemlja?
8: Zunani minister Tone Kajzer.
12: Govoriti o vetu ali blokadi Slovenije je seveda netočno. Ne?
8: Saj da pri usklajevanju izjav ni veta.
12: Nič se ni spremenilo v naših pogledih na dogajanje.
8: Pač pa se vladi dodatna izjava ni zdela smiselna. Kajzer je opoziciji tudi očital, da ne protestira zaradi drugih zločinov in konfliktov v svetu. Ob tem je zatrdil, da se Slovenija zavzema za mir in mednarodno pravo, da pa vlada deluje s tiho diplomacijo in priložno za to bo po njegovem tudi obisk izraelskega zunanjega ministra v Sloveniji prihodnji teden.
1: Britanski premier Andy Burnham je nekaj tednov po prevzemu oblasti kot prvega tujega voditelja gostil francoskega predsednika Emmanuela Macrona. V Londonu sta se pogovarjala o sodelovanju na področju obrambe in pri zajezitvi nezakonitega prečkanja Rokavskega priliva, simbolno pa je prijateljstvo med državama po več letih usklajevanja potrdila francoska posoja tapiserije iz Bajoja Britanskemu muzeju. Odprtje razstave znamenite umetnine se je udeležil tudi britanski kralj. Iz Bruslja, Adrian Bakič.
13: Prvi tuji voditelj, ki je obiskal britanskega premijeja Burnhama na Downing Streetu 10, je bil predsednik Francije. Najbližji sosed in tesen prijatelj, je ob pozdravu pred kamerami poudaril predsednik britanske vlade. V imenu vseh zbranih se vam zahvaljujem, gospod predsednik, za vašo dobro voljo, zaupanje in prijateljstvo z Britanijo, ko ste dovolili, da tapiserijo iz Bajoja razstavimo tu, je povedal Burnham. Po več letih usklajevanja namreč Francija Britanskemu muzeju za 10 mesecev posodila približno 70 metrov dolgo tapiserijo, ki prikazuje zgodbo normanske osvojitve Anglije v 11. stoletju. Zgodovinsko izposojo je britanski kralj označil za simbol prijateljske pogodbe med državama. To je dragocen simbol zaupanja v obdobju, ko žal zaupanja med narodi primankuje, je poudaril kralj Karl III. Macron in Burnham sta tudi z današnjimi političnimi pogovori želela pokazati enotnost med državama ob soočanju z globalnimi izzivi. Državi igrata bistveno vlogo pri zagotavljanju varnosti na evropski celini, je dejal Macron. Zato sta govorila o sodelovanju na področju obrambe, o vodilni vlogi njunih držav v okviru koalicije Voljnih za Ukrajino pri iskanju miru na Bližnjem vzhodu. Velik izziv za Francijo in Združeno kraljestvo pa je spoprijemanje z nezakonitimi prečkanji Rokavskega priliva v majhnih in nevarnih čovnih. Več kot 16.500 migrantov je po tej poti v prvih 8 mesecih letos prišlo na otok, največ iz Eritreje, Sudana in Afganistana. To je precejšnje zmanjšanje od lani, a London je vseeno napovedal napotitev dodatnih policistov na francoske obale.
0: Radijski dnevnik.
1: Vezi med Slovenci zunaj državnih meja in matično domovino je treba bolj okrepiti, predvsem na področju izobraževanja in gospodarstva, pravi nova ministrica Suzana Lep Šimenko, ki napoveduje povečanje navzočnosti Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu na družbenih omrežjih in učinkovitejše sodelovanje s številnimi slovenskimi strokovnjaki širom po svetu. Od sosednje Italije pričakuje, da bo v odnosu do Slovencev upoštevala načelo recipročnosti in manjšini zagotovila zaščito, kakršne je deležna italijanska narodna skupnost pri nas, poroča Špela Lenardič.
14: Novo šolsko leto se bo v Italiji začelo sredi septembra. Na šolah s slovenskim učnim jezikom pa ostajajo odprta še številna vprašanja. Ob uresničevanju reforme, s katero država krči število ravnateljstev in šol, politika nenehno pozablja na zaščito slovenske narodne skupnosti. V Kanalski dolini, kjer že tretje leto eksperimentalno izvajajo trojezični učni model, pa s težavo zagotavljajo kader za poučevanje slovenščine. Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu od sosede pričakuje sistemske rešitve. Suzana Lep Šimenko.
15: Ni rešitev, če šolanje v slovenskem jeziku začne, ne vem, decembra ali celo marca, to, kar se je dogajalo. Tudi ni rešitev, da Slovenija to financira, kar je počela bistvo 2 leti, ampak mislim, da se mora tukaj Italija zavedati in mora stopiti nasproti.
14: O perečih vprašanjih, med katerimi je tudi zagotovljena zastopanost Slovencev v Italiji v državnih in deželnih političnih telesih, so znotraj slovenske vlade usklajeni, zatrjuje ministrica. Složnost pa pričakuje tudi od slovenske narodne skupnosti, ki še ni našla rešitve glede lastništva kulturnega doma v Trstu. Sedež slovenskega stalnega gledališča je na krhkih temeljih zaradi finančnih težav nepremičninske družbe Dom. Slovenija jim bo stala ob strani, a...
15: bodo enostavno organizacije in pa pristojni posamezniki morali razčistiti stvari iz preteklosti glede odločitev, ki so jih sprejeli in enostavno skupaj, skupnost kot celota najti ustrezno rešitev.
14: Razvejeno dejavnost Slovencev v Furlani Julijski krajini bo nova ministrica spoznala na 2-dnevnem obisku na začetku oktobra.
1: Letos zaznamujemo 160 let humanitarnosti na Slovenskem. Rdeči križ Slovenije združuje 56 območnih združenj in poudarja pomoč in sodelovanje kot osrednjo nit poslanstva v organizaciji, ki sodi med 10 najstarejših na svetu. 160 let delovanja na Slovenskem bodo proslavili ob tednu v Brežicah z večdnevnimi aktivnostmi, tudi z 32. preverjanjem usposobljenosti ekip prve pomoči prihodnjo soboto. Več Suzana Vahtarič.
16: Srce Rdečega križa Slovenije je 200 strokovnih sodelavcev in več kot 17.000 prostovoljcev, ki nadaljujejo poslanstvo prvih žensk ustanoviteljic društva, generalna sekretarka Rdečega križa Slovenije Cvetka Tomin.
17: Vodilo je vedno bilo pomagati tistim, ki pomoč potrebujejo, ne glede na to, kdo so, odkot prihajajo, zakaj je do česa prišlo, in to se ni spremenilo že vseh teh 160 let.
16: Ob tem 70 let organizirajo krvodajalske akcije in razvijajo vrsto aktivnosti, s katerimi se odzivajo na dejanske potrebe. Olga Andrejek iz Uprave za zaščito in reševanje.
18: Želimo, da vsak človek, vsak posameznik v Sloveniji osvoji osnovna znanja nudenja prve pomoči in ekipe prve pomoči, ki jih organizira Rdeči križ, so v bistvu namenjene temu.
16: To poslanstvo udejanjajo z ekipami prve pomoči civilne zaščite in Rdečega križa. Njihovo preverjanje že 32. bo prihodnjo soboto. Strokovni sodelavec Rdečega križa Željko Malič.
19: Ekipe prihajajo iz struktur civilne zaščite in Rdečega križa Slovenije. Bodo pripravljeni realistični scenariji, izzivi iz področja prve pomoči, nesreč in drugih izzivov.
16: Dan pred tem pa bodo v Brežicah izvedli tudi vajo celostnega odziva Rdečega križa Slovenije povsod in za vsakogar 2026.
1: Besedo prepuščam Daretu Ruparju s pregledom športnega dogajanja. V ospredju bo seveda zmaga Jakoba Omerzela na kolesarski dirki po Španiji. Hvala za pozornost in prijeten večer želim.
20: Zmagovalec 12. etape kolesarske dirke po Španiji je Jakob Omerzel. S tem je postal osmi Slovenec, ki je dobil etapo na eni izmed tritedenskih kolesarskih preizkušenj in najmlajši Slovenec, ki mu je to uspelo. Več Luka Dolar.
21: Po dobrih 40 kilometrih današnje etape z več kot 4500 višinskimi metri je Jakob Omerzel, kot že v sedmi etapi, ujel beg dneva in iz skupine 30 ubežnikov napadel, nato že ob predzadnjem usponu na Velefike, odločilno potezo pa je storil slabih 12 kilometrov pred ciljem 166 kilometrske etape, ko se je sam odpeljal proti cilju na Kalar Alto, zaostal je še zadnji spremljevalec Španec Urko Berada.
22: Pač plan je bil, da se gre v pobeg, ampak ne nujno z mano. Če bo situacija dopuščala, pač ja smo probali. In dejansko nam je ratalo do perfekcije. Šli smo trije najboljši kolesari v naši ekipi. Na koncu sem imel odlične občutke. Naredili smo nek izjemen rezultat z največjo pomočjo ekipe in našega stafa in vseh teh ljudi, ki so zraven mene in ja, sem samo hvala.
21: Po lanskoletnem naslovu državnega cestnega prvaka je to druga zmaga 20-letnega Dolenca v karieri, ki je v cilju imel skoraj 2 minuti naskoka pred Beradejem. Enrik Mas je bil šesti z zaostankom 2 minuti in 56, Primož Roglič pa osmi z zaostankom dodatnih 27 sekund. Skupno Roglič pred 13. etapo zaostaja na drugem mestu minuto in 45 za Masom, Omerzel je zdaj že šesti z zaostankom sekunde manj od 5 minut, v seštevku za najboljšega mladega kolesarja pa je le še pol minute za danes 12. Oskarjem Onlijem.
20: V Tarantu na jugu Italije so se končale jubilejne 20. sredozemske igre. Za Slovenijo je zadnji dan odličje osvojila Klara Lukan, ki je bila v polmaratonu med atletinjami v zelo zahtevnih razmerah druga.
23: Če človek ni navajen teči v teh pogojih, je to seveda velik izziv in pa ja, nekaj je narediti trening v takih pogojih, nekaj je pa teči uro 10 res na maks. Zelo ponosno, da mi je uspelo zdržati do konca, kajti tudi ko sem videla pri teh poobratih ostale tekmovalke, sem videla, da dejansko vsi trpijo in da je bila današnja preizkušnja res zelo težka tudi za ostale.
20: Slovenija je tokrat osvojila 19 medalj, 3 so bile zlate, 4 srebrne, preostale pa bronaste. Bliža se Ljubljanski maraton in ob tej priložnosti so organizatorji danes odprli razstavo ob 30. obletnici. Bogata zgodovina največje tekaške prireditve pri nas bo na velikih fotografijah na ogled do začetka novembra v Jakopičevem sprehajališču v parku Tivoli. O razstavi Maruša Penzeš.
24: V bistvu smo tukaj hoteli doseči en obrat, to, da začnemo gledati na ta maraton tako kot na en ogromen balon res lepih čustev in ja, zaradi tega je v resnici tudi bila naloga kar težka, pa vendar, recimo, da smo se nekako osredotočili že na neke trenutke, ki so se nam že sicer usedli v srce tistim, ki smo zelo dolg časa na maratonu. No?
20: Simbolično so podelili tudi doživljenjske startnine tekačem, ki so pretekli vseh 29 ljubljanskih maratonov. 3 od njih so vselej tekli na najdaljši razdalji. Dodajmo še, da slalomisti na divjih vodah svetovni pokal nadaljujejo na olimpijski progi v Parizu. Uvodni dan je v kajaku do finala prišla le Eva Alina Hočevar.
3: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik. Urednica Barbara Cujnik. Voditelj Benjamin Jaram. Napovedovalka Vesna Topolovec. Tonski mojster Matjaž Polak.
0: Vreme.
3: Po podatkih Agencije za okolje se bo ponoči v notranjosti Slovenije prehodno zmerno pooblačilo. Jutri bo pretežno jasno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 18, najvišje dnevne od 27 do 33 stopinj Celzija. Obeti, v soboto bo sprva precej jasno, popoldne bo več spremenljive oblačnosti, predvsem v severnih krajih bo kakšna ploha in nevihta. Na Primorskem bo zvečer zapihala šibka burja. V nedeljo in ponedeljek kaže na večinoma sončno vreme. Podatki o prometu. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti od Logatca proti Ljubljani na posameznih odsekih.
0: Radio Koper. Veter Primorske.

Dober večer, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci Radia Koper. V zadnjih dveh tednih je naša pozornost usmerjena v 25. Tartini festival, ki odmeva v pomembnih zgodovinskih ambientih mesta Piran in se kot cikl Tartini Junior že danes nadaljuje v atriju Pretorske palače v Kopru. O festivalski ponudbi, prepričljivosti izvedb, o vlogi Tartinijeve dediščine in o pomenu četrtstoletja trajajočega festivala razmišljamo v nadaljevanju oddaje, preden vas povabimo k poslušanju otvoritvenega koncerta, ta je potekal točno pred dvema tednoma v Cerkvi svetega Jurija v Piranu.

0: Tole je posnetek Vivaldijeve sonate za violino, izvedene na drugem koncertu letošnjega 25. Tartini festivala. Koncert je potekal v Tartinijevi hiši v Piranu, izvedel pa ga je trio Filo Barocco, v katerem igra slovenska violinistka Neža Klinar, nekoč izvajalka na ciklu Tartini Junior, zdaj pa članica imenovanega tria, ki ga ob njej sestavljata še violončelist Carlo Maria Paulezu in lutnist Marko Boronkeli. Neža Klinar je trenutno študentka magisterskega študija zgodovinske izvajalske prakse pri Reinhardu Goeblu na Univerzi Mozarteum v Salzburgu. V intimnem prostoru, ki je močno povezan z otroštvom Giuseppe Tartinija, se je razvila koncertna vsebina s prepletom skladb italijanskih baročnih mojstrov, kot so Vivaldi, Vandini, Zamboni in Corelli, s Tartinijevo enostavčno Piccolo sonato 24 za violino solo brez bassa continua. Izvedla jo je Neža Klinar in v izvedbi potrdila čar mladosti, v kateri pa ostaja prostor za izkušnje. Posebno skrb namenja Tartini festival odpiranju prostora mladim, perspektivnim slovenskim glasbenikom, ki imajo danes precej možnosti za poglabljanje v starejše izvajalske prakse, poudarja umetniška vodja festivala Jasna Nadles.
1: Salzburg ima zelo dober oddelek za baročno glasbo, potem veliko njih gre tudi v Basel. Na naši akademiji se je vzpostavil oddelek za staro glasbo, tako da ta glasba nekako postaja mainstream, kot bi človek lahko rekel. In se mi zdi, da je dolžnost tudi nas samih festivalov, ki se s to glasbo ukvarjamo, da dajemo možnost tudi mlajši generaciji, da damo možnost tudi slovenskim glasbenikom, ne samo preverjenim vrhunskim solistom, seveda tudi njim, ampak da je nekak ta preplet različnih glasbenikov, kar nas vedno veseli, da se vsi zelo radi odzovejo našemu vabilu.
0: Večina nadaljnjih koncertov je potekala v križnem hodniku minoritskega samostana svetega Frančiška Asiškega, ki z mehko in ravno pravšnjo naravno akustiko izvajalcev vzame v svoj objem. Tu so nastopili orkester Lorenzo da Ponte z izvrstno violinistko Maristello Patuzzi, ki je igrala na Tartinijevo violino, pa festivalski ansambel Il Terzo Suono s cenjenim baročnim oboistom Alfredom Bernardinijem. Nastopili so stalni gostje tega festivala, iz solisti Veneti, prikupen avstrijski ansambel Anonymous Barok s kljunasto flavto Winfrieda Hakla, flavto traverzo Norberta Travegerja in čembalistko Ellen Braslavski. Od Händla do galantnega stila so naslovili koncertni spored, ki je ob imenovanem baročnem skladatelju ponudil še skladbe Georga Filipa Telemana, Giuseppe Tartinija in Johana Joachima Quanza. Norbert Travegger je umetniški direktor ustanove Bruckner House v Lincu, medije ga označujejo kot kulturni vihar, ob vsem ostalim je tudi pisatelj in na vprašanje o podobnosti med glasbo in besedo odgovori:
2: "To express.
0: Izraziti zvoki, izraziti z besedami, ja, je drugače. Včasih so besede glasba, drugič pa nam glasba govori na boljši način kot besede. Torej ja, obstaja razlika in nobene razlike ni." Winfried Hakl, ki je na tem koncertu izvrstno igral kljunasto flavto, v njegovi delavnici je nastal čembalo tega tria, ob starih glasbenih praksah pa se posveča tudi džezu. Pojasnjuje: "Ideja baročne glasbe je v tem, da imaš generalni bas, to je basovska linija s številkami, v džezu pa imaš melodični zapis s harmonijo. Namesto številk so oznake akordov, gre za enako idejo. Imaš melodijo in improviziraš na to melodijo. Torej, v baroku igraš svobodno ali improviziraš, 200 let pozneje pa to delamo v džezu. Ideja je torej enaka." Ta koncert je potekal tako intimno, logično, sproščeno in muzikalno, da je obiskovalce povsem potopil v toplino ter ubranost zvoka lesenih flavt in čembala. Minil je kot tista težko pričakovana sapica vročega večera. V Piranski cerkvi svetega Jurija sta potekala dva koncerta. O izstopajočem otvoritvenem koncertu madžarskega baročnega orkestra Savarija z violinistom Laslom Pavlikom in basistom Laslom Jeklom smo že poročali. Močan vtis je tu pustil tudi koncert ansambla Šintilante Armonije s tremi baročnimi trobentami, timpani in orglami. Ta ansambel je popestril festivalsko dogajanje tudi z baročnimi fanfarami na različnih historičnih lokacijah v Piranu, Portorožu in na ladjici na morju. Sinočni koncert ansambla Nocturnalia je sklenil letošnji Tartini festival. V tem ansamblu igrata dve Slovenki, Katarina Nagode, flauta traverso, in Mojca Jerman, violina. Dvoglasno, trio sonate Giuseppe Tartinija in sodobnikov je bil naslov koncertnega sporeda, v katerem smo ob baročnih mojstrih slišali zanimivo kompozicijsko iskrico skladatelja Alda Kumarja. Takole skrbno pripravljen spored pojasnjuje violinistka Mojca Jerman.
2: Ta program v bistvu opisuje Tartinijevo šolo. On je bil zelo znan profesor violine svojega časa in tudi kompozicije, tako da smo sestavili program, ki v bistvu ga napolnjujejo njegovi študentje predvsem, bolj kot Giuseppe Tartini. Je zelo virtuozen program, kjer se tudi predstavi čelo, flauta, violina, vsi instrumenti lahko zasijajo, pa hkrati zelo poetičen program.
0: In Katarina Nagode dodaja...
3: Igrati baročno glasbo je ena taka sprememba, jaz sem drugače klasično izobražena flavtistka in ko sem se prvič srečala z barokom, je bil to en tak mir, eno zatočišče, kamor se omaknem pred bolj mogoče stresno, bolj naporno glasbo, tako da mene to napolnjuje.
0: Že danes pa se pričenje tridnevni cikl Tartini Junior. Ta prostor odpira mladim glasbenikom, kot poudarja Jasna Nadles.
1: Vedno imamo nekako idejo, da so to koncerti, ki so malo krajši, vsi ti koncerti so brezplačni, dogajajo se v Kopru v predverju Pretorske palače. Koncerti bojo v treh zaporednih dneh, to se pravi 3. septembra, 4. septembra in pa 5. septembra. Tukaj se bojo predstavili prvič na festivalu mladi glasbeniki iz ansambla Nova Akademija, potem duo EE z slovensko violončelistko Emo Grčman in pa Peter Kajzer, ki se je že predstavil, se nam bo ponovno predstavil tudi na tem ciklu.
0: 12 koncertov se letos povezuje v 25. Tartini festival, v praznovanje glasbe, ki je nekoč odmevala v Tartinijevem mestu in v poklon spominu na Giuseppe Tartinija ter njegove sodobnike. Festival oživlja glasbeno dediščino preteklosti, a jo hkrati postavlja v živ dialog s sedanjostjo. Z vrhunskimi glasbeniki dobro glasbo in prijetnim vzdušjem ustvarja večere, v katerih se preteklost in sedanjo srečata v lepih zgodovinah. In obmorskih ambientih. In za vsem tem je 25-letna prizadevnost le 3 ljudi. Umetniške vodje Jasne Nadles, programskega vodja Milana Vrsajkova ter Slavice Tucako, ki skrbi za stik z javnostjo.

0: stoječimi ovacijami, ki so v slovenskih obalnih mestih bolj redkost kot pravilo, je občinstvo nagradilo nastopajoče glasbenike. Četrt stoletje že vsako poletje prinaša Tartini festival vrhunske izvajalce stare glasbe v Piran in z več vidikov ohranja živost tukajšnjega rojaka Giuseppe Tartinija. To je v nagovoru poudarila tudi ministrica za kulturo, doktorica Ignacija Fridl Jarc.
1: V četrt stoletja delovanja se je Tartini festival utrdil kot eden osrednjih mednarodnih glasbenih festivalov v Sloveniji ter kot prepoznaven ambasador slovenske kulture v evropskem prostoru.
0: Koncert je sovpadal z madžarskim državnim praznikom, zato je program ponudil prelep preplet Tartinijevih partitur z odlomki iz oratorija Sveti Štefan, prvi ogrski kralj Antonija Kaldare. Suvereno, stabilno in značajsko prepričljivo je posamezne arije in recitative izvedel basist Lašlo Jekl. Baročni orkester Savarija pod vodstvom Pana Nemeta je koncert uvedel z izvedbo Tartinijeve simfonije. Dvoje Tartinijevih koncertov za violino, godala in basso continuo je ob orkestru izvedel violinist Lašlo Pavlik. Z domala popolnim razumevanjem Tartinijevih partitur in z vrhunsko občutljivostjo za njihove umetne detajle je razkrival lepoto skladateljeve glasbe. Mojsterstvo motivične in kontrapunktične gradnje, v kateri je pogosto mogoče začutiti odmev njegovega mladostnega stika z ljudsko glasbo, ter izjemno izrazno, spevno in globoko občuteno lepoto melodike počasnih stavkov.

0: Lašlo Pavlik je igral na Tartinijevo violino. Zelo veliko čast mi je, da lahko igram na to violino. Tartini je moj idol. Več let nazaj sem posnel dva albuma s Tartinijevimi koncerti. To je bilo moje prvo srečanje s Tartinijem. Od takrat dalje ga zelo občudujem. Prišel je trenutek, ko lahko igram na njegovo violino. Fantastična je. Ne le zato, ker jo je izdelal Amati, temveč zato, ker je to Tartinijeva violina in on sam je igral na njo.
1: It was Tartini's violin and he played on it.
0: Kljub vročini in vlagi, ki sta prodrli v sicer dobro akustični cerkveni prostor ter povzročili nevšečno razglaševanje glasbil, so nastopajoči glasbeniki navdušili in ustvarili koncert, ki bo še dolgo odmeval v našem spominu.

Zdaj prijazno vabim, da mu prisluhnete. Uvodni simfoniji s tremi stavki v D-duru Giuseppe Tartinija sta sledila recitativ in arija iz oratorija Sveti Štefan, prvi ogrski kralj Antonija Caldare. Na to izvedba koncerta za violino Godara in basso continuo v D-duru z oznako del 17 Giuseppe Tartinija. Sledila sta naslednja recitativ in arija iz omenjenega oratorija in koncert so glasbeniki sklenili z izvedbo koncerta za violino Godara in basso continuo tudi v D-duru z oznako del 34 Giuseppeja Tartinija. Doživeti koncert želim.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, s tem aplavzom je občinstvo nagradilo izvedbo slavnostnega otvoritvenega koncerta 25. Tartini festivala. Koncert je izvedel baročni orkester Savaria s solistom Laslom Pavlikom s Tartinijevo violino in basistom Laslom Jeklom. Koncertni spored je prinesel preplet skladb Giuseppe Tartinija in odlomkov iz oratorija Sveti Štefan I. ogrski kralj Antonija Caldare. Posnetek je pripravila produkcijska ekipa v sestavi tonski mojster Tadej Tadič, asistent Matija Žaubi in glasbeni producent Tone Jurca. Pod oddajo se podpisujem še Simona Moličnik in vas prijazno vabim v družbo spet prihodnji teden, ko bomo predstavili letošnjo glasbeno ponudbo kulturnega doma Nova Gorica. Prijeten večer v nadaljevanju ob skrbno izbrani glasbi Radia Koper.

Drage poslušalke in poslušalci, večerni program Radia Koper se izteka. Upamo, da ste v naši radijski družbi preživeli lep dan. Od polnoči naprej bomo na naših valovih prenašali nočni program Radia Slovenija. Iz koperskega studija se ponovno oglasimo ob 6:00 zjutraj. Želimo vam mirno noč.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Pozdravljeni in to noč z vami Urša Strle. Letošnje meteorološko poletje je bilo najbolj vroče v zgodovini meritev na naših tleh, avgust pa najtoplejši mesec doslej, kažejo podatki Agencije za okolje. Posebnost letošnjega poletja so bile tudi visoke temperature vodotokov. Kljub pomilitvi vročine je na vzhodu države še vedno izredno huda suša, prva večja pošiljka padavin je napovedana sredi prihodnjega tedna, ko nas bo dosegla tudi ohladitev. Vlada je potrdila predlog novele zakona o trošarinah, ki bo omogočil omilitev visokih cen energentov za gospodinstva in gospodarstvo. Ob tem je kurilno olje dodala v vlogo Evropski komisiji za znižanje trošarin nekaterih energentov pod najnižjo raven obdavčitve v Uniji. Nedavno naznanjen interventni zakon za subvencioniranje nafte prevoznikom in kmetom še usklajujejo. Skupno sejo parlamentarnih odborov za zunanjo politiko in za zadeve Evropske unije na temo blokade skupne izjave povezave o širitvi nezakonitih izraelskih naselbin na zasedenem Zahodnem bregu so po 6 urah prekinili. Razpravo so sicer zaznamovali ostri očitki in prepiri poslancev koalicije in opozicije. Ta je ustrajno zahtevala predvsem odgovor na vprašanje, kdo je v imenu Slovenije sprejel odločitev o blokadi skupne izjave. Zunani minister Tone Kajzer pa je med drugim dejal, da je netočno govoriti o blokadi, češ da pri usklajevanju izjav ni veta. Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga je za novega predsednika uprave družbe imenoval Branka Bračka, ki bo 4-letni mandat nastopil s prihodnim mesecem. Na položaju je nasledil Žigo Debeljaka, ki je sklenil sporazum o predčasnem prenehanju mandata. Bračko je napovedal nadaljevanje doslednega uveljavljanja visokih standardov korporativnega upravljanja v družbah s kapitalsko naložbo države. Univerza v Ljubljani, Narodna in univerzitetna knjižnica ter Centralna tehniška knjižnica so podpisale pismo o nameri o sodelovanju pri projektu NUK 2. S tem so se zavezale k sodelovanju pri pripravi konkretnih rešitev uporabe in upravljanja novih prostorov te institucije, ko bodo na voljo. Kot pojasnjujejo v NUK-u, ima projekt veljavno gradbeno dovoljenje, poteka prva faza graditve. Trenutni rok za končanje del uradno ni znan. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Dare Rupar.
2: Jakob Omrzel je 8. slovenski kolesar, ki je zmagal v etapi na 3-tedenski dirki. Mladi Novomeščan je bil najboljši v 12. etapi dirke po Španiji, ki se je končala pri observatoriju Alto nad Almerijo. Z vrhunskim napadom je 4 mesta pridobil, tudi v skupnem seštevku, kjer je zdaj 6. Etapo je skoraj 3 minutami zaostanka na 6. mestu končal Španec Enric Mas, ki pa je s tem še povišal prednost v skupnem seštevku. Pred Možem Rogličem ima pred nadaljevanjem 1:45 prednosti. Vse preostale etape bodo na sporedu v Andaluziji. Slovenska odprava na sredozemskih igrah v Tarantu je osvojila 19 medalj, zadnjo med njimi Klara Lukan v polmaratonu, kjer je bila druga. Tekla je 1:11:22. V zahtevnih razmerah z visoko vročino in vlago pa jo je premagala le Maročanka Birda Ha. V New Yorku se nadaljuje odprto teniško prvenstvo Združenih držav Amerike, kjer se je poslovil 3. nosilec Kanačan Felix Auger Aliassime. Izločil ga je Karan Khachanov. Med ženskimi dvojicami je nastope že v uvodnem krogu zaključila Nika Radošič, ki je igrala skupaj z Nizozemko Isabel Haverlack. Slalomisti na divjih vodah so na predzadnji postaji svetovnega pokala v tem letu. Med kajakaši si je finalni nastop priborila le Eva Alina Hočevar, ki je osvojila 9. mesto. Med moškimi je bil v slovenskem taboru najviše Peter Kauzer na 16. mestu. Nastop zdaj čaka še kanuiste.
1: Vremenska napoved. Pretežno jasno bo z jutranjimi temperaturami od 11 do 18 stopinj, čez dan bo od 27 do 33. Jutri, torej v soboto, bo precej jasno, popoldne bo več oblačnosti. Predvsem na severu bo kakšna ploha in nevihta. V nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno. Podatki o prometu. Predor Karavanke je zaradi izrednega dogodka zaprt v obe smeri.

0: Dobro večer in dobrodošli v nočnem programu Radia Slovenija. Prevajalec, podcaster, filmski kritik, eden glasnejših in dejavnejših ambasadorjev znanstveno-fantastičnega žanra z diplomsko nalogo o Batmanu. Vse to in še več lahko pripišemo Igorju Harbu, ki je izdal svoj znanstveno-fantastični prvenec Ko zemlja zdrsne za obzorje založbe Goga. Zaradi njegovih prevodov lahko bralci in bralke v slovenskem jeziku berejo temeljna dela znanstvene fantastike. Svojima soagentoma v podcastu Obot debatira o vsem, kar vsaj malo diši po žanru. Kaj bi vzel s seboj v vesolje in ali med maratonom razrešuje morebitne prevajalske dileme? Igor Harb je bil gost Tine Lamovšek v sredinem intervjuju. Prisluhnite jima čez nekaj trenutkov.
1: Intervju.

0: Igor Harp, lepo pozdravljen.
1: Pozdravljena.
0: No, za začetek našim poslušalcem samo razloživa, da so se dogovorila, da se pikava. Ko človek prebere, kaj vse delaš, se zdi na prvi pogled mogoče, da gre za kupico različnih stvari, pa vendar se med seboj povezujemo in če nekako uporabljamo ta znanstveno-fantastični žargon, gre za nek multiverzum, paralelna vesolja, ki pa se med seboj tudi prepletajo, a nekje seveda treba začeti. Najin uvod bo za začetek knjižno obarvan, namreč pred kratkim si pri založbi Goga izdal tvoj prvenec, znanstveno-fantastično romanco, ko zemlja zdrsne za obzorje. Gre v bistvu za prvi del trilogije Na robu obzorja in glede na to, da je bilo prvotno mišljeno, da boš izdal neke kratke zgodbe in si na to prešel na trilogije, kako se človeku v bistvu spremeni ta ideja, ker razlika v številu strani je kar očitna, zdaj če sklepamo po prvi knjigi bo skupno 800.
1: V bistvu je tako, da jaz sem si jedro tega, kar je pač ta roman nastal, zastavil kot idejo za kratko zgodbo. Najprej torej, kako bi človek prepotoval lahko do Marsa, pa da bi predstavil različne tehnologije in potem se mi je zdelo, da ne bi bilo preveč didaktično. Rabim dva človeka, ki se pogovarjata o tem in potem sem dobil idejo, okay, kaj, če bi začel pri piramidah, kaj pač nekaj začetki civilizacije in potem pride na Mars, da imaš pač še to komponento zraven. In potem sem ugotovil, kaj, če bi ta dva človeka imela neko romanco. To pa že potem zdaj je kar več zgodbe in malo preveč za kratko zgodbo in potem sem začel dodajati elemente. Potem pa sem imel še druge ideje za zgodbe, ki bi se dogajale v vesolju in sem ugotovil, da če že gradim nek futurističen svet, da je potem smiselno povezati in tako sem potem začrtal celo trilogijo za te tri zgodbe in ta dva glavna junaka, ki sem jo tu predstavil, torej Franka in Julijo.
0: In seveda, če se malce pošalim, zakaj znanstvena fantastika, zakaj ne kriminalka, ki je trenutno zelo vroča roba, sicer kot bova kasneje tekom pogovora razkrila, se boš dotaknil kriminalnega žanra, pa vseeno za začetek, ne. Kriminalka je nekako vroč žanr med slovenskimi avtorji in avtoricami že nekaj časa, predvsem zahvaljujoč Augustu Demšarju in Tadeju Golobu, čeprav so bili seveda že prej, so obstajale knjige. Ali si želiš doseči podoben domino efekt, kot sta ga povzročila že omenjena avtorja kriminalk, torej v tem slovenskem okolju, ker se mi zdi, da zdaj nekak nek val znanstveno-fantastične literature v slovenskem jeziku se dogaja.
1: Ja, absolutno menim, da bi bil čas za to in je vse več, to sem se leto zelo razveselil in romana Nike Nikolič in novega romana Jake Tomca, tudi Lenard Zajc je izdal ponovno ZF roman. Tako da, ja, se upam, da to dogaja, upam, da bodo tudi bralci sprejeli glede na odzive na mojo knjigo. Mislim, da vsekakor se začenja to in si zelo želim, ker znanstvena fantastika je od nekdaj meni en najljubših žanrov. Ogromno berem znanstvene fantastike in mi je vedno manjkalo v Sloveniji. Je, ne? Mislim, tudi v slovenščini, tudi prevodu nimamo ravno ažurno. No. Tako da vsekakor upam, da se bo to zgodilo in upam, da bo moja knjiga in Nikina in Jakova navdihnile tudi druge avtorje, da poskusijo tako kot sta Demšar in Golob.
0: Katere pasti, katere negativnosti, če sploh, no, se lahko pojavijo pri popularizaciji določenega žanra, ne? Pri kriminalki smo videli, veliko se piše in seveda, če je veliko knjig, je tudi nekako kakovost varira. Je mogoče ta, vidite ta pas, da se lahko pojavi, če sploh vidiš negativne vidike priljubljenosti določenega žanra?
1: Zdaj, lani so imeli ta prvi krimi fest in so podeljevali nagrade. In bilo je, mislim, da 50 kriminalk, ki se je uvrstilo to, ampak vmes je bilo tudi, ne vem, po 10 romanov istega avtorja, ki pač ne morejo biti v 3 letih, ne moreš napisati 10 romanov, pa da bi bili vsi kvalitetni ali pa sploh katerikoli med njimi. Ne? In pač seveda pride do tega, da ljudje pač padejo v nek ta zanos in začnejo hiperprodukcijo, ampak mislim, da se pa še vedno najde ogromno ljudi, ki imajo neke edinstvene zgodbe zapovedati in te bodo bolj prišle do bralcev, kot pa knjige nekoga, ki bo v 3 letih napisal 10 romanov. Tako da, mislim, vsekakor so pasti, ampak bralci znajo najti tiste knjige, ki so v redu, ki nekaj novega povedo. Ne? Zdaj, kar se jaz predvsem želim, da če smo priča nekemu novemu valu znanstvene fantastike, da bomo imeli malo drugačne zgodbe kot včasih, ker recimo, če primerjamo z zgodovino slovenske znanstvene fantastike, doskrat je bilo neke, ogromno neke ezoterike, ki se mi ne zdi nujna, bilo je neke političnih zgodb, ki niso bile čist najbolj prepričljive, sploh v duhu prejšnjega sistema in tak dalje. Upam, da bo, da novi avtori berejo, spremljajo sodobne trende in dobijo kako inspiracijo.
0: Če se namotam, prvi poskusi znanstvene fantastike v slovenskem jeziku pravzaprav segajo v konec 19. stoletja. Ne? Ivan Tavčar je pravzaprav...
1: Že pred njim Simonjenko, ampak težko rečemo, da je to pravzaprav, mislim, pri Jenko znanstvene fantastika, ker gre za neko pesem, ki nek bitje pride iz nekega drugega planeta, ampak več ni nič, kaj zdaj posebej razloženo, pesem je kratka zgodba. Ampak ja, Tavčar je najbolj znan za tem 4000 ali 40 tisoč?
0: 4 tisoč, če se ne motim.
1: Ki je pač zgodba postavljena v prihodnost, kjer je pač totalitarni režim zelo tak, kot kaj, če bi zmagali moji politični nasprotniki, kak bi bilo grozno. In je mal... Ampak ja, to so začetki. Ne more biti, recimo, Mary Shelley velja za začetnico znanstvene fantastike in je genialno, ampak ni vsakdo Mary Shelley.
0: Če ponovno samo preusmeriva pozornost na ta priljubljenost žanrov v domačem okolju, ali kaj pa meniš, da je razlog, da so bralci kar naenkrat, če bom tako rekla, čeprav ni vedno kar naenkrat, ker postopoma se nekako gradi seznam nekih kriminalk ali pa knjig v znanstveno-fantastičnega žanra, da kar naenkrat sprejmejo bralci in bralke v bistvu, da se nekaj dogaja v slovenskem okolju in da je pravzaprav to, kar se dogaja, da je verjetno, da ok, če, tvoja knjiga se tudi seveda v vesolju dogaja, ampak večinoma v Planici pa delno tudi v Ljubljani, ampak ja, zakaj kar naenkrat se mi zdi, da smo, da je slovensko bralstvo sprejelo, da tudi v Sloveniji se pa lahko dvijajo.
1: Mislim, da je to ključni element. Jaz, ko sem si najprej zastavil, sploh nisem postavil v Slovenijo, sem postavil v Lagos. Potem sem začel raziskovati Lagos, ki zgodaj nič ne vemo o Lagosu, niti to, da se pravilno v lokalnem izgovori Lagos. Ampak potem, ko sem bil na delavnici pisanja romanc pri Lari Pavkovič, je izpostavila, da bralcem, slovenskim bralcem je zelo pomembno, da se stvari dogajajo v Sloveniji, ker lahko imajo se bolj identificirajo s tem. In sem ugotovil, ja seveda, zakaj pa ne bi se dogajalo v Sloveniji in sem potem našel to varianto, da pač trenutno imamo v Planici center za raziskovanje pač življenja v vesolju in te stvari in kaj, če bi se to razvilo v center za urjanje astronautov in mislim, zakaj pa ne na zadnje.
0: Tvoja knjiga, Ko zemlja zdrsne za obzorje, je, kot smo že rekli, zmes znanstvene fantastike in romance. Kako so bralci tvojega prvenca sprejeli v bistvu zmes teh dveh žanrov, a se je mogoče kdo obregnil ob to dejstvo, da so malce romantični elementi, oziroma prizori, ne? Mislim, da tisti, ki smo prebrali knjigo, vemo, o katerem prizoru govorimo.
1: Zdaj, veliko bralcev je hotelo več znanstvene fantastike, predvsem tistih, ki načeloma berejo ZF, tisti, ki berejo romance, so bili zelo zadovoljni tudi z tem delom. Vsekakor nameravam tudi v nadaljevanju obdržati neke elemente romance, ampak jo dati malo bolj pod preizkušnjo, pa ne tako osnovno vse skupaj imeti. Ja, veliko bralcev zanima več o tem svetu ZF, ne? Veliko jih je tudi reklo, ker imam kot intermezzo pač vključene tele za lažjo ekspozicijo te strani iz učbenika za astronauta oziroma priročnika, je veliko ljudi vprašalo, če bi lahko dobili cel ta priročnik. jaz seveda nisem napisal celotnega, ampak tako da ja, je nekako sprejmejo. Mislim pa, da je, malo sem se zgledoval po romanteziju, ne? Pri romanteziji je to zelo sprejet samostojen žanr, torej preplet romance in fantazije. Medtem ko v znanstveni fantastiki to splošno ni tako zelo običajna kombinacija in nekatere pač oboževalce ZF je to malo zmotilo, ampak mislim, da jih ni pa odvrnilo, vseeno so pač šli malo hitreje skozi te prizore in pač prišli prej do nadaljnih ZF elementov.
0: No, in ko si že namignil za drugo in tretjo knjigo, imaš tudi že pripravljen nov miks znanstvene fantastike z drugim žanrom, za drugo s kriminalko, križanca nekako s kriminalko, tretjo pa folklorno grozljivko.
1: Ja.
0: Odkot, kako si izbral, zakaj ravno te dva žanra?
1: Zdaj, kriminalka se mi je zdelo smiselno, zato ker sem prebral več ZF kriminalk in nekatere so, pač lahko imaš zelo zanimive elemente, ki pač ti kot bralec kriminalk recimo poznaš nekatere te klišeje v zgodbi, ampak jih lahko v vesoljskem kontekstu narediš zelo drugačne in zanimive na nek drugačen način, lahko neke preobrate daš not, ki so povezani z vesoljem in tak dalje, tak da to se mi zdi zelo lušno se s tem igrati. Potem pa no pa tudi ne nazadnje, zato sem dal, da je glavna junakinja policistka, ne? Tako da bomo jo potem v drugi knjigi spremljali njo, kako preiskuje primer in bomo dobili ful, mislim, to je moj načrt, da bo ful boljši pogled v njo dobimo, ne? Da ja, potem kar se pa tiče folklorne grozljivke, to pa se mi je zmeraj zdelo dost nekaj, kar bi me zanimalo, kako bi se s tem pozabavil in imam par odličnih idej in mislim, bo tudi nekaj humorja bo na to stalo, tudi ja, več bralcev je reklo, da mi knjigi bi všeč to neka mera humorja, zdaj pač ni to Douglas Adams daleč od tega, ampak mislim pa, da se skupaj je fajn, če je malo lahkotno občasno.
0: Knjiga ni slovensko specifična zgolj v tem, da se dogaja večinoma v Planici, delno tudi v Ljubljani, ampak vidimo tudi gastronomski nabor izdelkov. Kremšnita, kraški pršut, pelinka, cviljamovka, medica, a se Slovenci v tem prepoznamo, a gradimo tudi na tem našo identiteto, torej tudi na podlagi hrane in pijače, si mogoče zato to vključil?
1: Ja, to je bil moj namen. Tu pa so bili potem odzivi od testnih bralcev od tega, da zakaj je toliko hrane, da je tu več hrane kot znanstvene fantastike skor not, do tega, da ja, pa rabimo več podrobnosti glede hrane, tako da tu je bilo zanimivo. Med vsemi testnimi bralci so bila glede tega daleč najbolj deljena mnenja. Ne? Ampak ja, meni se zdi, da to doda neki bolj pač živo naredi vse skupaj, hkrati pa tudi potem, kar bomo pač naslednjih knjigah videli, pač je tam hrana v vesolju dost bolj brez okusa zaradi pač čisto raznih fizičnih vzrokov in bo to še upleteno na drugačne načine potem not. Ne?
0: Če spem jaz postaviti Aljoša Harlamova, ko sem ga malce povprašala pred najnim pogovorom, kaj lahko še zastavim vprašanje, izpostavil to, ja, to te debate, da sta imela okrog prizorov s hrano, da so preveč detaljni, ampak potem je pa videl, koliko pravzaprav poješ kot maratonec, pa me bo vse jasno.
1: Ja. To pač, ja. Kod enega prijatelja sem uspel navdušiti nad maratoni, ker sem mu razložil, da pač ne rabiš paziti na prehrano tudi po 40, lahko ješ koliko hočeš in je rekel, aha, okej. Okay. Potem pa v redu.
0: Mogoče nepomemben vidik ali pa nepomembno vprašanje, kako pomembno pa izbrati se domisliti imena protagonista v likov v knjigi?
1: Ja, to sem kar nekaj časa pač tuhtal, potem sem ugotovil, da pač Julija pa Frank, tole pač navezavo na Prišerna, ki sem jo dal not. Tako da sem bil s tem kar zadovoljen, čeprav sem še razmišljal o alternativah. Potem za ostale pa sem pač dost naključne dal, mi je bil všeč zven ali pa so ne nazadnje tudi kakaj reference, recimo tam imam enega Stricklanda not, kar je referenca na en priljubljen znanstveno-fantastičen film, kjer je nek ravnatelj not, da ne znam kater film, ali pa čist kaj podobnega. Pač načeloma pa nek bolj zven imena pa vrednost. Zdaj pri ime priimek glavnih junakov sem pa tudi šel malo v to, da pač Julija Perun sem šel pogledati, da ne obstaja nekdo, ne? Ali pa Frank Bedell sem pa tudi šel potem gledati, kaj so pogosti priimki v Walesu, pa tega izbral pa enega takega, ki mu bolj običajno zveni, ne? Tako da potem to.
0: Tudi kot filmski kritik, seveda si pogledaš veliko filmov, veliko prevajaš, če smem spostaviti, bil si že gost v naši oddaji Sobotno branje avgusta zaradi prevoda v Orbiti in če smem tukaj izpostaviti še eno našo oddajo oziroma en vesoljski podcast, Apollo Laika se znajde na zadnjih stranih tvojega prvenca, Apollo Laika, tako da v bistvu hvala za to, da si kot priporočilo dal. Kako nekdo, ki prebere veliko knjig, pogleda si veliko filmov, prevede pravzaprav veliko žanrske literature, kako nekdo torej poišče svoj slog pisanja in jezika, sploh če si pod nekim vplivom velikih imen znanstvene fantastike?
1: Ja, mislim, da je vedno se malo poznal pri vsake zadeve, ki sem napisal, mislim, delno se nekaj naučiš, ene prijeme, ko prevajaš, moraš zelo podrobno analizirati besedilo. In recimo vem, da v eni kratki zgodbi, ki sem jo napisal, sem prav se spomnil na Asimova, kako prek dialogov spraviti večino zgodbe, da je pač bila neka ZF zgodba, ki se dogaja v enem prostoru in se ljudje pogovarjajo o tem, kako so v vesolju, namesto, da bi dejansko bili v vesolju, ampak lahko vseeno narediš dovolj živo. Ne? In potem recimo tudi H.P. Lovecraft, ki sem pisal spremno besedo, nisem ga sicer prevajal, ampak sem potem zelo podrobno analiziral en kup njegovih del. Kako v bistvu prek enih, kje pripeljati zgodbo, not, kako upeljati druge dokumente v dogajanje in take stvari ogromno odneseš. Ne? Zdaj tukaj v Orbiti, ki se prej omenila, vsekakor to sem prevajal med tem, ko sem to pisal, ne istočasno, ne? Ampak pač en teden delaš malo, par tedno nek odložiš knjigo, pa prevajaš malo, pa to ne. In je nedvomno močno vplival in zdaj jaz ne bi nikoli si drzno reči, da sem blizu pridem tega sloga, ki ga ima Samantha Harvey, ki je res to.

0: Da, osnovni koncept, kako se romanca razvija, sem si za zgled vzel pred Sončnim vzhodom Richarda Linklaterja, ki je meni en najljubših filmov in ga zelo priporočam.
1: Ali meniš, da k priljubljenosti znanstveno-fantastičnega literarnega žanra prispevajo tudi filmske priredbe, da se ravno na podlagi torej nekih priljubljenosti določenih filmov začnejo potem posegati po knjigah?
0: Ja, vsekakor. To, mislim, ne zgolj znanstvena fantastika, tudi zdaj, ki je Odiseja filmska uspešnica, so ljudje začeli brati Odisejo. Ampak je tudi pokazalo tale projekt Zadnje upanje, je potem knjiga postala izredno brana za slovenščino, žal nimamo prevoda, ampak knjiga Andyja Weira je že ob izidu postala velika uspešnica in zdaj letos ponovno prišla na vse lestvice prodaje in branosti, ker pač je ta film naredil. In tudi en kup drugih knjig, ki so povezane s potovanjem v vesolju in podobnem, je zaradi te knjige postal tudi bolj bran.
1: Si tudi maratonec, a izkoristiš ta čas za premlevanje mogoče kakšnih prevajalskih dilem, kako bi ocenil določen film?
0: Ja, absolutno. Ko tečem, pač dost krat pač razmišljam in v zgodbah, kako jih tvoriti, kako obrate narediti, kakih dialogov se kdaj spomnim. O prevodih tudi razmišljam, mogoče malo redkeje, ker to rabim besedilo pred sabo ponavadi. Razmišljam pa, katere knjige bi želel prevesti. No. Pa ja, tudi o tem, kako premlevam kake filme, ki sem jih pogledal in kako zdaj napisati recenzijo, če pač imam dovolj časa, ker včasih moram isti dan že napisati recenzijo, ko pogledam film.
1: Kako še pristopaš v bistvu k filmski recenziji? Zdaj neke so realne razmere, neki so pa idealni pogoji, ki bi si želel. Je to pod vprašanje, bom rekla. Ali se mogoče kompleksnost filma pokaže šele ob njegovem večkratnem ogledu, a se da pravo sporočilnost filma včasih dojeti samo takrat, ko večkrat pogledaš film, da premisliš, kaj se vidiš, mogoče se pogovoriš celo s drugimi.
0: Zdaj François Truffaut, francoski filmski kritik in režiser, je rekel, da je, mislim, da nedostojno pisati o filmu, ki ga nisi pogledal vsaj trikrat. Žal, jaz nimam te možnosti, sploh, mislim, če so filmi na lifu, jih imaš načeloma možnost enkrat, mogoče dvakrat videti, ampak načeloma je zaželjeno, da ti pogledaš, ko je prvič projekcija in potem napišeš prednje druga projekcija, da lahko ljudje grejo potem ta film eventualno pogledati. Tako da, ja, dost krat pa boljši uvid dobiš z več pogledi filma. Ne? Zdaj tudi je tak, ko pišem recenzijo za Siol ali pa Delo, je potem to nek prvi vtis ponavadi, takrat, ko je film svež, in se potrudim zelo premleti vse vidike tega, tudi pač primerjati s tem, kar sem videl, neko sporočilnost filma poiskati. Zdaj ne vem, da nimo spal vikend, sem nazadnje recenziral in je zelo problematičen film, ampak hkrati je treba tudi razumeti, zakaj se pa večina publike bo zabavala not in potem, ko pišeš recenzijo, ne užaliti te publike, ker pač to nima nobenega smisla, ampak napisati, kaj so problemi, ki jih mogoče oni niso opazili in v bistvu kaj to pove v družbi in tak dalje. Ne? Zdaj pa, če pa gre za bolj kompleksne filme, pa potem včasih tudi pišem, ne vem, bolj za ekran ali preview Razpotja, kako bolj poglobljeno analizo daljšo, ne? Ker zdaj običajno recenzija tam nekje 3000 znakov, recimo, ali pa 5000. Zdaj pa, če bom pa pisal poglobljen esej, pa je to potem lahko tudi 20000 znakov in dost več vidikov filma pogledaš in dost širši kontekst lahko daš. Ne? Tako da, to so potem pač različni teksti. Ne? Sploh pa, če pa pišem ta kratke za vikend, tisto pa je potem 1000 znakov, tam pa pač nekaj o zgodbi poveš, pa ali je to vredo izvedeno ali ne, oziroma komu bi bilo všeč. Ne? Zdaj ne vem, John Wick ali pa

0: kaj zdaj ta tačke na patrulji. Oboje bo osnovni ciljni publiki zelo všeč, pa sta čisto različna filma, pa drugi publiki ne bi bilo. Ne? Torej ljudje, ki grejo Johna Wicka gledati, ne bodo niti slučajno cenili tačk na patrulji, ne? In obratno. Ne?
1: Ko gledaš film, se popolnoma prepustiš filmu ali si kdaj delaš neke pisne zaznamke, katere misli se ti utrnejo, z namenom seveda filmske recenzije?
0: Ne, povsem se posvetim filmu, ko ga prvič gledam. Če ga pa gledam ponovno, sploh če ga gledam doma, pa potem kdaj tudi dam pauzo, pa kako stvar, ali si bi zapisal, ali pa bi šel pogledat, kako zadeva, ampak načeloma, ko pa prvič gledam film, pa želim, da naredi tak vtis name, ki je režiser želel narediti na gledalca. In tudi recimo, ne vem, če je neka kriminalka, če bom začel razmišljati o tem, kdo je morilec in se iti eliminacijo, pomeni, da je slabo narejeno, zato ker sem zgubil pozornost od tega. Ne?
1: Če se postaviva v čas pred ogledom filma. Zdaj vemo, da algoritmi nam napladno, zdaj hoteli, ne hote, usilijo različne informacije, teorije, vsebine glede filmov pa TV serij, a se v bistvu se težko kot filmski kritik izogneš temu, da to ne vpliva na te, kako boš prebral film, ker ne vse zadnje ljudje smo si različni. Poznam ljudje, ki pred samim ogledom filma preberajo različne forume, mnenja, se pogovorijo s prijatelji, na drugi strani pa poznam tudi ljudi, ki si niti napovednika ne želijo ogledati.
0: Zdaj napovednikom se ne morem izogniti, ker pač sem toliko v kinu, da pač jih vrtijo pred filmi in mi jih je načeloma v redu pogledati. Je pa tako, da običajno bom preletel recenzije pred ogledom. Pri določenih filmih pa, če pa vidim že v recenzijah napisano, da je boljše nič vedeti o tem, pol pa bom raje nehal brat, dok ne pogledam filma. Ne? Ampak ja, se mi zdi, da praviloma jaz, če je film režiserja ali režiserke, ki jo oziroma ga poznam, potem bom vedel približno, kaj pričakovati že, tak da tudi to že vpliva na me. Ne? In potem tudi izbira igralcev ali pa scenarist ali pa kaj takega, dost že tudi pričakujem, kaj bodo pomankljivosti. Recimo Dan razkritja, film Stevena Spielberga. Sem glede na to, kdo je scenarist in edini scenarist že vedel, kje bodo luknje filme in točno tam so potem bile, ker sem pač čisto po nekem naključju v zadnjih letu pa nekaj videl ogromno njegovih filmov, ki jih je napisal, ne, in celo prebral njegovo knjigo. In sem pač ja, zelo predvidel, kje bo ta film imel težave in jih tudi je.
1: Kakšno afiniteto pa imaš kot filmski kritik in kot sam navdušenec, kot filmski in TV navdušenec, kakšne afinitete imaš do potovanj na lokacije snemanja? Te to, mislim, nekaj, kar bi si rad ogledaš, če greš v tujino, te to zanima?
0: Nekajkrat sem si, ni pa, da bom zdaj načrtoval pot, ja ne vem, enkrat sem bil v Tuniziji in potem te peljejo, ko greš, ko spuščavo, aha, tu pa je bila scena iz Star Wars in pač ja, ok, v redu. No. Pa ko sem bil v Los Angelesu, sem šel na tist Universal Studios tour, pa malo pač teh stvari. Če je nekaj sproti, ko potujem, tak, aha, ok, ni pa zdaj, da bom, ne vem, kot so vsi po Da Vinčevi šiferi šli tisto cerkev na Škotsko gledati, to se mi pa res dima nepotrebno, no, ampak, ne vem, je pa mi tudi zanimivo dost krat pogledati in, ne vem, Beograd in Budimpešto in prepoznaš določene ulice ali pa, ko sem bil na snemanju, kaj že varuj mi ženo, his wife's bodyguards, kakorkoli, so tiste ulice v Trstu, pač sem videl, ktere ulice v Trstu so in kako so jih spremenili in potem v filmu videl, kje se dogaja kaj in tudi videl potem na filmu, uspel prepoznati, ker sem videl, kako so snemali, kje je pravi Ryan Reynolds na motorju in kjer je kaskader oziroma stand-in, ker pač tudi za čisto običajne stvari ne bo zdaj Ryan Reynolds.
1: Zelo kratko vprašanje. Marvel ali DC?
0: Jaz mislim, diplomiral sem z Batmana, tak da bi rekel DC. Filmi so načeloma Marvelovi zelo v redu, ampak DC ima enih par biserov vmes, ki so mi izredno všeč.
1: Ja, torej, tvoje diplomsko delo Batmanu se v bistvu sredotočalo na razmerje med humorjem in dramo v predstavitvah lika Batmana, ne? Secirali ste kar nekaj filmov, TV-serij, animiranih filmov, parodij. In v bistvu ugotovil si, da v zadnjem desetletju so najbolj odmevne upodobitve vsebovale vse manj humorja. In zakaj? Če zdaj citiram Jokerja, why so serious, Batman?
0: Ja, sej, je to povezano kot krijem najprej z tem človekom, ki je kupil avtorske pravice in v 90-ih oziroma 80-ih in on res ni maral TV serije z Adamom Westom in je že takrat z tole, potem smo dobili Burtonovega Batmana zaradi tega, ker je dost bolj resen. In potem je tudi kasneje prišlo do tega, da so avtori, kot sta Chris Nolan pa Zack Snyder, ki sta zelo različna, ampak vseeno, sta se tem pač svojih filmov lotevata resno, nimata nekega občutka za humor, ampak pač hočete pripovedovati resne zgodbe. In smo zato dobili toliko resne filme. Zdaj z tem Jamesom Gunnom, ki ima prek zdaj DC Studios, pa smo v lanskem Supermanu videli, da dobivamo tudi neke bolj svetle zgodbe, čeprav tale Batman z Pattinsonom je pa še bolj temačen kot vse do zdaj, ampak spet na en drugačen način in se mi zdi, da se malo manj tragično jemlje, no, kot se je Snyderjev ali Nolanov. Ne? Tako da, kljub temu, da je tak temačen, je vseeno dost bolj žanrski izdelek. No. To mi je zelo všeč. Ampak mislim pa, da zdaj, če bomo uspeli videti res celoten ta načrt, ki si ga je James Gunn zamislil z Supermanom in vsemi ostalimi liki, pa mislim, da bo precej bolj zabavno. Ne? Plus pač seveda so tukaj vedno animacije, Batman, Cape Crusader, pa ki je na Amazonu, pa tale animirana serija iz 90-ih, sta super, Harley Quinn serija, ki smo pred par leti na HBO dobili, je noro smešna, tako da ja, in se tudi iz Batmana zelo krasno čuje.
1: No, Robert Pattinson je pa v bistvu eden od pravzaprav štirih imen letošnjega poletja. Zendejo imamo Anne Hathaway, Toma Hollanda, mogoče bi kje še Johna Berntala lahko vključila, no pa vseeno. Kako ti to vidiš? A gre za neko načrtno planiranje lansiranja teh filmov s temi igravci ali, če se pošalim, slabo načrtovanje filmskih studijov?
0: Mislim, da je to predvsem naključje. To je težko tempirati, te filmi zelo dolgo traje. Zdaj edino, kar se tiče Spider-Mana in Odiseje, tu je bilo jasno, da bo to hkrati prišlo ven zaradi tega, ker je Holland dobil vlogo v Odiseji in kar je zelo dobro, zato ker potem so ugotovili, da scenarij pač ni še dokončan in so zaradi tega, ker je on najprej posnel Odisejo, zamaknili snemanje in potem termin Spider-Mana, ki bi moral priti pred ene pol leta ven, oziroma spomladi, dali na poletje, tako da tu je potem prišlo hkrati. Ampak vse ostale stvari so pa dost naključje. Menujem, tudi Anne Hathaway letos imela, ne vem, koliko filmov, 4 mislim, da, ampak
1: še prihajajo.
0: Ja, in vsekakor ni, da bi ona to planirala, ampak ne vem, Odiseja traja bistveno dlje postprodukcija, kot pa Hudičevka v Pradi ali pa tale Resnica o Verity, ki je pač čist navadna kriminalka, ki bo konc leta. Ne? To so pač bolj stvar v tem, da so obdobja poprodukcije tako različno dolga. Ne?
1: Če so pri Odiseji, ne more vas izogniti temu, da so naše časovnice, na naših časovnicah, družbenih omrežjih so se pojavljali različni mimi, smešni, realni, v bistvu, zanima me, a se ti zdi, da se skozi meme pa rile diskutira na nek način v filmu, da je to nov način, nek sodoben pristop k kritiki filma, ne? Nov način sporazumevanja, če se filmu tako pravzaprav nekako tudi podaljšuje življenje.
0: Ja, zdaj pač potem vsekakor je to en način internetne diskusije, ki pač lahko v eni kombinaciji slike ali videa in besed povzame neko ali šalo ali nekaj, kar je povezano s filmom, recimo meni kot anglistu je najbolj zabavno tisto, da če zakaj Odisej govori z bostonskim naglasom, če iz Itake, kar je pač mesto države New York. Ampak problem, ki lahko nastane, pa je, da se potem avtori, režiserji trudijo narediti stvari preveč za to zadevo narejene. Vem, da kar je bilo en pred par leti čist pretirano, je bilo ena Marvelova scena, kjer se, ne vem več v katerem filmu, en lik pač pleše eni sceni pleše in potem so naredili, ne vem, 2-urni video tega lika, kako pleše in nima prav zares nekega smisla in je prav s tem namenom narejeno. In, mislim, da lahko režiserji oziroma marketinški oddelki filmskih studijev hitro zapadejo v to. Je pa mi všeč to bratno, mislim, in se zabavati s tem in tudi mladim generacijam, vem, da hčerka recimo je z Harry Potter mimi se zelo zabavala ali pa potem, ko je odkrila musical Hamilton tudi s tem in doskrat nisem niti razumel, kaj je tukaj povezava, ker nisem toliko not v teh zadevah, ampak ja, to je nekaj zabavnega, nekaj, kar sproži lahko diskusijo.
1: Zdaj, na podlagi tvojih izkušenj opažam, kateri oboževalci veljajo za bolj goreče? Oboževalci žanrske literature ali filma?
0: Ali bi rekel, da literature so bolj goreče, čeprav filma so bolj soštevilčnejši. Ne? Je pa tukaj, kar se gorečnosti oboževalce in je pa v zadnjih 20 letih, kar prišlo do ene zelo razgibanih stvari, ker pač predtem je bilo, da recimo, če si pogledamo tale San Diego Comic Con, ki je pač ta največji, globalno največji dogodek, tam so imeli recimo zelo omejeno, mislim, je bilo to najprej, ne vem, so bili treki, pa oboževalci Vojne zvezd, pa tak dalje. Ne? Potem pa z prihodom Somraka, ne? So pa je pa prišla čist druga publika, no, ki so bili isto navdušeni, isto goreči in so bili oni najprej, to niso pravi, ampak ne, samo zato, ker pač ti meniš, da Somrak ni toliko vredo kot Star Wars, ampak to je tvoje osebno mnenje, ne, ne pomeni, da so te ljudje zdaj manj vredni tega, da bodo tu sodelovali oboje, definitivno fantastični žanr in če imaš goreče oboževalke, Somraka, zakaj ne. In takrat se je to začelo zelo spreminjati in tudi sama znanstvena fantastika se je takrat začela zelo bolj raznolika postajati. No, in to se mi zdi v redu.
1: Ko slišiš, da bodo neko knjigo priredili v film, si vesel novice ali malce počakaš, da ko vidiš, kdo bo igral, kdo bo napisal scenarij?
0: Ja, predvsem se počakam, da zvem, kdo bo režiral. Ne? In potem vedno upam na najboljše, tudi če je to Zack Snyder. Ampak, ne vem, no, recimo tale neuromant Williama Gibsona, prelomna knjiga Cyberpunka, ki je meni vedno bila zelo ljuba in pač filmska adaptacija je v delu že od 80-ih in potem nikoli nihče ne pride dovolj daleč oziroma mislim, da Vincenzo Natali na eni točki bil že, ampak zdaj letos dobimo serijo in so jo naredili nekaj povsem neznani ljudje, tako da sem bil zelo skeptičen, ampak potem napovednik pa zgleda zelo, zelo obetajočno.
1: Kaj ti pomeni eskapizem v svet znanstvene fantastike? Zdaj lahko kot oboževalec, kot prevajalec, kot filmski kritik?
0: Mislim, sej, kak je že tisti rek, da pač knjiga je mrtvo drevo, ki nam omogoča, da haluciniramo, da smo v drugem svetu. Ne? V redu, mislim, zelo, zelo dobro mi je se potopiti v nek drug svet, pa ne zato, da bi izklopil tega, jaz mislim, čist zadovoljen z svojim življenjem, ampak vredu je si razširiti obzorja, no? Vredu je se poistovetiti z nekom, ki razmišlja drugače kot ti. In zdaj, mislim, ne vem, roman Ameriški psiho je zelo kontroverzen in ima ogromno problemov z šovinizmom in vsem ostalim, ampak in z vplivom, ki ga je imel na ljudi, ki menijo, da je to nek priročnik, ampak vseeno ti omogoči vpogled v nekaj grozljivega, ne? Iz neke druge perspektive. In knjige, ki pa ti povečajo sočutje, kot pa recimo je V orbiti, pa še toliko bolj. In mislim, da je v redu, če kot bralec ali pa gledalec čim več različnih žanrov in pristopov avtorskih in tega izkusiš, ker si zaradi tega pač bolj sposobno razumeti tudi ljudi okrog sebe in dogajanje svetu in vse ostalo. Tako da to se mi zdi kar nujno.
1: Če smo začeli za obzorjem, tudi končajmo za obzorjem. Če bi morali, če seveda se referiram na tvoj prvenec, ko Zemlja zdrsne za obzorje, če bi moral oditi na neko vesoljsko misijo za nedoločen čas, kaj vse bi vzel s sabo, v bistvu bi te sploh mikalo iti pogledati naše sončje?
0: Ja. vsekakor bi me zanimalo, zdaj pač tele leti, ki jih Jeff Bezos organizira za zvezdnike, to se mi zdi pač ok, se je zanimivo, ampak vsekakor bi me zanimalo iti do ne vem, Lune ali pa Marsa ali pa vesoljske, mednarodne vesoljske postaje, da pač vidiš to in izkusiš breztežnost in vidiš temo vesolja in svetlobo planeta in luči na Zemlji in vse ostalo, to bi me vsekakor izredno veselil. Ne znam si predstavljati, da koga ne bi, razen pač, kjer pač so neke fizične omejitve, ampak kaj bi vzel sabo, ne vem. Mislim, da
1: ker nisva omenila še to, da si v bistvu eden od treh agentov podcasta v Bot, to pa bi rada omenila, mogoče pa lahko kakšno napravo, da lahko podcaste poslušaš. Zgolj, da še dam to informacijo.
0: Potem bi vzel svoj agenta, da bi posneli epizodo v vesolju. Vsekakor.
1: Igor Harp, najlepša hvala za ta pogovor. Vse dobro tudi v prihodnje in se veselimo naslednjega leta, ko izide drugi del trilogije Na robu obzorja.
0: Hvala.
2: Intervju.

kakšno noč, ko pri štorkljah prespim.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Škoda v neurjih, ki so od 9. do 11. junija prizadela severno polovico države, je presegla prag za uporabo sredstev državnega proračuna v skladu z zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč. Pristojna ministrstva bodo tako pripravila program odprave posledic neposredne škode. Ocena skupne škode znaša 46 milijonov evrov. Ukrajino in Rusijo bodo po besedah ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega kmalu obiskali ameriški pogajalci, ki bodo skušali doseči morebitno rešitev za 4,5 leta trajajočo vojno v Ukrajini. Ruski predsednik Vladimir Putin pa je sporočil, da obstaja možnost za sklenitev sporazuma za končanje konflikta. Zato si po njegovih besedah prizadeva več držav, vključno z Združenimi državami Amerike in Kitajsko, za kar jim je hvaležen, a je poudaril, da morata konflikt na koncu rešiti upleteni državi, torej Rusija in Ukrajina. Evropska komisija opozarja, da je vsak morebiten poskus nezakonitega sledenja državljanom nesprejemljiv. S tem se je za Radio Svobodna Evropa odzvala na poročanja, da naj bi srbske oblasti uporabile vohunsko opremo proti 14 predstavnikom opozicije in študentskega gibanja. Uradni Beograd navedbe zanika. Zmagovalec 12. etape kolesarske dirke po Španiji je 20-letni Jakob Omrzel. S tem je postal najmlajši slovenski zmagovalec etape na 3-tedenskih dirkah. V skupnem seštevku ostaja vodilni Španec Enric Mas, ki je prednost pred prvim zasledovalcem, Primožem Rogličem, povečal na minuto in 45 sekund. Vremenska napoved. Pretežno jasno bo z jutranjimi temperaturami od 11 do 18 stopinj, čez dan bo od 27 do 33. Jutri bo precej jasno, popoldne bo več oblačnosti. Predvsem na severu bo kakšna ploha in nevihta. V nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno.

zdaj lahko delam. Včasem se veste sam zezu. O gostilnah cel cajt. Sem bil na borzi, sem bil nosač. Prodajal sodo, bil težak. In prav besen popravljal avtocel. Ja, veste, lušen je delat, če kaj. Hudiček, kdo to že rekel naprej? Veste, kje polan zapravljan gnar z mojo punco. Ampak delam kolni konc, razsuvam se, k sem dolg po konc. Gram za Joe in Sel. Ko mi čakam, da pridem dam šihta k svoji baby. Rekla je, da bo pustila luč goret za me. Ampak veste, vas sem skuzman, vas usran, pa prešvicam, da me je sram. Ampak tu, ki šeht pometa z mano, in veste, še zraven vas rečen, me zaposluje po noč do noč. Tom, dej to, Tom, dej ono, Tom, ne delaj tega, no. Preštej denar, ščisti pečko, stresi smeti na svojo lupco. Veste, a šiht je dons, tok redak dar. Ampak čeprav sem moren k mesečenk, težka je bit romantik. Veste, pometam zraven tega avtomata cigaret, pometam zraven onga avtomata cigaret, ko me čakam, da pridem šihta k svoji baby. Ona me čaka z mojimi cajtangi. Ščisti kat, ščisti tuš, pa šelbezen vrprav za me tud. Dej prid sam.

0: Med glasbo po izboru glasbenega urednika prvega programa Janeta Vebra se bomo v naslednjih minutah posvetili literaturi. Govorili bomo o neznosni lahkosti bivanja, morda najpomembnejšem češkem romanu druge polovice 20. stoletja. Kaj nam avtor tega dela, Milan Kundera, to pravzaprav sporoča, preverjamo v oddaji, ki jo je pripravil Goran Dekleva.
1: Sobotno branje.

0: Misel o večnem vračanju je na moč skrivnostna. Iz njo je Nietzsche spravil zadrego prenekaterega filozofa. Samo pomislimo, da se bo nekega dne vse ponovilo natanko tako, kot smo enkrat že preživeli in da se bo ta ponovitev ponavljala še naprej v neskončnost. Kaj naj pomeni ta prečudni mit? Mit o večnem vračanju nam skozi zanikanje poveda je življenje, ki bo enkrat za vselej izginilo in se ne bo nikdar več vrnilo, podobno senci, da je brez teže, da je mrtvo že vnaprej. In naj se je bilo še tako kruto, še tako lepo, še tako sijajno, vsa ta strahota, lepota in sijaj nimajo nikakršnega smisla. Nič bolj nam ni treba marati zanj kot za vojno med afriškima kraljestvoma iz 14. stoletja, ki ni v ničemer spremenila podobe sveta, čeravno je v njej v nepopisnih mukah zgubilo življenje 300 tisoč črncev. Če bi se morala slednja sekunda našega življenja neskončno krat ponoviti, potem bi bili pribiti na večnost kot Jezus Kristus na križ. Kakšna kruta misel. V svetu večnega vračanja nosi sleherna kretnja težo neznosne odgovornosti. Zato je Nietzsche misel o večnem vračanju tudi razglasil za najtežje breme. Če pa je večno vračanje najtežje breme, potem lahko naša življenja na tem ozadju izstopijo vsej svoji čudoviti lahkosti. Pa je teža res tako grozna in lahkost tako čudovita? Najtežje breme nas tre in gnete pod seboj, tlači nas k tlom, a v ljubezenskem pesništvu si ženska že od pamti veka želi bremena moškega telesa. Najtežje breme je potem takem hkrati tudi podoba kar najpopolnejšega življenjskega uresničenja. Težje, ko je breme, bližje zemlji je naše življenje, bolje stvarno in resnično. Na drugi strani pa popolna odsotnost bremena povzroči, da postane človek lažje od zraka, da kar usprhuta in se oddali od zemlje in zemeljskega bitja, da je le še napol stvaren in so njegovi gibi povsem svobodni, pa hkrati tudi docela nepomembni. Kaj teda izbrati? Težo ali lahkost? To vprašanje si je zastavil že Parmenid v 6. stoletju pred Kristusom. Po njem se svet deli na nasprotujoče si dvojice, svetlo-temno, redko-gosto, vroče-mrzlo, bit-nebit. Parmenid je imel enega od polov protislovja za pozitivnega, svetlo-vroče, redko in bit, drugega za negativnega. Ta delitev na pozitivne in negativne pole se nam lahko zdi otročje preprosta. Razen v enem primeru. Je pozitivna teža ali lahkost? Parmenid je odgovoril, lahkost je pozitivna, teža negativna. Je imel prav ali ne? To je zdaj vprašanje.
1: Takole, precej filozofsko in z izostrenim posluhom za najtežje razrešljive bivanske paradokse, se začenja neznosna lahkost bivanja. Bržčas osrednji roman Milana Kundere, ki ga je češki pisatelj prvič objavil leta 1984 v Franciji, kamor se je sicer že sredi 70-ih zatekal pred družbeno-politično represijo na Češko-Slovaškem, ki je pač sledila sovjetskemu zatrtju tako imenovane praške pomladi avgusta 1968. Pa neznosna lahkost bivanja ni le ključni roman Kunderovega opusa ali širše češke književnosti 20. stoletja, ampak ga lahko štejemo, kot opozarja Jaroslav Skrušnik, ki je to delo v slovenščino prevedel že sredi 80-ih, kar za sodobno klasiko evropske književnosti. Jaroslav Skrušnik.
2: S tem romanom namreč neznosno lahkost bivanja se je Kundera vpisal dejansko med največja imena svetovne književnosti, tudi zaradi tega, ker je doživel zelo lep sprejem širši, najširši publiki, tako v Franciji, kjer je prvotno roman izšel, kot potem povsod po svetu, na Češkem nažalost, zadnje, ker toliko in toliko let ni smel iziti, ker je bil pač Kundera persona non grata v socialistični Češko-Slovaški in so njegove knjige krožile samo v obliki samizdata med ljubitelji, to se pravi, brali so ga, poznali so ga, saj tisti, ki jim je bilo veliko do dobre literature. No, ampak da se vrnem k samemu fenomenu Kunderovega romanopisja. S tem romanom je postal svetovno znan avtor, klasik, po njem je bil na vse zadnje posnet tudi film z znanimi, slavnimi igralci. In na slovenskem, recimo, lahko rečem, kar ni prav pogost prijav, je tale zadnja izdaja že, mislim, peti ponatis tega romana, kar pomeni, da se je tudi na slovenskem usidral, da je najdel ta njegov roman, ta njegova zgodba ljubezenska, nek odmev, neko hvaležno občinstvo, ki je znalo prebrati in oceniti, da gre tukaj za vrhunsko literaturo, za vrhunsko pisavo literarno na eni strani, na drugi strani za neko pretresljivo sliko, podobo našega sveta, te druge polovice 20. stoletja, na tej strani železne zavese, ki se je oblikovala pač po drugi svetovni vojni.
1: Kakor smo slišali, so pri Mladinski knjigi prav pred nedavnim natisnili že peto izdajo slovenskega prevoda Neznosne lahkosti bivanja. Ta uspeh gotovo smemo povezovati tudi z globino eksistencialno zagatnih vprašanj, s katerimi, kot smo že videli, češki pisatelj frontalno izziva svoje bralke in bralce. Vseeno pa je na tem mestu treba reči tudi tole. Romani seveda niso filozofske razprave in naj odpirajo še tako zanimiva, še tako pomembna, tehtna vprašanja. Bralke in bralci vendarle pričakujemo, ko roman, katerikoli roman pravzaprav vzamemo v roke, da bomo poleg izzivalnih vprašanj dobili tudi zgodbo. Po možnosti zanimivo, razgibano zgodbo. Zato smo sogovornika vprašali, kakšna je zgodba, ki jo Kundera v Neznosni lahkosti bivanja napleta. Jaroslav Skrušni je odgovoril takole.
2: Torej, najpreprostejša definicija oziroma opis tega, zakaj gre v tem romanu na tej zgodbi in fabulativni ravni je, če rečemo, da gre za ljubezenski roman. Eminentno ljubezenski roman, to je ljubezenska zgodba med dvema srednjima junakoma. Na eni strani je to ta Tereza, ki išče svojo mesto v svetu, ki se hoče osvoboditi iz tega materinega sveta, ki jo je oklepal, ki jo je omejeval. Ona pa je dekle, ki ima široko obzorje, ki si želi doživeti nekaj lepega, nekaj velikega, ljubi umetnost, ljubi naravo in tako prej. Na drugi strani imamo moškega junaka, ki je pa ugleden član skupnosti, zdravnik, kirurg, zelo čeden moški, ki ga imajo ženske zelo rade in on ima zelo rad ženske, se pravi, je neke vrste Don Juan. Se pravi, dvoje karakterje, dvoje značajo, ki si nista na prvi pogled prav nič podobna, se srečata po naključju usode, kot pravi Kundera, ptice, mile ptice, naključja so se usedle na rame Terezi, ko je pač nekje enkrat v enem mestu sedela pa brala knjigo v parku, pa je jim prišel, kot se potem izkaže, junak njenega srca. No in potem se med njima začne plesti ta ljubezenska zgodba. Zanj je na začetku seveda ena od osvojitev, ena od trofej, ki jih je na svoji donjuanski poti pač osvojil in ki jo bo čez čas seveda tudi spet opustil ob tej poti in šel novim dogodivščinam naproti. Zanjo pa je to seveda velikansko odkritje, zanjo je to, nje se je odprl nov svet, zanjo je to pravzaprav odkritje tiste prave ljubezni. Zdaj je končno doživela tisto, po čemer je hrepenela, da je stopila iz tega sveta prejšnjega, dosedanjega, materinega in se znašla v svetu ljubezni. No, potem se seveda, kot se v vsakem dobrem romanu zgodi, začnejo stvari zapletati, kaj ne gre tako gladko in med drugim seveda poseže v ta njuno razmerje usoda, zgodovina, družba. Živita v Češko-Slovaški v teh letih socializma realnega. Zgodba se pravzaprav dogaja leta 68 in zgodi se, kar se je pač takrat tragičnega zgodilo, da so sile sovjetskega oziroma Varšavskega pakta intervenirale vojaško na Češko-Slovaški in jo zasedle. Kar je pomenilo, da je ogromno ljudi izgubilo službe, zbežalo v emigracije, bilo tako ali drugače eksistenčno in eksistencialno hendikepiranih, prizadetih, in tudi ta njuna, seveda, zgodba, njuna ljubezen doživi nek tovrsten udarec te usode, te zgodovine, ki poseže v njuno intimo. Ta junak pobegne oziroma na nek način je prisiljen skoraj da v emigracijo v tujino, čez čas mu sledi tudi Tereza in potem doživite to izkušnjo tega bivanja v tujini, na tujem kot tujca in se seveda s časoma vrneta nazaj na Češko, kakršna že pač je, ampak je le domovina, je le kraj, kjer sta doma in kjer lahko na nek način svojo življenjsko zgodbo dokončata.
1: To je v grobih potezah torej zgodba o srednjih junakov neznosne lahkosti bivanja. Tomaša in Tereze. A Jaroslav Skrušni dodaja, da je Kundera v svoj roman vendarle odkal še druge pripovedne niti. Popisal je pač še druge zgodbe drugih stranskih likov, ki pomembno dopolnjujejo oziroma širijo idejno sporočilni horizont teksta.
2: Vmes imamo še potem nekaj stranskih zgodb, ki so vse seveda tudi povezane z ljubeznjo, z erotiko. Tu imamo prekrasen, čudovit lik Sabine, ki je umetnica, slikarka, ki je seveda per definicionem človek, ki išče in zahteva svobodo, sproščenost duha, kjer za svoje umetniške fantazije, za svojo domišljijo ustvarjalno potrebuje veliko zračnega prostora, ki ga seveda ta režim takrat veljavni v vzhodni Evropi in Češko-Slovaškem seveda ne omogoča, ne nudi. In zato tudi ona kar naprej beži, išče neke nove prostore, neke novo domovanje, kjer bi se usidrala, kjer bi našla prostor za svojo umetnost, vendar ga tudi ne najde. Kar naprej se seli, najprej gre v Francijo, potem z Francijo v Združene države Amerike in tam na koncu se zgubi pravzaprav v tem svetu, ne da bi povsem uspela realizirati svoje umetniške sanje in hrepenenje. Potem imamo še eno stransko zgodbo nekega profesorja univerzitetnega Švice, ki svojo študentko tudi doživi, seveda ljubezensko, on je sicer poročen in tako naprej, ampak ne glede na to si potem tudi on nadoma spozna, da je pravzaprav ljubezen s to mlado študentko tudi zanj odpira neko nove prostore samorealizacije, samorizničitve, ki jih v tistem urejenem, zelo poštirkanem meščanskem zakonu ni mogel realizirati, uresničiti. In tudi njega seveda potem to politično dogajanje zelo viharno. To smo v tem času vietnamske vojne, času protestov proti vojne, teh demonstracij in ta profesor gre celo v Indokino, v Kambodžo na neke demonstracije oziroma z zdravniki brez meja se pridruži temu gibanju pač kot mirovnik in potem tam celo umre na nek zelo absurden način, ga v neki zakotni ulici neki tatovi, lopovi ga pač ubijejo, ne gre za noben političen umor ali kakršnokoli, da bi padel na barikadah svobode, skratka neka absurdna smrt.
1: Pa ni le švicarski profesor Franc, ki v neznosni lahkosti bivanja umre absurdne, nesmiselne smrti. Tak konec pravzaprav doleti tudi osrednja protagonista, Tomaša in Terezo. To pa je, kot pripominja Skrušni, pravzaprav ena izmed prepoznavnih lastnosti Kunderovega romanopisja nasploh.
2: Absurdne konci zgodb posameznih junakov so sploh značilnost Kunderovega romanopisja. In tudi, kako se konča ljubezenska zgodba v srednjih dveh junakov, je

0: življenju, ki ste ga poznala do takrat, ki je bil pravzaprav njun življenjski prostor, je bil vendar je mnogo večji in širši in zahtevnejši od nekega skromnega kmečke zadruge, ne? Vendar in jo doleti ta nesreča prometna, v kateri oba umreta, kar pomeni, da imamo opravka z neke vrste absurdnim koncem, absurdnim iztekom te zgodbe, kakor je na drugi strani absurdna smrt tega profesorja v tam neki kamboški ulici. In na tretji strani je tudi ta Sabina, ki pravzaprav za njo se pa izgubi sled. Ona sam nekaj časa živi pri nekih družini ameriški in nadoma popolnoma izgine iz tega sveta in njena ta življenjska sanje, da se bo uresničila kot slikarka, kot umetnica, se seveda ne uresničijo.
1: Kunderovi junaki se skratka vsi po vrsti nahajajo v življenjskih situacijah, kjer jim, tako na osebni, kakor na družbeni ravni, manjka svobode. Tomaž manjko politične svobode na Češko-Slovaškem precej očitno kompenzira oziroma amortizira svojim donjuanstvom. Tereza v nenavadno potrpežljivi ljubezni do sicer kronično nezvestega Tomaša išče pot, ki bi jo vendarle vodila stran od malosvetnih omejitev, ki jih postavlja mama. Sabina išče okolje, v katerem bi lahko svobodno ustvarjala svojo umetnost. Franc bi se rad osvobodil zlate kletke, v katero ga zapira urejeno in lagodno življenje višjega srednjega razreda. Odtot njegov bek v afero študentko in boj za pravice tistih, ki jih v tretjem svetu tepta škoren ameriškega imperializma. Vse lepo in prava, kot smo slišali, nobenemu izmed Kunderovih junakov na vse zadnje ne uspe zares. Namesto preboja v resnično svobodo, preboja v resnično živost, njihovim življenjem končno piko postavi muhasta in slepa, absurdna usoda. In tako v bravcu, v bravki, sčasoma usklije občutek, da nam Kundera v neskončni lahkosti bivanja pravzaprav dopoveduje, da svoboda, brez katere sicer prav očitno ne moremo, vendarle ni tisto zdravilo, ki bi nas ozdravilo čisto vseh eksistencialnih stisk in muk.
0: Svoboda je kar precej visoko na lestvici vrednot, za katere gre tem junakom, ne, kot ste sami pravilno ugotovili, ni pa vse in ni dovolj. Za njihovo samorealizacijo, za njihovo človeško samouresničitev pravzaprav se izkaže, da so še neke druge dimenzije življenja, in, ki so mogoče ravno tako, če ne bolj, ampak saj ravno tako pomembne, kot je svoboda. To je neka pripadnost sočloveku, pripadnost tudi na vse zadnje neki skupnosti in pa predvsem neka notranja dostojanstvo, neka digniteta človeška, ki jo nosi vsak sam s tem, da je suvereno individualno bitje, ki je neprestano v tem svetu sodobnem ogroženo. Na eni strani imamo ta socialistični sivi režim vzhodne Evrope, tega sovjetskega tabora, ki je represivn že per definicionem v vsakem smislu, predvsem je represivn zoper vsako individualnost. Na drugi strani imamo ta zahodnjaški kapitalistični svet, ki je ravno tako na nek način človeka ukalupljal neke vzorce vedenja, mišljenja, ravnanja, ki so dosti krat vopreki z njegovo osebno notranjo digniteto s tem, kar se hoče kot človek, kot posameznik, kot suvereno bitje uveljaviti. In tu ta konflikt med to notranjo potrebo po samouresničitvi in temi zonanimi pritiski družbe, zgodovine, kulture, če hoče civilizacije, vsega tega, kar je nakopičilo se na ramena tega ubogega posameznika, tega junaka srednjeevropske literature, kot Kundera sam pravi, da so srednjeevropejci pravzaprav paradigmatični liki tega sodobnega posameznika, človeka, ki so stisneni v te okvire zunanjih, vsakršnih pritiskov političnih, ideoloških, gospodarskih, ekonomskih, da je ta stiska, ta konflikt pravzaprav med tema dvema poloma človekove eksistence, na eni strani njegova individualna človeška

0: biti na drug stran, ta socialni prostor, ta socialni okvir, v katerem, da je tu pravzaprav poteka temeljni konflikt in temeljna tudi zgodba romana tega in vseh tudi drugih romanov Kunderovih.
1: Ta ambivalenca, ki se v pričujočem romanu drži svobode, ambivalenca, ki se drži pehanja Kunderovih junakov za svobodo, se seveda nakazuje že v samem naslovu knjige, bržčas enem najboljših, najbolj nepozabnih, kar jih najdemo v vsej zgodovini svetovne književnosti.
0: Ja, naslov je, kot ste pravilno ugotovili, sijajen paradoks je v tem naslovu, zato je tako sjajno tudi uspel in zato je roman se ima v veliki meri za svoj uspeh zahvaliti prav genialnosti tega naslova. Ampak v tem naslovu je res ta paradoks Kunderovega romanopisja zajet. Kajti to, ko ste rekli, ta lahkost, ja, na eni strani pomeni svobodo, sproščenost, nevezanost, dobesedno duhovno neko svobodo pač. Ampak na drugi strani pa pomeni tudi, da je skrajne nepomembno, da je to življenje, nima nobene teže. Ta lahkost je namreč tudi nepomembnost, breztežnost, nima človek kot posameznik je pravzaprav brez svoje teže, je brez svojega mesta in položaja v svetu teh struktur, okoliščin, zunanjih, socialnih, političnih, ideoloških, ekonomskih, je njegova individualna usoda pravzaprav skrajne nepomembna, nevažna, irelevantna. In s tem bremenom te irelevantnosti je treba jeti skozi življenje. In v tem je ta paradoks, ne, da je to neznosna lahkost, čeprav je v bistvu, lahko bi pa rekli, zelo teža, ki pa je znosna na nek način, ker jo pač moramo nositi in živeti od začetka do konca. Tem je ta paradoks in tem je ta, kako bi rekel, skrivnost Kunderove literature, ki nikoli ni enoznačna, nikoli ne kaže samo eno smer, nikoli z prstom ne poučuje, kaj in kako je prav v življenju, ampak ves čas samo opozarja na te paradokse, na protislovja človekove eksistence, ujete v past, kot je on rekel, v past zgodovine in usode.
1: Se pa v neznosni lahkosti bivanja skriva še ena past, ki bi se ji veljalo izogniti. Roman je očitno intoniran filozofsko. Vabi nas, da ob njem in skupaj z njim mislimo, kolikor je le mogoče daleč, a to povabilo k premišljevanju nas vendarle ne bi smelo, kot pravi Jaroslav Skrušni, pripraviti do tega, da bi ob branju spregledovali druge, bolj strogo literarne dimenzije Kunderovega pisanja, začenši z njegovo spretno uporabo ironije in humorja. Jaroslav Skrušni.
0: Najprej je to literatura, je to veselje, uživanje v pisanju, v sestavljanju stavkov, v sestavljanju zgodbe, v izmišljanju situacij, v katerih se človek znajde ne po svoji volji, še manj po svoji krivdi, ampak enostavno je v življenje postavljen zdaj tako, zdaj drugačno, dosti krat zelo problematično, tragično situacijo, vendar pa se v njej nekako znajde in pomaga ob tem tudi, če se ne sveva pozabiti, ko se pogovarjava o Kunderovem romanopisju, humor, ironija. To so zelo važne komponente njegovega pisanja in njegovega, če hočeva reči, nazora literarnega, da spada humor in smeh pravzaprav med temeljne konstitutivne elemente vsake dobre literature. Kajti on sam pravi, Bog, ko gleda razmišljajočega človeka, se smeje. In iz tega smeha se je rodila literatura. On pravi, literatura, evropski roman se je rodil iz Rablejevega smeha. Se pravi, ta tragičnost človekove eksistence je evidentna filozofska ugotovitev od starih Grkov pa do danes. Ampak kako se z njo spopadati, kako jo obravnavati, so pa seveda različne načini. Ena od teh je pač najbolj eminentno in eksplicitno je filozofija, kot čista filozofija, kot razmišljanje, premišljevanje o človekovi usodi. Druga od poti je pa seveda literatura, je pa književnost, ki pa na nek način govori o istih stvareh, vendar na drug način, na način, da kaže tudi drugo plat te filozofskega mišljenja, te resnobne analize, da je pravzaprav življenje tudi z druge strani vredno pogledati, kjer se med solzami o pogledu na človeka tragično sodo poraja tudi prizanesljiv, ne pa poudarim, da gre pri Kundari za prizanesljiv, neposmehljiv, smeh, humor, ironija, ja, ampak nikakor pa ne prezirljiva ali vzvišena ali, kot sem rekel, prezirljiva ironija. Gre za ta, kot je on sam imenoval, rablejevski smeh radosti nad tem, da življenje je, da smo, da živimo, čeprav je dostikrat praviloma celo tragična naša usoda, je tragična, smo smrtna bitja, ki nas na koncu čaka srečanje s to neusmiljeno in dokončno resnico, ampak možno je pa ugledati ta tragični položaj tudi skozi solze smeha, kot pravi Kundera sam. In to mislim, da je njegova največja dragocenost in to ga tudi postavlja nad navadnega ali običajnega ali preprostega kritika družbenega sistema socialistične Evrope vzhodne takratne, kar je bil seveda eden od najhujših očitkov, ki si jih je otepal, češ da je on analitik oziroma kritik družbenega sistema te svoje nesrečne češko-slovaške, kakršno je pač usodo imela v tej drugi polovici 20. stoletja. Ne, ne, on od tega beži. On je zavezan, kot pravi, samo eni dediščini te evropske civilizacije in to je dediščina romana.
1: Bivati je morda res neznosno lahko, a tanko s pomočjo dobro zasukanega stavka, s pomočjo dobro zasukane štorije, s pomočjo dobrotljive ironije postane ta neznosnost znosnejša. To je bilo sobotno branje. Govorili smo o romanu Neznosna lahkost bivanja češkega pisatelja Milana Kundere, ki so ga pri Mladinski knjigi ponatisnili v kontekstu knjižne edicije Živi klasiki. Gost pred mikrofonom je bil Jaroslav Skrušnik, ki je delo prevedel. Odlomek iz knjige je prebral Matej Rus. Oddajo, ki lahko prisluhnete tudi v obliki podcasta ali jo poiščete na spletni strani prvega programa, sem pripravil in vodil Goran Dekleva, glasbeno jo je opremil Rudi Pančur, zvočno pa jo je oblikoval Liam Samsa.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer je minuli teden razrešil 4 posebne odposlance, ki jih je imenovala njegova predhodnica Tanja Fajon, poroča portal N1. Kot še navaja, vsi 4 sicer ostajajo zaposleni na ministrstvu. Od posebnih odposlancev na položaju ostaja le Marjan Zencen, in sicer na mestu posebnega odposlanca za ohranjanje spomina na holokaust in preprečevanje genocida. Izraelski minister za nacionalno varnost Itamar Ben-Gvir je predstavil politični program, ki predvideva po njegovih besedah prostovoljno emigracijo skoraj 1,9 milijona ljudi iz Gaze v druge države v obdobju 7 let. Med državami, kamor naj bi jih preselili, omenja Turčijo, Etiopijo, Demokratično republiko Kongo in arabske države. Program je objavil ob zaostrovanju kampanje pred oktobrskimi parlamentarnimi volitvami v judovski državi. Podobne pobude so bile v preteklosti deležne ostrih mednarodnih kritik. V Srbiji je včeraj popoldne pristalo letalo s posmrtnimi ostanki nekdanjega vojaškega poveljnika bosanskih Srbov Ratka Mladića, obsojenega zaradi obleganja Sarajeva in genocida v Srebrenici. Kdaj bo njegov pogreb uradno še ni znan?